0: בוקר טוב לכם, מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות שלי, איזה כיף שחזרתם לעוד כל שישי יהודי מארח מיוחד במינו הפעם, שידור מיוחד, שבוע אחרי שבוע, ואני גאה ושמח לארח את להקת סגית והפישינג. בוקר טוב לכם.
1: בוקר טוב.
0: קולות, תראו אתכם, את עצמכם. שידור מיוחד, קצר מהרגיל, בערך שעה ורבע, אבל מיוחד במינו פעם ראשונה. יש לנו פה הרבה תקדימים, בין השאר מערכת טופים שלמה שהורכבה פה בשעה וחצי האחרונה, ואני בטוח שתהיה פה הנאה נפלאה. אז אני אתחיל בהצגה קצרצרה שלכם. סגית פיש, את זמרת, יוצרת, כותבת, מלחינה בעברית ובאנגלית, ולעיתים אפילו משלבת ביניהם ומשקפת את הרב תרבותיות שבתוכך. את השפות מדברות דרך הטקסטים, סגנון מגוון, רוק, פופ, מוזיקת עולם וקצת נימה מזרחית, אנחנו ניתקל בזה. מגיעה משורשים מוזיקליים ושרה מאז ומעולם, קצב שלך בחיים ובמוזיקה גבוה ודינמי, ואנחנו נכיר קצת יותר במהלך השידור כמה שנספיק.
1: בהחלט בוקר טוב, אני לא מתנצלת על זה.
0: ויש לנו כאן עוד... אורחים, חברי להקה נוספים ואורחים שלי. אז ערן, תעשה סימן.
2: היי, בוקר טוב לכולם.
0: בוקר טוב. בעל אולפני קפטן ג'ק, מפיק ומאבד מוזיקלי, גיטריסט, טכנאי הקלטות, אוהב לצחוק ולהעניק לסובבים אותך רק טוב. אביעד, תעשה סימן.
3: היי, בוקר טוב.
0: נגן בס, כותב, מלחין, מנהל שיווק ומחירות במה זה? גם שעונים אטומים במערכות זמן?
1: אמרת שיש לך שעה ורבע.
0: נכון. כן, רואי?
4: כן, אני.
0: אתה קלידן, ווקליסט, מעבד ומפיק מוזיקלי לסרטים, ספריות ומשחקי וידאו.
4: כן.
0: כן?
4: כן.
0: יהודה, טוויטו, מתופף, קבלן לביצוע פרויקטים ציבוריים בתחום הבנייה ועבודות הגבס. זהו, אנחנו יוצאים לדרך. סגית, משהו להוסיף לפני השיר הראשון שניכנס לאווירה שלכם?
1: כן, אני יכולה לומר שאומנם עכשיו בוקר, אבל השיר נקרא לילה לבן. אנחנו, מה שנקרא, מקדימים את זמננו, ופורצים את הלילה, והשיר הזה, אני מתרגשת, מכיוון שביום ראשון הוא מושק ויוצא לאור באופן רשמי בכל הסטרימינג, ואני מקווה שנהנה ממנו. אנחנו נדבר עליו אולי אחר כך וניתן את הטעימה של השיר המיוחד הזה.
0: קדימה, לילה לבן.

0: איזה יופי.
1: וואו, זה יצא לנו למרות הבוקר.
0: כן, יצא, כי זה אחרי הלילה, זה ממש עוד לא...
2: אתם יודעים מה, רגע, אני חייב להגיד למאזינים מה עובר כאן. אוקיי? חלק מהחבר'ה כאן שמנגנים והלהקה, שומעים את עצמם באוזניות, זה מצוין. חלק מהחברים פה, שזה רועי ואני, מנגנים בלי לשמוע את עצמנו בכלל, אין לנו אוזניות, לא שומעים שום דבר במוניטור, ומנגנים על עיוור, מה שנקרא, לפי הזיכרון, ולפי הידע, ולא טעינו באף אקורד.
0: אם לא היית מגלה, לא היו יודעים.
2: לא, חשוב שידעו. ולא טעינו באף אקורד.
1: כנראה שהחזרות עזרו משהו.
2: גם, וגם שיש לי, אני שומע את הבסיסט מהמגבר שלו, אני שומע את יהודה כאן מהטופים, ואת סגית כאן לידי, אני שומע אותה מצוין שישרה, וזה מספיק טוב כדי שיהיה לי על מה להישען. השפו גדול.
1: לגמרי.
0: לילה לבן, א' חדי האוזן, היו מזהים פה חלק מהטקסט של לאה גולדברג.
1: נכון.
0: נכון, שזה מאוד יפה.
1: האמת שזה נולד מאוד בספונטניות במהלך העבודה באולפן, וגם בחזרות. ואת יודע, זה פתאום זרם לנו הרמונית, והחלטנו שגם מבחינת הנושא, אנחנו מביאים פה הרי את רב התרבותיות של תל אביב במקרה הזה, וזה כמובן בכל מקום, את הצנה המיוחדת הזאת שיש לנו פה בארץ, של הבילויים האלה שמשלבים הכל, והחלטנו לתת איזו טעימה באמת ממשהו שהוא מיתוס.
0: אז אולי נקרא מפה לעיריית תל אביב לאמץ את השיר הזה ללילות הלבנים שלה.
1: בשמחה רבה, אנחנו נבוא ונשמח עם השיר הזה ועם עוד שירים שלנו, ובאמת שהדור הצעיר יכיר ויחבר בין העכשוויות לבין באמת הדברים האלה שלא נס לחם לעולם.
0: כן, לא כולם מכירים, אבל שיכירו.
1: שישירו איתנו.
0: שיכירו וישירו, בדיוק. כן. יפה. סגית והפישינג, שתי מילים על איך זה נולד, לאחד פה, כן, את ועוד ארבעה גברים, וכל אחד עסוק בדי ג'וב שלו.
1: נכון.
3: כל אחד בגבריותו.
0: בגבריותו גם. זה לא שנשיותה
1: מתפרצת.
0: כן, שתי מילים על זה.
1: אז זהו, אז באמת הלהקה שלנו באמת נולדה, היו הרבה ככה ניואנסים וגיבושים על הדרך, ובסופו של דבר התגבשנו להיות משהו שהוא, אני יכולה לדבר בשם עצמי, זו המשפחה השנייה שלי. הפכנו להיות החברים הכי טובים, יש לנו אש בעיניים.
0: כמה שנים אתם ביחד? כמה זמן אתם?
1: למעשה כבר כמעט שנתיים אנחנו עובדים ממש ככה בהרכב, ובונים את עצמנו שיר אחרי שיר, וכל החומר שלנו, שימו לב, מקורי. אנחנו נביא, היות כמו שפתחת ואמרת, יש חומרים בעברית ובאנגלית, ויש שילובים, והמון המון סגנונות, ואני מקווה שהקהל יבוא בהמשך גם להופעות וישיר איתנו.
0: בהמוניו.
1: כן, לגמרי. והשירים הם, בוא נגיד, אני לא יכולה להעיד על עיסתים, מה שגם עיסתנו, אבל השירים הם די קליטים, ואתם מוזמנים גם במהלך השידור הזה, ככה להתחיל לנכס לעצמכם ככה ידע אישי.
0: הראשון היה מאוד מאוד קליט, בוא נעבור לשני.
1: אז פה אנחנו צריכים להגביר, להמשיך את הבוקר ולהגביר, מכיוון שלשיר קוראים נגביר, וזה שיר רוק, ואני יכולה רק לספר אנקדוטה קטנה, שהוא נולד, לא נעים לי, אבל בשלוש דקות לפני שנסעתי לחזרה, שמתי את הקלידים, שיחקתי קצת עם הסאונדים, ופתאום יצא משהו.
0: את לא יודעת שהדברים הטובים ביותר לפעמים נוצרים הכי מהר?
1: כנראה, כנראה שכך. הייתי כנראה שליחה שצריכה לקבל את זה מאיזשהו מקום, והנה אנחנו מגבירים לכם עם השיר.
0: על אהבה בעידן שמחפש קליטה, אמרת.
1: משהו כזה.
0: שלכם הבמה.
1: בוא נראה אם נמצא אותו.

0: מקווה שהגברנו.
1: מה זה הגברתם? עכשיו צריך להנמיך את זה. אני רוצה לשאול, אנחנו בתקופה של באמת שינויים דינמיים והמון מעברים חדים, ומחפשים כולם משמעויות בטקסטים ובמוזיקה, ואתם ואת ואתם יוצרים בתוך כל התקופה הזו. ספרי קצת איך זה להיות יוצרת בתקופה הזו, ומה בעצם כל אחד עושה כאן במכלול הזה.
0: באמת אי אפשר להתעלם מזה, אנחנו כבר כמעט 3 שנים באמת בתקופה שאני אפילו לא יודעת, אין מה לומר.
1: יש אגב שהיו אומרים 6 שנים.
0: כן, למעשה, כן, האמת ש...
1: עולה לקורונה.
0: משנות, כן. נכון. למעשה זו תקופה לא פשוטה, ואני חייבת לומר שבשביעי לאוקטובר, כמו כולם, ההלם והשיתוק הזה באמת נגע גם בי, אין מה לומר. למרות שאני חייבת להגיד בסוגריים מרובעות, שיש לי למעלה מ-1,000 שירים שכתבתי והלחנתי.
1: 1,000 שירים?
0: כן, אנחנו במה שנקרא צריכים לעבוד הרבה על הופעות ועל הופעות ואלבומים, כדי להביא כמה שיותר דברים החוצה. ובאמת היה את ההלם הראשוני הזה, אבל היות ומוזיקה זה באמת חלק ממני ומהנשמה, ואני משערת שהאחרים התחברו לאותה נקודה. אחרי שיצאתי מההלם הראשוני, התחלתי, חזרתי לכתוב ולהלחין עוד ועוד שירים, והאמת היא שיש לי כ-50 או 60 שירים שנוגעים גם לתקופה. חלקם שירים שבאים, מה שנקרא, לשמח.
1: אבל סגיד, את כותבת את המילים, את מלחינה הלהקה...
0: מביאה ללהקה. כן. אני ככה באה כזה, ואומרת להם, תקשיבו...
1: היה לי רעיון הלילה.
0: כן, משהו כזה.
1: 3 דקות?
0: 3, 4 עד 10, מה דעתכם? אני משמיעה, והאמת שאנחנו...
1: ולא נעים להם להגיד שבשלוש דקות...
0: הם נורא מנומסים, הם מדהימים. האמת היא שאני ממש מביאה את השירים, היות ובאמת יש כמות, תודה לאל, כמות מאוד גדולה של שירים. אני תמיד מביאה בפניהם את השירים, ואנחנו מחליטים ביחד מה לוקחים קדימה. אז כשאנחנו מרגישים שזה צריך להיות שיר אקטואלי, תכף נגיע גם לכמה כאלה, אז אנחנו עושים את זה, וכשאנחנו מרגישים שבא לנו לחזור בכל זאת לעולם קצת שפוי, עם עוד דברים בחיים, שאנחנו בכל זאת בני אדם שרוצים ליהנות מה שנקרא ממנעמי החיים או בכלל, אז אנחנו גם יודעים לשלב את זה.
1: אז בואו נעבור לשיר הבא, שהוא יהיה מהיוטיוב, נוגעת לא נוגעת. 2 מילים עליו?
0: כן, אז נוגעת, לא, נוגעת למעשה זה השיר האחרון שיצא לפני ההשקה של לילה לבן ביום ראשון. שיר ש... אני האמת רוצה שאירן יספר נורא בקצרה את הסיפור, כי אני באתי עם השיר הזה והייתי בטוחה שהוא הולך להיות שיר מזרחי. אני כתבתי אותו בעיבוד מזרחי, זה מה שהבאתי לאולפן, ובסופו של דבר... אני לא יודעת איך הרן עשה את זה, אבל הוא ריקח אותי, הוא מצא את נקודת הנשיות שלי, והפך את השיר הזה לשיר בסגנון, אתה פשוט לא מבין, הוא שכנע אותי, והוא באמת כנראה מאוד מאוד צדק, כי זה הפך להיות שיר רומנטי, לטיני.
1: הרן, כמה מילים שלך לפני שאני שם את השיר?
2: אז באמת היא הגיעה עם השיר הזה, ואמרה לי, אני רוצה שזה יהיה שיר מזרחי, ואמרתי לה, זה לא מזרחי, זה שיר רומנטי. המילים הן רומנטיות, הלחן הבסיסי הוא רומנטי, ואיכשהו, לא יודע מה, התחלנו ליצור אותו, והתחלנו לעבוד עליו, והבאתי את הרעיונות שלי, והיא לאט לאט נדלקה, וואלה, וואלה, אתה צודק, זה באמת שיר רומנטי, והשמעתי לה גם שירים של הזמרת שייד, ועוד כל מיני, זה... שדה. שינו לו את השם.
1: Whatever.
2: כשאני הכרתי אותו, אתה שד.
1: שד משחת.
2: שד משחת. והשמעתי לה עוד שירים בסגנון, כזה קצת דרום אמריקאי, סלסה כזה, רומנטי, וזהו, נדלקה על זה סגית.
1: יאללה, בואו נשמע את זה.
2: ומשם... זה מה שיצא?
0: לגמרי.
2: בעוונותיי רבים, אני אשם.
0: הוא אשם ואני מודה לו על האשמה הזו.
1: נוגעת, לא נוגעת.

0: הנה חזרנו, שומעים אותי אני מקווה, יפה, כאילו
1: רומנטי.
0: מושקע ורומנטי, כן, ויפה, שינוי, כן.
1: אנחנו כן, מאוד כן. אוהבים באמת אתגרים, וכמוזיקאים כולנו פה לא נחים על זרי דפנה. אני חושבת שאדם יוצר, ברגע שהוא אומר, אוקיי, I rest my case, יש לו בעיה. אני מנסה, יחד עם כולם, כל אחד מהמקום שלו מביא את 100% ויוצא פה 2,000%. אנחנו בעצם כל הזמן מאתגרים אותנו, את עצמנו. גם אם יש איזה משהו שיוצא סבבה, אנחנו מנסים לשים שם איזה משהו אחר, לעלות לאיזשהו מקום חדש, לכבוש עוד יעד קטן. ואני מקווה שזה כבש אתכם.
0: ואם לא זה, אז השיר הבא יכבוש אותם.
1: וואו, זה שיר מיוחד. קודם כל, השיר הבא הוא שיר באנגלית. לשיר קוראים Words of Steel, ואני אגיד למה כתבתי אותו באנגלית. קודם כל, השיר הזה עוסק בבינה המלאכותית ובנו בני האדם. דיברנו על אקטואליה, אבל חלק מהדברים, אז אנחנו לא רק חיים במלחמה, אנחנו חיים גם באמת פה בעידן חדש, אנחנו עוד לא יודעים לאן אנחנו הולכים, וזה עידן מבורך אגב. ה-AI הוא כלי אדיר, ואין ספק שהוא יעשה מהפך, הוא כבר עושה מהפך והוא ימשיך. אבל אסור לנו לשכוח דבר אחד, שאנחנו בני אדם, ובל נשכח את הבינה האנושית שלנו בתוך כל הסיטואציה הזאת. אז היות והבינה המלאכותית פונה אלינו באנגלית, בשאלות, אז אני החלטתי שאני לוקחת את השאלה שלה, ועונה לה בשפה שהיא מבינה.
0: קודם כל, היא כבר עונה גם בעברית.
1: נכון.
0: שנית, מניין האנגלית שלך, כמו שנקרא.
1: האנגלית שלי, מניין, או מאמבטיה. האנגלית שלי, אני בילדותי דברתי גם אנגלית, יש לי משפחה בארצות הברית.
0: זה לא חוכמה.
1: כן, קצת התחלדתי, אבל עדיין נשארה בי התשוקה גם לכתוב בשפה הזו מדי פעם. אני בורחת אליה מכל מיני נסיבות, וכרגע הסברתי, לפחות תרצתי באופן, אני מקווה, משכנע, למה זה לגבי השיר הזה.
0: Words of Steel.
1: כן.
2: רואי שטופלר על הקלידים.
1: כן, רואי שלנו, עושה פה נפלאות. כן.

0: יפה יפה, וכבר מגיעות שאלות מהקהל, אז אני אחת אקח ממנחות. בעצם השיר הזה, הגדרתם אותו כקורא לשימוש מבוקר ונכון של האדם בטכנולוגיה, ונשאלה פה השאלה על הקשר ל-AI, ואני ארחיב אותה ואשאל, האם אתם משתמשים ב-AI לצורך יצירת המוזיקה שלכם, או עיבוד המוזיקה, או בתהליך כולו?
1: אני יכול לענות? אני אישית מאוד לא אוהב את הרעיון הזה של ה-AI, אוקיי?
0: אתה לא מנוי על סונו.
1: ממש לא. הסונו מנוי על שמי. שמעתי שאתמול לא עשה מנוי. וממש לא. כאילו, יש לנו ראש, יש לנו נשמה, יש לנו מלא דמיון. למה לא להשתמש בזה? למה לתת? אני מכיר מלא חברים טובים שלי שמשתמשים בסונו, הם יוצרים דברים מופלאים, אבל תעשו לי טובה, זה דופק לכם את השכל, כאילו...
0: אבל אולי אתם... זה חוסך להם חודשים של עבודה, אולי במקום ללכת לבית אריאלה לעשות סיכום שלושה ימים על משהו...
1: אבל זה כל הכיף.
0: לחיצה אחת בצ'אט מוציאה לך את הפתרון.
1: אבל זה כל חלק מהעניין. אני אגיד לך מה, אני בתור טכנאי הקלטות, מגיע עוד מהעולם האנלוגי, שהיו נגנים אמיתיים, מנגנים, מקליטים, לייב, לסרטי הקלטה, והיה בזה קסם של יצירה, ממש מההתחלה, מהצבה של המיקרופונים לטופים, מהניקוי של האולפן לפני שבאים הנגנים. הכל היה קסם והיה קשור ליצירה. והדברים האלה מתמוססים לאט לאט ופייד אאוט לתוך האוויר.
0: והלב כואב.
2: אני חייב
1: לשאול. הלב כואב, ושמע, אין לו, כבר לא משאירים
0: שם... אני שומע את הכאב...
1: לא משאירים שם מקום ליצירה האמיתית, לדמיון, לרגש.
3: איזה כיף.
1: אליי AI וסונו לא נכנסים לאולפן.
2: אני חושבת...
1: יש אולפן בדלת ליד, שילכו לשם.
2: אני באמת חושבת שיצירה, זאת אומרת, אדם שקיבל את היכולת ליצור... זה מתנת שמיים, ואני יכולה רק לספר בקצרה סיפור, כי אני לא רוצה להרחיב, שפעם חבר ככה חמד איתי לעצון, אומר לי, כן, הוא בא ויושב איתי בבית, שומע הרבה חברים ככה יושבים ושומעים את השירים, אני מנגנת להם בסלון, היה עושה את זה טוב ממך.
0: ובדקה.
2: אני חייבת להגיד שאני עשיתי, אמרתי, לקחתי שיר שלי, נתתי, אמרתי לו, תעשה, נתתי לו כמה הוראות פרומט מאוד מדויק, כי אני כן עובדת ב-AI עם העבודת בוקר שלי, כן, לא עם מוזיקה, ואני נתתי לו מה שנקרא כביכול, כן, נתתי לו חומר בסיס, והוא היה כל כך עלוב, ש מה שנקרא דיברנו
1: אוקיי,
2: לא we rest our case בקטע הזה.
4: אני יכול,
0: כן, עוד מילה,
1: כן, אבל כן, בהפקה באולפן עשינו משהו הפוך על הפוך. השיר הרי מדבר על המלחמה הזאת בין האנושיות ל-AI וכל זה. ובאמצע השיר יש את הדיבור, את הקטע רפ הזה של רועי וסגית, שלמעשה הוא not machine, אנחנו לא מכונות, ויש לנו לב, ויש לנו אהבה, ויש לנו רגשות וכל זה, אבל באולפן עשינו זה שבעצם הרובוט אומר את זה.
0: אני רק אסיים את הקטע הזה ונעבור לשיר הבא, שהקהל... כן, יש לו גם דעה משלו, והוא אומר, צריך לכבד את הקדמה ולא לדחות אותה.
4: נכון.
0: שאתה לא פותח אנציקלופדיה יותר, כי יש לך את גוגל או את הצ'אט, צריך לדעת לעבוד ביחד, צריך לשקר.
1: אני מתייעץ, לא, אני מתייעץ עם הצ'אט ולומד ממנו המון דברים וזה, אבל אני לא נותן לו להחליף...
2: להחליף אותנו.
1: להחליף את הנשמה שלי, את הראש המוזיקלי שלי.
2: חד משמעית.
1: כאילו, אתה יודע, כשבראו אותי, כל כך התאמצו, מי שברא אותי, להכניס צ'יפים כאלה אנושיים לתוך הראש, למה שהתאמץ כל כך הרבה. צריך לכבד את... סתם, זה בצחוק, אבל כאילו...
2: שהאדם לא ישתלט על המכונה.
1: שהמכונה לא תשתלט על האדם. זה בשביל זה שתארנו שוורצניגר.
0: אגב, אתם...
4: לא, אדם ומכונה זה אותו דבר, בזווית, כאילו, זה באותו וריאנט.
1: יש לדי פרפל תקליט שנקרא משין הד.
2: ושלא באמת ישתמע, אנחנו ממש לא נגד.
4: ולרדיוהד יש אוקיי קומפיוטר.
0: אתם מקבלים פה גם תמיכה מצופים אחרים, החבר'ה שאתם מדברים איתם על AI, הם צודקים.
1: מי שתומך שניתן אותה חשבון בנק, שיתרום לשם.
0: זה תמיכה מורלית.
2: AI זה דבר חשוב, בני האדם זה דבר הכי חשוב.
0: חברים, אנחנו פה בשביל המוזיקה, היוצרת והיצירתית שלכם, אז לאן נמשיך עכשיו? לשיר קצב.
2: אנחנו ממשיכים, דיברנו על אקטואליות. אני חייבת לומר שאת השיר הזה, השיר הזה נולד גם כן בכמה רגעים, שיושב לי על הברכיים ברנש צעיר בן שנתיים, ולוחץ על הקלידים הגבוהים משהו, ומה לעשות, אני קצת משוגעת בקטע הזה, זה הדליק לי איזשהו רעיון, ואז נולד השיר הזה שנקרא יד ביד, שיר תקופה שבא לעודד קודם כל אותי כיוצרת, אבל אני מקווה שזה יעודד את כולנו השיר הזה. ואגב, מאוד קל להצטרף אליו.
1: כן, כל כרגע... מי שמקשיב לשיר יקלוט בשניית הפזמון החוזר, ולא... איפה שלא נמצא, מוזמן להצטרף לפזמון
0: לא
1: החוזר.
0: זה לא יד ביד אם רק תיתן לי יד, זה שיר אחר.
2: נכון, למרות שאנחנו מכבדים אותו, מה שנקרא, אבל ממשיכים ממנו לאמירה שלנו, ובהופעות תבואו כבר מה שנקרא מוכנים גם עם הידיים.
0: יד ביד ביד.

0: יד ביד ביד.
1: לגמרי.
2: אין כמו הסיום הזה של הטופים בסוף. כן, יד ביד ביד. סגית, אני רוצה לשאול אותך על קצת הנושא האישי, המתיחת גבולות שיש אצלך ברמה אישית, ברמות אחרות. כמה מילים ככה.
1: אוקיי, אני בן אדם שלא אוהב לחיות על פי הגדרות. לא מתכוונת כמובן על דברים חוקיים וכולי, אבל כשאני מתנהלת בחיים שלי, גם בחיים הפרטיים, בוודאי כיוצרת, ונגעתי בזה קודם, אני לא אוהבת לשים את עצמי באיזושהי פינה מסוימת. אני מאמינה שאנשים לא צריכים לבוא מתוך משהו מאוד מובנה וצר, אם הם רוצים לחיות חיים משמעותיים. ואני מרחיבה את זה. אני גם אדם מאוד מאמין. מתחילים לשאול אותי, הדתייה? את, כאילו כל מיני דברים מכניסים אותי לאיזושהי פינה. אז אני, את מאמינה בזה, מאמינה בהוא. אני כל הזמן לומדת. אנחנו אנשים, וככאלה אנחנו מתפתחים. ואני לא שמה את עצמי באיזשהו מקום, אני שמה את עצמי מתוך האמונה שלי בעצמי, בבורא, בעולם, באנשים, ביכולות, בכישרונות, במשמעות של החיים, לעשות כמה שיותר, להרחיב את זה, עוד ועוד.
2: יפה, אז לא לבד, כאן היה מסע פנימי כבר.
1: כן. זה שיר שנכתב מתוך חלום. חלום מאוד משמעותי עבורי. כי אמא שלי וסבתא שלי באו אליי בחלום הזה, והן כבר לא נמצאות בעולם הזה, הן נמצאות איתי בלב כל הזמן. והם יכלו לי ולנו בחלום הזה, בין שאר הדברים, בהצלחה. ואני קמתי עם החלום, התיישבתי ליד הקלידים, והשיר נולד פשוט. והוא עדיין לא הוקלט רשמית באולפן, אבל כשבאתי איתו אל המשפחה הזו שלי שיושבת פה איתי עכשיו, הם פשוט לא יכלו להתעלם ממנו, והתחברו יחד איתי, ואני מזמינה את כל מי שמאזין לנו ויאזין לנו, להתחבר לאנשים שלא נמצאים איתנו כרגע פיזית, לצערנו, לידינו, אבל נמצאים איתנו בלב ובנשמה כל הזמן. אז תתחברו כל אחד אל האדם שלו בשיר הזה, לא לבד.
0: Okay.

0: אין ספק, אין ספק שזה לא לבד הדרך הזו.
1: מרגש אותי לשיר את זה כל פעם מחדש, ואני באמת מקווה שהתחברתם.
0: לגמרי.
2: אני יכול להציג את השיר הבא?
0: כן, אבל שנייה אחת לפני השיר הבא.
2: פרסמות?
0: לא. אבל לקהל שלי אני תמיד נותן עדיפות על כול, עליי, על השאלות שאני כתבתי, אני מעדיף את של הקהל. טוב, הוא עוד לא ידע, כן, מי ששאל, אבל שאלו פה אם יש שירים שהם עצובים, שהם פרדות, שהם אהבות.
1: כן, וואו, זה פשוט מדהים שאתה מציף את השאלה הזאת עכשיו.
0: זה לא אני, כן.
1: אתה יודע, אין מקרה. אין מקרה, אפרופו, דיברנו על אמונה. השיר הבא, אני רק אגיד במילה, זה שיר שאני אפילו לא הייתי בטוחה אם אני ארצה להוציא אותו החוצה. שיר מאוד אישי, שאני חייבת לומר שהוא נכתב לפני המלחמה, הרבה לפני המלחמה, והוא מדבר על משהו מאוד אישי, ככה, שלי באיזשהו עיבוד, סובלימציה כמובן, שמה שנקרא כתבתי לעצמי, ופתאום כשהבאתי את השיר הזה, היה לי חשוב להביא את זה, כי עוד פעם אמרתי, יש פה את באמת משפחה השנייה שלי, ואנחנו חולקים כל כך הרבה דברים ביחד, גם את הדברים הלא פשוטים בחיים. הבאתי בפנים את השיר הזה, וכמובן שהם מיד התחברו אליו, ואת החברה אני אדבר, וגיליתי לתדהמתי, כשקראתי שוב את המילים וככה ניגנתי אותו, כמה הוא בעצם מתחבר לאותם חטופים, חטופות בזמנו שתודה לאל שבו אלינו. וזה פשוט לא יאומן שפתאום משהו פרטי יכול לקבל קונוטציה אחרת לגמרי. אז את השיר הזה אני מקדישה לאותם שווים שוות בוו ובבית שחזרו אלינו. זה ממש מוקדש להם באהבה גדולה.
0: ערן, אתה רצית להוסיף משהו?
2: כן. רגע. יש לי כאן איזשהו משהו בא.
1: אני בינתיים באמת אגיד שבזכות התמיכה של הלהקה, ותכף גם ירן ידבר איזה מילה על זה, אני החלטתי שהשיר ראוי, גם בגלל מה שאמרתי עכשיו, להוציא אותו באמת החוצה, והוא יהיה גם באלבום ראשון, הוא יקלל שם.
0: יפה.
2: אז אני, כן. סגיד באמת, היא כותבת באמת המון שירים, והיא כל פעם באה, עם עוד שיר ועוד שיר ועוד שיר, ובסופו של דבר החלטנו שאנחנו צריכים לקחת את השירים שלה, ולראות מה נכנס על האלבום ומה לא, ומה אולי כן. ואז היא באה עם השיר הזה בת חורין, והיא אומרת לי, שמע, זה שיר שכתבתי אותו לפני כמה שנים, קצת לפני המלחמה וזה, אבל לא נראה לי. וכששמעתי את השיר הזה, לא רק שהוא נכנס על האלבום כמובן, אלא אמרתי לה, את כותבת המון שירים יפים, אבל זה אחד השירים היפים, לא רק שאת כתבת, אם לא היפה ביותר, זה אחד השירים היפים שזמרת יוצרת ישראלית בשנים האחרונות כתבה. אחד השירים היפים באמת ששמעתי, וזה שיר מדהים, ולא פלא שכל כך נהנים לנגן אותו, לא רק אני, אלא כולם מתחברים לשיר הזה, כי הוא באמת שיר מדהים.
0: יצרתם פה ציפיות בלי גבול.
2: זה היסטרדי שלה.
0: קדימה.
1: טוב, זה... אין לי מה להוסיף על זה, כן.
0: בת חורין.
1: בת חורין.

0: מרגש לגמרי. זה כאילו את שמה אותו בראש הרשימה שלך?
1: מאיזו בחינה?
0: מבחינת הרגש אליו?
1: תשמע, זה יש עוד שירים, חלקם יצאו באלבום הראשון, חלקם יצאו באלבומים הבאים ויכנסו גם להופעות לאט לאט. יש לי לא מעט שירים כאלה, יש לי שיר שנקרא שברים שכתבתי לפני הרבה מאוד שירים, ועוד כאלה וכאלה שחלקם השמעתי כבר בפני הלהקה וחלקם לא. אני לא יכולה להגיד שזה הטופ, אבל אני חייבת לומר, בייחוד אחרי המילים המרגשות של ערן, שאחרי שביצעתי כרגע את השיר הזה, שזה שיר חשוב לי, ואני מקווה שגם אחרים מתחברים אליו, כל אחד מהמקום שלו, כמובן.
0: יפה. השיר הבא הוא, רגע, שנייה, לפני כן אני חייב לשאול, הופעות, יש, איפה, איכן, מי, מה?
1: אז קודם כל, כמובן, אנחנו התחלנו כבר להופיע, מה שנקרא הופעות חשיפה ראשונות, כי אנחנו להקה חדשה. והיות גם יוצא הסינגל החדש ביום ראשון, אז אנחנו כבר באמת עשינו כמה הופעות ראשוניות די קטנות, ואנחנו עכשיו מתחילים לבנות יחד גם עם היחצנית ועם עצמנו, ואנחנו מתחילים לבנות לוז שאנחנו נפרסם אותו.
0: יש משהו אחד עתידי שכן אפשר לפרסם כבר?
1: האמת היא שאני עוד לא רוצה להגיד דברים לא ברורים, ולא, אנחנו אוהבים להגיד דברים אמיתיים ועובדות, לא אוהבים לברבר. אז אנחנו נגיד שתעקבו אחרינו, גם ברשתות וגם בפרסום וגם היחץ. ממש סוגרים דברים בתקופה הקרובה.
0: אנחנו במתח פשוט.
1: אני גם אגיד מאוד בזהירות שחלקם אפילו יצאו מגבולות הארץ בהמשך. אנחנו מתכננים לבוא לקהילות גם בחוץ, קהילות יהודיות. כן, יש לנו הרבה תוכניות גדולות, ואנחנו צעד צעד, אפרופו השיר לא לבד, צעד צעד. אנחנו נפרסם את הכל כשזה יהיה סגור סופית. תעקבו אחרינו.
0: ענית. הדבר הבא שנשמע הוא משהו מיוחד במינו, נכון?
1: האמת שכן.
0: אז תספרי לנו, וגם שיש פה הפתעה קטנה?
1: כן, יש פה ממש כך. קודם כל, זה שיר שבכלל, בהתחלה חשבתי לקחת אותו למקום אחר, הוא אפילו הוקלט כבר באולפן, ויצא חזרה שהחבר'ה פה התחילו לקפלל את עצמם, ורואי ואני, לא יודעת, כי היינו במוד של יאללה, לא בא לנו ללכת. אמרתי לו, רואי, בא לך רגע, ועודם מקפלים ככה לנגן את השיר עול. והתחלנו לנגן אותו, וכשסיימנו לנגן אותו שנינו ביחד, ורואי גם הצטרף אליי בשירה, אז ערן ניגש אליי ואמר לי, תקשיבי, מה ששמענו עכשיו, והקשבנו לך, למרות שקיפלנו, זה מה שהולך להיות בהופעות. אנחנו לא לוגעים בזה. אמרת לו, תגיד לי, על מה אתה מדבר? התופים, הקצב, כל מה שתכננו, כל מה שכבר הוקלט. הוא אומר לי, סגית, זה מושלם ככה. אתם נותנים פה דואט, אבל יש שתי הפתעות בשיר הזה היום. האמת, בדרך כלל יש הפתעה אחת, מוזיקלית, שאנחנו, אתם תשמעו אותה, בסוף אולי גם נגיד איזה מילה. אבל ההפתעה השנייה היא אקטואלית.
0: קדימה.
1: נדבר עליה.
0: תקשיבו טוב, טוב.
1: רגע, רגע, רואי, שנייה, אני פשוט, אני מתנצלת, אני קצת ככה עם תרופות, אז
2: אני מציע שאת השירים הבאים.
1: אני הצטננתי קצת, אז
2: אני אותם ברצף, כי הזמן עוזל.
1: מתנצלת שאני קצת שוטה.
2: פחות דברת, ונגן את השלושה שירים שנשארו.
0: קדימה.
1: אוקיי, אז רואי, תכניס אותנו.
3: אוקיי.

0: אז מה היה לנו פה? בשני משפטים, כי אנחנו...
1: טוב, בשני משפטים אי אפשר להתעלם מהזמרת הנפלאה דולי פרטון, שהלכה לעולמה ו...
0: בגיל 80.
1: בגיל 80.
0: השבוע,
1: והשיר הזה, תדע לך שזה נולד רק אתמול בלילה, שדיברתי עם רועי ואמרת לו, אתה יודע מה, בהרמוניה של השיר הזה, אפשר בהחלט לשלב פה את האהבה שלנו ואת ההרצה שלנו, לזכרה, והחלטנו ככה להכניס את, את הדבר הזה פנימה. וההפתעה הנוספת ששמעתם בסוף, שאומנם את השיר הזה אנחנו מבצעים פה בדואט מקסים, שיר אהבה שמכיל הכל עול, אבל בסוף החלטנו לתת איזושהי עוצמה של סיום עם כל הלהקה ביחד, ואני מקווה שאהבתם את זה.
0: מקסים, מקסים.
2: רגע, אני חייב רגע גם להגיד, לכל אחד יש את גיבור הילדות שלו שהלך מאיתנו השבוע, אז אני חייב להזכיר את גיבור הילדות שלי שהלך השבוע, טים קרי.
1: ש...
0: נכון.
2: אחד כן. עזבו, אתם מכירים אותו ממפואר הקולנוע של רוקי, אבל תקשיבו לטים קרי, הזמר, שהוא פשוט מדהים, גדלתי עליו.
0: עוד אייקון אחד.
1: כן, ממש, נכון.
0: כן, אנחנו רוצים להספיק את שני השירים שתכננו, נכון?
1: כן, נכון.
0: אנחנו רצים קדימה לסלייט.
1: כן. אנחנו רק נגיד במשפט... דיברנו על חול, על הארץ, השיר הזה נכתב בארצות הברית, בדאונטאון, במנהטן.
0: למה לא?
1: למה לא? המשיך להיכתב במטוס, ואיך שחזרתי יחד עם הג'טלג, הלחנתי אותו בארץ. סלייד.
0: סלייד.
2: יהודה טוויטו.
1: יש לו פה מקום של כבוד לגמרי.

עוטף אפלולי מניחים לישון העיר מעלינו בין ריצודי אורות מדלקים וקבים נוכל להיות יותר עצמנו

0: וואו, כאילו, זה התחלת לכתוב בעברית, על מפית בבר בניו יורק?
1: ממש בבר וואה, מי שמכיר, בר אגב בבעלות ישראלית, וואו. שקצת מזהה בנרטיב של השיר, כן, נמשיך במטוס, כי אי אפשר היה לישון, אי אפשר היה כבר להתעוות שם באיזושהי דרך.
0: את החלק באנגלית כתבת בארץ, ואת החלק באנגלית כתבת שם.
1: בדיוק, התגעגעתי, וממש עם הג'טלק, אולחן, ו...
0: יפה.
1: ככה, מעביר, אני מקווה, את החוויה. אגב, להקה מקומית, זה, אני מקווה שגם אנחנו כבר הלהקה המקומית, שתכף תפרוט מעל הרבה במות.
0: אמן ואמן. אנחנו רוצים להספיק את השיר האחרון, אז אנחנו ניגש אליו ככה בגישה יותר ישירה.
1: כן, אנחנו נגיד שהשיר האחרון הוא שיר אקטואליה, שיר מאוד ציוני, מאוד כיפי, הוא עם ביטים, הוא שיר שאפשר לרקוד אותו, וגם בתוכו יש הפתעה קטנה, יש שיר קטן בתוך שיר, שיר מקורות, מי שיזהה, בתוך השיר עצמו.
0: אבל לא אמרת איך קוראים לשיר.
1: נכון, עוד לא אמרתי. השיר נקרא עם הנצח, שהוא כמובן מושג שהטביע מפקד שנפל בלבנון. זה לא מושג מהמקורות, אלא מושג ציוני, ובתוך התקופה כמובן בין כל השירים שגם כתבתי, הוא פשוט נולד מתוך צורך, ואני מקווה שנרקוד אותו בשמחה, כי לעם ישראל יש אמנם הרבה אתגרים, אבל מותר גם לשמוח.
0: מותר וחובה אפילו. עם הנצח.
1: אני רוצה רק להגיד, להזכיר את כל האנשים שמנגנים פה איתנו.
0: אנחנו אחרי השיר. אחרי השיר אנחנו נזכיר ונודה.
1: בסדר גמור.
0: נכונים?
1: בהחלט. בהחלט.

0: עם ישראל חי.
1: עם ישראל חי, בדיוק.
0: זה הזמן.
1: אנחנו רוצים לרקוד את זה, עם ישראל חי, לא רק להתפלל את זה, ולא רק להגיד את זה, ואני חושבת שזה חלק מהמטרה של השיר הזה גם.
0: ללא ספק. זה הזמן להודות לאנשים. רוצה?
1: אז כן, אני באמת רוצה להציג פה את כולם, את רועי שטופלר, הקלידן המדהים שלנו, ואגב, כולם פה יוצרים ומאבדים בזכות עצמם כמובן, ויש לנו את אביעד ויינשטוק, שהוא הבסיס שלנו, אבל הוא לא בוחל גם בגיטרה ואת הצורך, והוא מוכשר בפני עצמו ויוצר, ומן הסתם אני משערת שבאלבומים הבאים ובהופעות ההמשך ייכנסו עוד ועוד ועוד דברים. יש לנו את יהודה טוויטו, המתופף, שהוא הלב שלנו, הוא מביא רעיונות, כמה שהוא מתופף, הוא מוזיקאי בזכות עצמו, והוא נותן לנו רעיונות שאתם פשוט לא מבינים איזה דברים נפלאים נכנסים בזכותו.
0: הוא סוחב גם את כל התופים.
1: מה זה סוחב? מה שנקרא תרתי משמע, סוחף וסוחב. יש לנו את ערן זעירה, שהוא הגיטריסט, אבל הוא המאבד, הוא עובד גם באולפן וגם בחזרות איתנו, וכמובן יוצר בזכות עצמו. ואותי, איך להגיד, עבדכם הנאמן, למרות שזה בלשון לא יודעת איך לומר, אני הנציגה הנשית כאן, סגית פיש, שבעצם שמחה ומאושרת. קודם כל, תודה לך, אודי, שאתה מארח אותנו. אני שמחה ומאושרת כפליים, כי קודם כל, אנחנו מאוד נהנים להיות איתך. יש אווירה מאוד מאוד טובה כאן של אנרגיה, והשיר לילה לבן שעומד לצאת ביום ראשון, שאנחנו נותנים לו פה רגע את המקום ואת האנרגיה הנפלאה הזו, ושזה רק בעצם הפתיחה לבאות, ממלא אותי ואותנו פה שמחה גדולה מאוד.
0: נהדר, אז אני רוצה להודות לכולכם.
2: תודה לך על האירוח הנפלא.
0: היה ממש, ממש כיף. מלא אנרגיה, הכל עבד, אני מקווה. לפחות ממה שאני
1: מקווה ששמעתם טוב.
0: כמו שצריך, וזה היה כיף לנו, מלא, כמו להיות על הבמה בהופעה חיה.
1: וואו, זה כיף. תזכרו את השם להקת, סגית והפישינג.
0: יפה מאוד. ותודה לכם, הצופים, גם הייתם היום פעילים בצורה בלתי רגילה. בלתי רגילה, עוד 20 שאלות יכולתי רק מהם, ויש לי גם 40 משלי, אבל לא יצא.
1: תמשיכו ברשת, נמשיך את השיח בשמחה גדולה.
0: ותודה רבה לכם שאתם איתי פה כל שבוע. גם שבוע הבא יש שידור, כן? יש חודש חריג, הרבה שידורים, ותודה שאתם איתי ואתם פעילים כל כך, ואתם מצביעים בכל הדרכים האפשריות. שיהיה לנו סוף שבוע נפלא, טוב, אופטימי, ובשורות טובות לכם. תודה, סגית, תודה.
2: תודה רבה לאירוח הנפלא, ותודה לחבר'ה המדהימים שמנגנים איתנו כאן. אחד, אחד, אחד ואחת.
3: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, כל שישי, אודי רוזנבאום מארח. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון לטלוויזיה החכמה.

0: יום שישי שמח לכולנו. זו תוכנית מוקלטת, היא הוקלטה אמש בחמישי בערב, בגלל שבשעה שהיא משודרת אני נמצא בכותל בעלייה לתורה של בת משפחה. כן, מקווה שלא יעשו לנו בעיות, כי אחרי הכל מדובר בבת ובכותל המשפחות, מה שנקרא, דבר שלא מקובל עליכם, נכון?
1: אני לא מפריע לי שום דבר.
0: לא מפריע לך שום דבר?
1: ממש לא.
0: אם אני אקה אותך פה נאמנה,
1: אני אשתדל לספוג את זה.
0: אוקיי. בסדר, מה שלומך, כבוד הרב?
1: ברוך השם.
0: ברוכים הבאים לתנדו. התוכנית שבה מדי שבוע אנחנו מדברים על ענייני היום, ענייני אתמול וענייני מחר. בראי תורת בעל הסולם, ופה ושם גם החשיבה ההכרתית. יופי.
1: אז הכנת נושאים?
0: בוודאי.
1: טוב.
0: בוודאי.
1: בסדר גמור.
0: כי בפרשת השבוע היא פרשת כי תבוא, נכון?
1: כן.
0: הדבר הראשון שהם מצווים כשבאים לארץ, זה להביא ביקורים.
1: נכון.
0: נכון, את המובחר. וגם כשאני בא לפה, למרות שזה לא התוכנית הכי נוצצת בקריירה שלי,
1: לא.
0: ולא הכי מואזנת בחיים שלי, אני משתדל להביא את המובחר. אז אני מתכונן גם לתוכנית שהיא יחסית קטנה.
1: כן.
0: שכביכול אני יכול להגיד, יאללה, על הדרך. שטויות.
1: כן.
0: לא צריך להתכונן. דווקא.
1: נכון.
0: כמוקדם, ואני קורא את כל העיתונים, ואני מכין דברים שאני לא עושה אפילו לתוכניתי הטלוויזיונית הפופולרית.
1: כן.
0: אני עושה פה.
1: אני גם לומד את הדברים האלה, כי אני נודד ברחבי הארץ, כמו הנווד הידוע שלנו. ולפעמים...
0: ששב ארצה.
1: כן. שעה טובה ומוצלחת.
0: נכון.
1: אז גם לפעמים אתה מגיע למקומות ואין אנשים כל כך או מה, אבל אתה צריך להתחבר לרעיונות ולאלוקים ולנשמה שלך, ולאט לאט אתה, תוך כדי דיבור, אתה מבין שבעצם זה לא העניין כמה אנשים שיש, יותר קרחות או פחות קרחות, זה לא מה ש... יעשה לנו.
0: זאת עבודת האגו, זה לא עבודת המהות.
1: כן. נכון. אז אני אומר שפשוט, זה לא משנה מספר הנפשות, זה משנה במי אתה מתרכז ולמה אתה מחובר.
0: לא משנה מספר הנפשות, זה משנה מספר הנשמות. וזה לא אותו דבר. כי לא לכל נפש יש נשמה.
1: איך אתה מגדיר?
0: מה? נשמה?
1: ההבדל בין נפש לנשמה.
0: נפש יש לכולם. כן? נפש יש לכל...
1: לכל חתול.
0: לכל חתול, לכל בעל חיים יש נפש, ויש האומרים אפילו לצומח. אני לא יודע בקשר לזה, אבל... נשמה זה כבר משהו שאתה מגדל בעצמך. זה משהו שאתה לא נולד איתו, אתה נולד עם הפוטנציאל שלו. אבל אם אתה לא תורח כל ימי חייך להתחבר למהות, להתחבר לעצמך, להתחבר לבריאה, להתחבר לבורא, אם אתה מאמין באחד כזה בכלל, אז הנשמה היא נשארת רק בגדר פוטנציאל.
1: כן, נכון. חוכמת הקבלה מדברת על נפש, רוח ונשמה. היא מוסיפה גם רוח באמצע.
0: מי היא הרוח?
1: עיבור, יניקה ומוחין.
0: כלומר?
1: זאת אומרת, התודעה של עובר, התודעה של יונק, והתודעה של בוגר. זה ה... אבל מדברים פה מבחינת עבודה עצמית, אז עובר, כוונה היא אדם שמוכן לבטל את עצמו למה שקורה. זה תודעת עובר. כי העובר הוא בטל ומבוטל בתוך רחם אמו. אדם נולד כבר, והוא כבר... מוציא החוצה את כל הרצונות שלו, ואת כל השאיפות ואת כל המיוחדות שלו, אז זה נקרא רוח. אז זה טוב מאוד, זה גידול, כך צריך להיות. אבל גם אז הוא צריך לראות שהרוח לא תביא אותו להיות חולה רוח.
0: אוקיי.
1: ובסוף נשמה, נשמה זה כבר התפתחות אישית של אמונה, של דברים שלמעלה מהטבע. של אהבה והסתכלות על השני, ולחבב אפילו את מה ששונה. אתה מסוגל לחבב את מה שמציק?
0: אני לא בדרך, לא, אני לא מסוגל. אני לא מסוגל. אני בן אדם ירוד, אני מודה. אני לא מסוגל לחבב את מה שמציק. ואני לא מסוגל לחבב את מי שמציק. ואני אגיד לך את מי אני הכי לא מסוגל לחבב, את אוריך ופלדשטיין. אני ממש לא יכול לחבב אותם. אתמול מפרסם אבישי גרינצייג מ-I24, אדם שלא נחשד בשמאלניות בשום דרך, כתב המשפט המצוין, הימני. תכתובות מתוך הוואטסאפים של שני הצדיקים האלה, אוריך ופלדשטיין, בעודם עובדים בלשכת ראש הממשלה. והדברים שמתפרסמים משם, הם צריכים להרעיד כל בית בישראל. כל בית. בין היתר, כותב פלדשטיין לאוריך, או אוריך לפלדשטיין, זה לא משנה, זה מקס ומוריץ, ומוריץ ומקס, שמטרתם, ואני מדבר איתך ב-2024, המלחמה בעיצומה, מלחמה אכזרית, בתחילת 2024, מטרתנו, המטרה, להכניס טריז בין הרמטכ"ל לשר הביטחון. בין הרצי לגלנט. זו המטרה שלהם. בעצם ימי המלחמה, להכניס טריז בין הרמטכ"ל לשר הביטחון.
1: כן.
0: אתה מבין את האנשים האלה?
1: לא.
0: לא.
1: מה הם מרוויחים מהדבר הזה?
0: אני לא יודע מה הם מרוויחים.
1: זאת אומרת, שתי אנשים שאני מסתכל עליהם בתור אנשים פרטיים, הם לא סוכנים איראנים או משהו כזה.
0: הם לא סוכנים איראנים, הם סוכני כאוס. אחד כותב לשני...
1: לא, אבל מה פה האינטרס?
0: אחד כותב לשני, כותב פלדשטיין לאוריך, אני רוצה לערבב. זאת אומרת, לייצר איזה ספין שקרי. אומר לו אוריך, אני תמיד מוכן.

0: אז האורך הזה...
1: אבל אני רק רוצה להבין, מדובר פה כאילו על אנשים שפשוט, מה שנקרא, עלה להם השתן לראש,
2: אני חושב,
1: זה הנקודה,
2: אני
1: כאילו.
2: חושב, זה לא עניין שעלה להם השתן לראש.
1: כאילו הם רוצים להגיד חושב... גדולים ומשחקים עם, עם העם וחורצים גורלות, זה העניין.
2: אני חושב, אתה יודע, האורך הזה, המנובל, האיש מנובל, שזורע, שזורע פילוג בעם ישראל למחייתו, ומתחזה לחסיד חב"ד. כן?
1: שמנשי...
2: מגדל זקן, הולך עם כיפה, מגדל קרס של בעל בית, ומאחורי הקלעים פשוט כל הזמן מתיח אנשים אלה באלה. כל הזמן יוצר ריב. ואני אומר, מעל במה...
1: אתה חושב שהוא בעצם... שליח של ראש הממשלה?
2: בוודאי.
1: או של עצמו?
2: לא, לא, בוודאי של ראש הממשלה. ברור של ראש הממשלה.
1: אז זה רק מריונטות?
2: הוא לא מריונטה. הוא גם מפעיל את ראש הממשלה. הוא גם מפעיל את ראש
1: הממשלה. אז ראש הממשלה הוא המריונטה שלו.
2: הם מפעילים זה את זה. זה את זה. אני אומר לאורך, גלח את זקנך. הורד את כיפתך. בוא בציבור כפי שאתה באמת. אל תתחזה.
1: אבל יצא לך פעם לדבר איתו ישר ולשאול אותו?
2: מה פתאום? מה פתאום? אני לא מדבר עם אנשים כאלה.
1: לא.
2: מה פתאום?
1: 12 לא בעניין של להזמין אנשים כאלה?
2: א', יש חרם מוחלט על 12 מצד כל האנשים האלה.
1: אהה.
2: הם הולכים רק ל-14.
1: הבנתי.
2: בין היתר, אתמול בתכתובות שמפרסם גרינצייג, של אוריך ופלדשטיין וברדוגו, אתה רואה איך ברדוגו מקבל הוראות ישירות למה להגיד מפלדשטיין. כן? אומרים לו, אתה תגיד ככה וככה. ואז פעם אחת קורית תקלה לברדוגו, והוא מפרסם את מה שהורו לו להגיד, יחד עם הוראות הבימוי שהוא קיבל מפלדשטיין. לא יאומן. לא יאומן האנשים האלה. פשוט לא יאומנו. אתה יודע, בדרך לפה...
1: זה לבכות או לצחוק?
2: זה לבכות, זה לבכות ממש.
1: חבל, העם הזה מגיע לו קצת יותר.
2: ואתה יודע, אני מדבר ברדיו, יש לי ב-103 תוכנית מאזינים, ואנשים, ביביסטים, מתקשרים אליי ואומרים, מה ביבי כבר עשה? מה הוא עשה? תגיד לי דבר אחד רע שהוא אמר. זה מגוחך. בדרך לפה, אגב, ראיתי מודעות של המפלגה החרדית החדשה, הציבור החרדי. שמעת על זה?
1: כן. אני שמח על זה מאוד.
2: גם אני שמח על זה מאוד. אבל לכן זה לא יצליח, נכון? כי אנחנו שמחים על זה.
1: כן, זאת אומרת, סוף סוף, יש, תראה, הם לא אומרים את זה בפירוש.
2: כן.
1: הם לא אומרים שהם לא רוצים לקבל את גדולי הדור. אבל סוף סוף...
2: הייתי שאלת שאומר, גם לילד חרדי מגיע לימודי מתמטיקה ואנגלית.
1: כן, בהחלט. לא, הם בכיוון טוב לגמרי.
2: מי הם האנשים? אתה מכיר אותם?
1: אני לא מכיר אותם, אבל זה מה שנקרא דור צעיר, שבאמת נמאס להם כבר מהסכונה הזקנה והוותיקה. והם רוצים טובתו של הציבור החרדי. אבל אני מאוד מסופק אם הסכונה הזקנה והוותיקה לא תקרא אותם לגזרים. הם כבר קוראים אותם. כל העיתונים החרדים החרימו את המפלגה הזאת.
2: כלומר, הם לא יכולים לפרסם הודעות.
1: שום דבר, הם לא מתייחסים אליהם בכלל. הם כאילו לא קיימים. שאתה רואה פה את המאפיה במלואה. זה פשוט מאפיה.
2: ומה אתה אומר...
1: כמובן מגלגלים עיניהם לשם שמיים, כמובן.
2: אבל מה אתה אומר על כל הדיבורים האלה? כביוכו של גפני שאומר שהם הלכו עם השמאל הפעם וכל הדבר הזה.
1: תראה, הם רוצים את עולם הישיבות שלהם, והם רוצים את ה... ששום דבר לא ישתנה. ואם השמאל ייתן להם את זה, אז הם ילכו עם השמאל. אני לא חושב שיש להם איזה סנטימנטים למישהו. אם השמאל ייתן להם את זה, אני לא יודע איך השמאל יעשה כזה דבר.
2: לא ייתן.
1: השמאל יחתוך את זה כנראה לחצי, ואלה שלא לומדים, הם יתגייסו, ואלה שכן לומדים.
2: איך יודעים מי לומד ומי לא, כשיש ישיבות מיוחדות ללא לומדים, שבהם הם מתחזים לכן לומדים? איך ידעו מי לומד ומי לא, כשהישיבות מצהירות תצהירי שקר על כמות הלומדים, וכשבאה ביקורת, אם יש ביקורת, מזעיקים את כולם לבוא טיק טק, והם מעמידים.

0: מעמידים פני לומדים. איך ידעו? הרי מדובר בחברה שבנויה על רמייה. סליחה שאני אומר מילה.
1: לא, אתה לא צריך לי... סליחה, זה נכון. אל תבקש סליחה, אתה אומר את האמת פשוט. לא, זה קיים בכל הישיבות. אני הרי הייתי בא מתוך הדבר הזה. ברגע שעולה איזה קריאה שיש ביקורת, או מהצבא, או ממשרד הדתות, אז תכף ומיד יש מה שנקרא צינטוקים.
0: כן.
1: ופתאום מופיעים אנשים שכבר לא ראית אותם 60 שנה, פגשת אותם בתור בחורים צעירים, והיום הם מסתובבים עם נינים. וכולם מגיעים, ראי, סביב, כולם נקבצו, באו לך. ויושבים, והצבא מגיע, והם נותנים תעודות זהות, ובלגן אחד שלם, בקיצור.
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. אוקיי. ראית שאגב שזה...
1: אני אגיד לך את האמת, אני לא רואה שאפשר לפצח את הדבר הזה. אם באמת יקום דור שיהיה חזק, ויקימו מפלגה ויהיה להם רייטינג וזה, אז בסדר. אבל אתה רואה, זה מאפיה כל הדבר הזה, פשוט מאפיה סגורה.
0: תגיד, אופר, אפשר לעשות מסך מפוצל, ולא לעשות טושות, אלא מסך מפוצל, הוא ואני, כל אחד מסתכל על המצלמה שלו, שזה יהיה נורמלי, ואני לא כל הזמן יישב עם הפרופיל כמו טמבל.
1: אתה רוצה להסתכל רק על...
0: אני רוצה להסתכל על המצלמה, ואתה תסתכל על המצלמה. פה ושם אני אגנוב עליך מבט, כי בכל זאת אתה יושב פה לצדי, אבל אחרת זה נראה מוזר, כל הפרים הזה שאנחנו מייצרים פה.
1: כן, באמת?
0: כן, בטח. טוב, אופר יעבוד על זה.
1: אז אני מעכשיו מסתכל לפה ולא עליך.
0: פחות או יותר, פחות או יותר.
1: תשמע, אני הגעתי למסקנה שזה לא יעזור פה שום דבר. הדבר היחיד שאפשר לעשות זה פשוט דבר מאוד פשוט. זאת אומרת, ציבור, מוסדות ש... לא רוצים להתחבר למדינה, והמדינה בשבילם זה דבר מאוס ומגיל. אז למה לתת להם תקציבים בכלל?
0: אוקיי,
1: בסדר. את הדבר הזה צריך לחתוך לכאורה.
0: בסדר, אני מקווה שיחתך, למרות שאני...
1: הם מתגאים שבחודשים האחרונים הם גייסו 500 מיליון שקל מהתפוצות. אז הם מסתדרים טוב מאוד.
0: בסדר, אני מניח אבל שזה סכום שהוא חד פעמי. אי אפשר לבנות על זה לאורך זמן, ואני גם לא יודע באיזה קצב הם,
1: הם עובדים חזק
0: הם
1: מאוד.
0: שורפים מזומנים. ואני גם לא יודע כמה גבירים חרדים יש שיכולים לשפוך עוד ועוד כסף כדי לקיים...
1: הם מגיעים גם לגבירים לא חרדים, כאלה שהסבא שלהם היה באושוויץ, בעיירה מיר הזכורה לטובה, והם פה יודעים לפרוט על הדבר הזה, והוראות קבע, זה לא חד פעמי, הוראות קבע... הם יודעים לעבוד. אז תשמע, אני לא...
0: זה מדהים שגם הגבירים בחוץ לארץ יודעים לעבוד, בניגוד לפה שלא יודעים לעבוד.
1: אבל הם, בעיתות מצוקה, הם פה יודעים לעבוד ולגייס את כל הגבירים הללו.
0: כן.
1: שמע, אם הניתוק הזה הוא ממשיך, ובאמת, הם אומרים, שמע, אנחנו לא רוצים שום דבר עם המדינה, עם התרבות הזאת, עם הצבא הזה... אנחנו לא חלק מזה, יש לנו את העולם שלנו. אז בסדר, בסדר. אז תבנו לכם מדינה משלכם, ונגמר הסיפור.
0: שמעתי הבחנה מעניינת. הרי כשאומרים שהציבור החרדי לא תורם שום דבר למדינה, אז בא הציבור החרדי ואומרים, באמת? ומה עם זקה, ומה עם יד שרה, ומה עם, עם ידידים, ומה עם... זה אתה אמרת את זה? ראיתי סרטון שלך בנושא הזה?
1: כן.
0: אהבתי את הסרטון הזה. כשבעצם הנקודה שלך היא נקודה מדהימה, והיא סוף סוף פיצחה את סוד השקר. כי
1: זה דנה ורון.
0: דנה ורון.
1: דנה ורון אמרה, מה אתם רוצים?
0: אכפת לי מה היא אמרה. היא לא מעניינת אותי בכלל. ממש, היא לא מעניינת אותי. היא ממש...
1: למה אתה כל כך...
0: מכיוון שאני לא מתחבר לדברים שהיא אומרת. היא תועמלנית זולה, ואין לי שום צורך...
1: היא זאת שאמרה, הם תורמים, הנה, טק, טק, טק, טק.
0: והיא צודקת גם. הם תורמים... אבל תמיד באחד על אחד, כלומר באישי. כלומר, כשנדרש מעשה של חסד אישי, אז הם, כשהוא לא דורש התערבבות, שהוא לא דורש שינוי, שהוא לא דורש הכרה, אלא אדם לאדם. כן. באדם לאדם הם מעולים. מעולים, באמת. כן. יש על יד שרה, אין עלי הצרה. אני נעזרתי בשירותיהם בשנים האחרונות כל כך הרבה. כל כך הרבה. ויום אחד גם אני אשתמש, אני מניח, בשירותי זקה. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק וזה גם לא שייך. כן? ואי אפשר להגיד, בגלל שאנחנו נותנים פה, אז אנחנו קשרים. ממש לא. כי אין הכרה במדינה. אין הכרה בצרכים של המדינה, של הכלל, של הציבור. רק בצרכים, כלומר, לא מבחינים בנתינה בין חרדי לחילוני. זה מאוד יפה. זה מאוד יפה.
1: כן.
0: אבל אין שום דבר שנותן למדינה. רק לקיחה חזירית, בלי גבולות. ואת זה אנחנו לא יכולים לקבל.
1: זה מה שאני הסברתי שם בסרטון.
0: כן.
1: היא יצאה על ברקוביץ' שאמר,
0: כן.
1: מה אתם נותנים? לא נותנים שום דבר. Mm-hmm. אז היא באה עם כל הרשימה הזאת. אבל, אז אני אמרתי, מה מונח פה? הוא הרי יודע שיש להם כל כך הרבה איגודים ועמותות. מה זאת אומרת? לא נותנים שום דבר. הנקודה היא שאתה עוזר למישהו, אבל אתה כאילו אומר, אני לא רוצה איתך שום דבר.
0: כן.
1: לא רוצה עסקים איתך, לא עם התרבות שלך.
0: Mm-hmm.
1: ולא עם מה שמה, לא עם השירים שלך, ולא עם האהבה שלך. זה מה שהוא התכוון. אתם לא נותנים שום דבר. אתם בעצם בונים פלטפורמות של חסד שמשרתות אתכם, וגם את החילונים, אבל אתם לא רוצים בכלל שום קשר עם הדבר הזה. זה הנקודה.
0: ועוד מאשימים את החילונים בשנאת חרדים, שזה הכי חמור בעיניי, כי החילונים, וראינו את זה גם מול הערבים, אם אני אקח את זה רק... אתה זוכר שבא לארץ סדת? אתה זוכר איזה גל של אהבה הוא עורר?
1: כן.
0: כן? למרות שעד לפני רגע היינו מוכנים לטבוח בכל מצרי.
1: כן.
0: ברגע שמישהו מראה לנו פנים שוחקות, אנחנו אוהבים אותו.
1: כן, מחבקים.
0: בטח. מחפשים לאהוב. לא מחשבנים. לא שומרים טינה. באמת. אני חושב שזו תכונה ישראלית נפלאה ביותר.
1: כן, אני חושב שזו תכונה יהודית. ככה אני חושב.
0: אוקיי. טוב.
1: אבל הנקודה היא שבאמת, זה ההווי, אתה מתהלך שם, וגם אם יש מלחמות, וגם אם יש קורבנות, וכו' וכו', ואנשים מודאגים, איומים, וזה וזה וזה, הם לא קשורים לזה. הם לא קשורים, הם לא רוצים להיות קשורים, אין להם שום...
0: כלומר, יש להם קשר רק למה שמשפיע אישית על הבן אדם, כלומר, בריאות, בעיקר בריאות, אני חושב, בריאות, כסף, כל הגמחים, אבל ברגע שמדובר במה שמשפיע על חיי האדם ברמה הכללית, ביטחון, כן? זה...
1: חברה.
0: כן, זה לא. בסדר. ואתה מדבר על ברקוביץ', אתה מדבר כמובן על אייל ברקוביץ'.
1: כן.
0: הידוע בשמו ברקו.
1: כן.
0: שהוא איש תקשורת מעניין בעיניי, כי הוא אומר את כל האמת בפרצוף, לפעמים מגזים בעיניי, לפעמים קצת בוטה רוח, אבל הוא מעניין. אני אישית בוחר במסלול קצת יותר מנומס משלו, אבל לפעמים טיפה אני מקנה בו על עוז הרוח שלו. ואני רוצה לדבר איתך על ברקוביץ' אחר. על מיקי, על מיקי ברקוביץ'.
1: כן. מדינת ישראל התאחדה השבוע מסביב לדבר הזה.
0: כן.
1: כן. אז אם אנחנו ממשיכים את השיחה הקודמת, בעולם החרדי לא יודעים אפילו מי זה מיקי ברקוביץ'.
0: ברור. לא יודע, אני יודע שיש צריכת ספורט בעולם החרדי.
1: אבל...
0: אני יודע שבימי המונדיאל, בימי המונדיאל, חרדים יושבים...
1: עכשיו, נוער צעיר, עכשיו. אבל זה לא שייך. זאת אומרת, זה עולם שלם בפני עצמו.
0: אני, אתה יודע, ראיתי את מיקי ברקוביץ', ראית את הסרט, ראית משהו מתוכו, ראית איזה חתכות.
1: כן.
0: אתה כל הזמן רואה דברים מהעולם הכללי, מה קורה איתך? איזה מין רב אתה בכלל?
1: איזה מין רב אני?
0: כן.
1: תשמע, יש אפשרות לשבת וללמוד תורה, וזה תענוג גדול, ולא לדעת שום דבר משום עולם.
0: כן.
1: אבל אני חושב שאדם צריך להיות גם וגם, בעיקר בעולם התורה, אבל לדעת גם מה קורה. אני יודע את זה ממורי ורבי הרב אשלג, שהוא היה מקפיד
0: לשמוע את להקת כוורת בשמתו,
1: לשמוע חדשות כל יום לפחות פעמיים שלוש, והוא היה מקבל עיתון גם. ובזמן המלחמה הוא שלח אותי לשמוע חדשות ולדווח לו מה קורה.
0: איזה מלחמה אנחנו מדברים, יום כיפור?
1: זה היה עם סדאם חוסיין.
0: אה, מלחמת המפרץ.
1: כן. הוא רצה להיות מעורה בכל מה שקורה. והוא היה מעורה. הכל. מדוע? זה שלמות. אתה יושב בעולמה של תורה, אבל אתה צריך לדעת גם מה קורה, מה קורה בעולם החיצוני. וזה לא יכול להיות שאתה תהיה מחובר אך ורק לחופשי השטריימלים. אלה לא פחות יהודים מאלה.
0: האומנם? בוא נדבר שנייה על ההנחה הזאת. שאלה לא פחות יהודים מאלה. כלומר, אתה יודע, אומרים חילונים גמורים ומוחלטים, שלא שומרים על שום מצווה, ושגם כשמביאים להם לבית ספר איזה שיעור תנך אומרים הדתה, אומרים, אנחנו לא פחות יהודים ממך.
1: כן.
0: והאמירה הזאת מצחיקה אותי. כי אתה כן פחות יהודי. אתה כן פחות יהודי.
1: כן.
0: מבחירה, וזה בסדר גמור, רק אל תגיד שזה וזה אותו דבר. אל תגיד לי ששומר המסורת והחילוני המוחלט, שכל דבר בעיניו זה, וואו, רק אל תלמד אותי ספר יהושע הדתה. אל תגיד שאתה יהודי באותה מידה.
1: אני מבין אותך.
0: אוקיי.
1: אבל...
0: מתנגד לדבריך.
1: אבל אני הרי משוטט בכל הארץ, ואני נתקל במבוגרים ונוער, מקיבוצים, אנשים שאליהם, אתה יודע מה, אני, אתמול בלילה, אני נמצא בצפון החולה, כל שבוע, ובאים מקיבוצים, הם מתפללים תפילת ערבית, הם לא יודעים איך להחזיק את הסידור אפילו. אם זה ככה, כלום. בחיים שלהם הם לא ראו תפילת ערבית. אבל, אתה רואה את הצימאון שלהם. הצימאון. הם כן רוצים לשמוע מה הולך פה, מה זה ראש השנה.
0: בסדר,
1: מה זה סליחות. מה זה נשמה של אדם. הם רוצים לשמוע.
0: לא על זה אני מדבר איתך. אני מדבר על אנשים שלא מוכנים לקבל שום דבר מעולם של יהדות. לא בחיצוני.
1: גם האנשים שלא רוצים שום דבר, יש בהם נשמה אלוקית. הם מנסים להתכחש אליה, אבל זה לא יעזור.
0: אז זה מחזיר אותנו לתחילת דיוננו, שיש בהם נשמה אלוקית, אבל יכול להיות שאתה יודע, היא במצב רדום. היא לא עשו לה את האתחול.
1: כן.
0: אין אתחול.
1: כן, הם נולדו בתנאים כאלה שקברו את הנשמה, זה נכון, אבל הנשמה יכולה להתלקח.
0: בטוח.
1: כן.
0: ברור.
1: כן, היא יכולה להתלקח מאוד.
0: ברור.
1: עקב כל מיני מאורעות והגות ומחשבות, הקדוש ברוך הוא מסובב פה ותוכן פה את כולם, מתגן את כולם על המחוות, ולכן גם האתאיסטים היותר גדולים, הם לא רשמי, רשמי הם לא הדתה, אבל ככה מתחת לשולחן פה ושם, הם פותחים איזה ספר,
0: אני חוזר עכשיו למי...
1: יכול להיות שאיזה איש כזה הדתה במחבו בעין רואים יפתח איזה ספר תהילים ותזלוג לו דמעה?
0: לא מאמין. אני חושב שתהילים זה, זה, זה כבר שלב מתקדם.
1: כן.
0: בעיניי השער הוא דווקא השער שבעבר היה סגור. שער הסוד. דווקא קבלה, ימימה, לא יודע, רבי נחמן. דווקא הרוחניות שמחברת אדם לעצמו.
1: נכון.
0: היא השער.
1: נכון.
0: לא התפילין ציצית, כל ה...
1: לא אמרתי תפילין, אבל...
0: כל הדברים האלה...
1: השיעור... תראה, אנחנו נראים פה ממש כמו תאומים. אה?
0: למה, אתה ממש אנחנו דומים?
1: לא, כי אנחנו יושבים...
0: כן, כן.
1: אחד על יד השני, ולא אחד מול השני.
0: נכון. זו השפה היום, ככה זה נראה.
1: זה ממש תאומים.
0: כן.
1: רק מה זה תאומים מוזרים, כאילו. אחד זה עשיו, אחד זה יעקב.
0: מי זה מי?
1: מי זה מי?
0: מי זה מי?
1: אתה יודע, פעם היינו במירון עם מורי ורבי זצל, בתוך איזה מערה שם, ושתו ויסקי ולחיים ולייקך.
0: לייקך. וואו, אתה יודע כמה שנים לא אכלתי לייקך? מאז שסבתא שלי הייתה אופה לייקך, לא בא לייקך אל פי. וטוב שכך.
1: למה זה הוגת חנק?
0: זה זוועות, אבל בתוך תה, ברגע הנדיר הזה,
1: כן.
0: שבין תחילת ספיחת הנוזלים לבין התמוטטות הלקח אל תוך התה, יש שם רגע של זהב, נכון?
1: הלקח הוא ממש זהב בשביל זקנים בלי שיניים, שאתה שם את זה בתה. בכל אופן, אני חוזר לעניין ההוא, בתוך המערה הצטופפו החסידים, והאדמור בראשה מדבר סודות התורה. ופתאום הגיע אח שלי, שהוא בחור מאוד מאוד טוב.
0: אני לא ידעתי שיש לך.
1: כן, יש לי כמה אחים אפילו.
0: אתה בקשר איתם?
1: לא ממש.
0: לא ממש. נידוך ואתה נודה.
1: לא, לא, לא. אז הוא הגיע, הוא בחור טוב מאוד, ירא שמיים וכל המעלות הטובות. והוא ביקש ברכה ממורי ורבי זצל. אז הרבי זצל שאל אותו, במה אתה רוצה שאני אברך אותך? אז הוא אמר, אני רוצה תורה ויראת שמיים. אז אחרי זה, מורי ורבי זצל אמר לי, עד עכשיו לא הבנתי איך יכולים יעקב ועשיו להיות ביחד, ביחד ברחם אחד. עכשיו שפגשתי את אח שלך, אני יכול להבין את זה.
0: וואו, לא נעים.
1: אבל לא נורא.
0: בסדר.
1: מה זה לא נעים?
0: אני רוצה לדבר איתך על מיקי ברקוביץ' ועל גלעד ינקלביץ'.
1: מה?
0: שני אנשים. תראה.
1: מה אתה רוצה לדבר?
0: מיקי ברקוביץ' במצב נוראי. כן? עד כאן בסדר?
1: כן.
0: הלמה בו דמנציה מהסוג הכי גרוע.
1: כן.
0: אתה לא מכיר אפילו את יקיריך.
1: זה מה שנהיה.
0: כן.
1: כן.
0: כן, לא מכיר, לא את נכדיו, לא את בניו, לא...
1: זהו. כן. העסק נכבה.
0: כן.
1: נמחק.
0: כן. הגוף ממשיך להתקיים, והתודעה לא.
1: כן.
0: והיו שאלות, האם זה בסדר להראות אדם במצב כזה, והמשפחה אמרה, המשפחה שהיא אפוטרופוס שלו, אמרה שלאור השמועות המכוערות שהסתובבו על זה שיש לו סרטן, ויש לו ככה, ויש לו ככה, אז רצו להגיד מה יש לו.
1: כן.
0: בעיניי לא היה בזה משהו לא מכבד, רק מאוד מאוד עצוב, וגם מאוד מאוד מפחיד, כי אתה יודע, אף אחד לא רוצה שזה יקרה לו דבר כזה.
1: כן.
0: תוך כדי כך, אנחנו שומעים, אתה זוכר שלפני חודשיים מצאו את גופתו של גלעד ינקלביץ', מדריך הכושר האגדי. אתה יודע על מי אני מדבר?
1: שמה?
0: אתה יודע על מי אני מדבר? מי זה גלעד ינקלביץ'?
1: לא.
0: אז גלעד ינקלביץ' היה ישראלי, שעזב את ישראל והפך להיות המדריך כושר של אמריקה. היו לו תוכניות כאלה שהוא עושה כושר על שפת הים בהוואי, עם ערימה של בנות יפהפיות סביבו. באמת היה אייקון כושר, האייקון כושר של אמריקה במשך שנים רבות. ולפני חודשיים מצאו את גופתו בתחתית מגדל המגורים שבו הוא גר בהוואי. ושלשום התפרסמה הידיעה שהוא התאבד.
1: כן.
0: עכשיו אני... נשאל את השאלה. אני מחבר את מה שלא צריך להתחבר. אני לא יודע למה הוא התאבד. בכל זאת היה בן אדם בכושר, גם מיקי ברקוביץ' בכושר. אני לא יודע איזה ידיעה מרה הוא קיבל, או איזה דיכאון פקד אותו שהוא קפץ מהקומה כמה וכמה, אבל אני שואל את עצמי, אם אני נגיד אני מתחיל לגלות תסמינים, כמו שמיקי ברקוביץ', פתאום הדיבור, פתאום הנהיגה, פתאום לא מכיר, פתאום לא זוכר, פתאום... ואני הולך לרופא, והוא בודק אותי ואומר, אדוני, אתה בדמנציה, וזאת הדימנציה הזאת, ותוך זמן קצר תתחיל לא להכיר את יקיריך, כן. ולא.
1: ואתה תשב כמו בקן הקוקייה, עם כוס תי, אולי עם לייקך אפילו.
0: כן.
1: ואתה תבהה.
0: ואני אגיד לך מה כאב לי
1: בדבר. אתה תבהה.
0: אני לא אבהה, אני אתאבד. אני מודיע לך.
1: אתה מודיע רשמית?
0: אני מודיע לך שאני אתאבד, אני גם מודיע לך שאתה תעזור לי בזה.
1: וואה.
0: ואני אגיד לך למה אני אתאבד.
1: כן.
0: למה? מכיוון שאני זוכר את אבא שלי, עליו השלום.
1: כן.
0: שגם לקה בדימנציה. נוראית. אחרי שהוא נפל, קיבל מכה בראש. הרבה פעמים זה מתחיל ממכה בראש.
1: כן.
0: כלי דם שבירים כתוצאה מסוכרת, מתפוצצים. שטף דם במוח. תודה רבה ולהתראות.
1: כן.
0: וזכר השנה וחצי, שנתיים האחרונות של אבא שלי, לא מש מזיכרוני. והשנים הטובות,
1: כן.
0: משהו.
1: כן, משהו.
0: משהו. משהו, משהו אפילו.
1: כן.
0: כן? כי בסוף, בסוף, מה שזוכרים ממך זה מה שהיית בסוף.
1: כן.
0: נכון?
1: אבל זה לא נכון, אבל לזכור את הסוף.
0: זה לא נכון.
1: צריך לזכור את המיטב.
0: נכון, צריך.
1: למה צריך לזכור את הסוף?
0: כי ככה המוח האנושי בנוי. זה לא עניין של רצון. אין פה בחירה.
1: מה יש לזכור מאיזה גוף שנעשה כולו רימה ותולע?
0: כן, ותודעה שמתבלבלת ומתקלקלת ומוציאה את החלקים. הרי מה קורה בדימנציה? במיוחד בהתחלה שלה. המשקעים הכי שקועים של הנפש פתאום עולים למעלה.
1: הוא מתחיל לבכות וליצור.
0: אז אצל אבא שלי, עליו השלום, איש מתוק היה, חבל שלא הכרת אותו, עלתה השואה.
1: עלתה השואה.
0: כל צעדים במסדרון של המחלקה הסיעודית בבית האבות, הם באים לקחת אותי.
1: כן.
0: כן? תחביא אותי, הם באים.
1: כן.
0: כן? לא נעים.
1: כן.
0: והבלבול. אגב, סיפר אחד הבנים שלו שהם היו בניו יורק או באיזה מקום.
1: אני ראיתי את זה.
0: כן. ופתאום הוא אמר, הנה פה זה...
1: פה גדלתי.
0: כן, פה גדלתי.
1: כן.
0: אותו דבר אבא שלי היה, כשהוא כבר היה בבית אבות פה בתל אביב, הוא כל הזמן הסתכל מהחלון, וכל הזמן אמר, הנה הבית שלנו. למה אני פה ולא בבית שלנו ממול? כשזה לא הבית בכלל, וזה מביך, ואתה רוצה לתקן, אבל אתה לא רוצה, אבל אתה מבין שאין שליטה בדבר הזה, ואין טעם לתקן, כי אין אפשרות למידה. וזה מצב עלוב ביותר. אני לא רוצה שיזכרו אותי עלוב ביותר. ממש לא.
1: מה אכפת לך מה יזכרו?
0: בטח שאכפת לי.
1: אכפת לך?
0: תראה, אני לא רוצה...
1: אף אחד לא יזכור שום דבר. מי יזכור?
0: לא, מי יזכור? המשפחה...
1: אתה תהיה בוויקיפדיה, נגיד...
0: לא, זה לא מעניין, לא מעניין. אני, אתה יודע, אני בצוואתי, שאותה אכתוב בקרוב, הצווה לא לקרוא על שמי אפילו לא מדף ספרים בספרייה לילדים. שום דבר.
1: אני מודיע לך, שאם אתה תצווה כזה דבר...
0: יקראו.
1: ועוד איך.
0: בשביל זה אני עושה את זה. אבל לא, אני נגד הנצחה. אני נגד הנצחה.
1: כן.
0: אני חושב שזה מגוחך שקוראים רחובות על שמם של אנשים. למעט אנשים, אתה יודע, מובחרים ביותר. אבל, אתה יודע, ברחובות הערים אתה נפגש בכל מיני שמות שאתה לא יודע.
1: רחובינו הצער גר נגר אחד מוזר.
0: תודה. אתה נוסע ברחוב יחיאל יהלומי, ואין לך מושג מי היה אדון יחיאל יהלומי, אבל אתה יודע שהמשפחה נאבקה על הנצחתו. כאילו שאם אתה נוסע ברחוב יהלומי...
1: כן, אז אתה צובר יהלומים.
0: אז אתה יודע מי היה יהלומי, וזכרו מהדהד בלבך, וכל הדבר הזה. זה בולשיט. אני חושב...
1: אוקיי, אז אני אספר לך סיפור קצר. קצר מאוד.
0: יש לי זמן.
1: כן. אישה אחת, לא היו לה ילדים הרבה שנים, ואחרי הרבה שנים סוף סוף הגיעה הבת, והיא בשיתוק מוחין.
0: כן.
1: והאישה בוכה בכי עצום.
0: כן.
1: וטוב, זה מה שיצא. צער מאוד גדול. והבת גודלת, היא נהיית בת 7-8, משהו כזה. התפרסמה שיטה של תקשורים כאלה.
0: כן.
1: והשיטה הזאת, היא התחילה מניו זילנד, אני חושב, היא עברה, וזה כל כך התפתח, עד שהיו מקבלים את זה אפילו בבתי משפט בארצות הברית, בתור עדות. אתה מכיר את הנושא הזה?
0: אני לא מכיר את הנושא הזה. אחד מיני...
1: שלום סרברניק, דוקטור שלום סרברניק, הוא כתב שתי ספרים על הדבר הזה.
0: שני.
1: כן, הוא חזר בתשובה, הוא היה פרופסור באוניברסיטת חיפה. בקיצור, מה אני רוצה להגיד לך? זה דבר מאוד חשוב. אז האישה הזאת החליטה לבדוק את זה, והיא גילתה פה בארץ שיש מישהי מומחית לדבר, והתקשרו, וזה התחיל. אז בפעם הראשונה, זה עובד עם מקלדת, אתה מכיר את הדבר הזה?
0: אני לא מכיר את הדבר.
1: אתה לא מכיר. שמים את היד של העמוקי גורל על המקלדת.
0: ואני מניח שה...
1: יש מסך.
0: כן, ויש מישהו שמחזיק את היד, ובעצם יוצא אחר כך התברר שהבן אדם שמחזיק את היד כיוון את היד, נכון?
1: לא, הוא לא,
0: לא? כיוון. לא? אוקיי.
1: אז המילים הראשונות שהופיעו על המסך, זה היה שלום אמא.
0: וואו, בכי.
1: מאוד.
0: בכי.
1: כן. ואחר כך היה כתוב, ואף אחד לא יכול לכוון דברים כאלה, תדעי לך שאני הנשמה של סבתא שושנה.
0: גם לי הייתה סבתא שושנה.
1: כן, אז אני הנשמה של סבתא שושנה, וזאת היא שמכוונת את היד, לא יודעת שהייתה לה סבתא שושנה, והיא גם לא יודעת בדיוק איפה היא הייתה גרה באיזה רחוב בתל אביב. ואני באתי לכאן שוב בצורה כזאת, כי אני צריכה לתקן את הנשמה שלי, וגם אני צריכה לפעול כל מיני פעולות בקשר אלייך. ככה היא אומרת לאמא. בקיצור, החיים של האמא השתנו בצורה דרסטית. והבת הזאת, זאת אומרת, היא ניסתה את הדבר, והיא רואה שהעקומה הזאת מביאה מידעים שאף אחד לא יודע אותם, רק היא יודעת אותם.
0: מתי כל הסיפור הזה קורה?
1: מתי זה בערך, אני חושב, משהו כמו לפני 30 שנה.
0: אוקיי.
1: כן. ואם אתה רוצה לראות את זה בעיניים שלך, אז פשוט תקיש בגוגל גליה. גליה, משהו, אני יודע, אתה תמצא את זה.
0: נו.
1: האמא מספרת את כל הדבר הזה ביוטיוב. ומה שאני רוצה לומר לך, זה שבעצם יש פה דבר שנקרא נשמה, מה שאתה הזכרת, והנשמה הזאת היא חיה וקיימת. זה שהגוף מבחוץ הוא כזה, זה לא אומר שהנשמה היא כזאת. אלא היא מספרת לה שהיא באה לעולם בצורה כזאת, כי זה עושה איזשהו גמר תיקון לנשמה. ואני לא אעלה אותך בסיפור, היא נותנת שם מידע על העולמות העליונים, והכל כתוב בזוהר, זה דברים שכתובים בזוהר. והיא בעצם קרבה את אמא שלה לנשמה של האמא, והאמא התחילה לפרוח, וזה כבר לא היה לה צער מהילדה הזאת.
0: ואיפה זה עומד היום, אתה יודע?
1: בגיל 16 של הילדה, אז היא אמרה לאמא, נגמר הזמן. הגיע זמני לחזור בחזרה. וככה זה היה, היא אמרה לה בדיוק את התאריך שאני עומדת לגמור פה, אני גמרתי את התיקון שלי וכו'. והיה בכי גדול אז, בגלל הפרידה.
0: בטח.
1: סיפור. מה אני רוצה להגיד לכם, הסיפור הקצר הזה, שגם אדם שיש לו דימנציה,
0: אני לא בטוח שזה אותו דבר.
1: אותו דבר. הדימנציה הזאת, היא יושבת על כל התודעה החיצונית. אבל בעצם זה סוג של תיקון לנשמה, שזה המהות הפנימית של האדם. זה סוג של תיקון, ואסור למנוע את התיקון הזה. תחשוב על הסיפור הזה. תיכנס שם על הגליה הזה, ביוטיוב.
0: אני אכנס בשמחה, אבל אני לא בטוח שזה אחד לאחד, אתה מבין?
1: מה זאת אומרת אחד לאחד?
0: אני לא חושב שהקבלה היא אותו דבר. אני לא חושב, חכה שנייה. תגיד, אתה מכיר סיפור על איזה ילדה משותקת מוכין בשם גליה, שהתחילה לתקשר באמצעות מקלדת וגילתה סודות ורזים?
2: רגע, בודק. כן, נראה לי שאני יודע למה אתה מתכוון, אבל אני לא בטוח בשם. היו סיפורים דומים על ילדים עם שיתוק מוחין שהתחילו לתקשר בהקלדה, ופתאום חשפו עולם פנימי, כולל כל מיני תיאורים על תובנות רוחניות או ידע שלא יכלו להביע קודם.
0: קוראים לזה גליה מסרים מעולם האמת. זה נמצא ביוטיוב, יש ספרים כאלה.
2: הבנתי, שנייה. כן, עכשיו אני מבין. גליה מסרים מעולם האמת הוא אכן סדרת ספרים וסרטון שפרסמה אמא שלה, שולה גד. לפי התיאור שם, גליה ילדה עם פגיעה מוחית קשה, החלה לכאורה לתקשר דרך לוח אותיות ולהעביר מסרים רוחניים על העולם הבא ועוד. אבל השיטה הזו, שבה מלווה תומך ביד של המקליד, נחקרה הרבה, והקהילה המדעית לא מצאה ראיות אמינות לכך שהמסרים אכן מגיעים מהאדם. זה לא שולל לגמרי את החוויה האישית, אבל כן חשוב להבחין בין אמונה ותוכן רוחני לבין מה שאפשר לאמת אמפירית.
0: אוקיי, זאת אומרת, יכול להיות שמי שיחזיק לה את היד בחש בקדרה.
1: מי שיחזיק לה ביד הוא ידע של הסבתא קראו שושנה.
2: זו בדיוק אחת האפשרויות שהמחקר מצביע עליה. בתהליכים כאלה, היד של המלווה עלולה להניע את התהליך בלי שהוא ירגיש, משהו שהוא קורא אפקט אידיומוטורי. לכן המדע אומר שאין ראיות שהמסרים האלה באמת מגיעים ממקור על-טבעי או אפילו מהאדם עצמו, אלא ייתכן שהם משקפים את המלווה. אם גליה הייתה מקלידה באופן עצמאי בלי מגע, זה היה כבר סיפור אחר.
0: אוקיי, יופי, תודה.
1: לא, זה לא נכון.
0: אני לא אמרתי שזה נכון, אני רק, אתה יודע, התייעצתי עם החבר שלי.
1: כן, הדוקטור שלום סרברניק, הוא חקר את הדבר הזה, חבל על הזמן. זה, אם הם לא היו אומרים מסרים שאף אחד לא יכול לדעת, אז הוא צודק. אבל הם מביאים לך כל מיני מסרים שמי יכול לדעת את זה בכלל. אתה מבין?
0: אני רוצה לחזור לפרשת השבוע, בסדר? כי
1: אנחנו חוזרים לדימנציה, אבל
0: לדימנציה. יוסי מאיר חזר לארץ, מה אתה אומר, נעלה אותו או שנפגוש אותו בשיעור שלך אחר כך?
1: הוא יבוא?
0: כן.
1: יבוא לשיעור?
0: כן.
1: וואה, לייב.
0: לייב.
1: אז בוא נגיד לו שלום.
0: בסדר, אז תכף. אוקיי.
1: לא, אני חושב אותו דבר. זאת אומרת, אני ראיתי גם הרבה אנשים במצבים האלה. אבל
0: יש הבדל בין מוח קלו למוח גמור. זה לא אותו דבר. מוח קלו, אתה יודע, כמו אצל נגיד חולי ALS.
1: כן.
0: המוח הוא צלול כבדולח, והאדם לא יכול לתקשר בכלל.
1: כן.
0: אז אם אתה נותן לו אפשרות לתקשר, אז זה קורה. אולי גם בשיתוק מוחין. המוח, החלקים התודעתיים שבו עשויים להיות תקינים לחלוטין.
1: כן.
0: אבל בדימנציה, החלקים האלה נמחקים פיזית, הם פשוט נמחקים.
1: נכון, אבל הנקודה היא שהמוח, פלוס הדבר הזה שקוראים תודעה, זה לא האדם עצמו.
0: אני מבין מה אתה אומר, אבל עדיין, גם אם זה לא
1: נשמה היא האדם. והיא חיה, והיא לא מסוגלת בכלל להתקלקל או משהו כזה. כל המוגבלויות השונות, זה לא חל עליה בכלל.
0: אני אתאבד בכל זאת, בסדר?
1: לא. אני לא מסכים בשום אופן.
0: מסכים?
1: לא מסכים. בשום אופן אני לא מסכים.
0: אז בשבועות האחרונים, בחודשיים האחרונים, ערכנו כאן את חברי יוסי מאיר, שהגביר
1: שחזר לארץ.
0: היהודי הנודד, הוא אדם שחי גם בארץ כנווד, הוא כל הזמן בתנועה, אין לו בית, הוא זז. יש לו את המשאבים כדי לזוז כל הזמן, ולגור במלונות, ולטוס טיסות, וכל הדברים, כל מיני כאלה. והוא בדק עבורנו בתשע מדינות באירופה, את מצב האנטישמיות, מצב היהדות, ובכלל באופן כללי. עכשיו הוא חזר לארץ למנוחה קצרה, לפני שהוא נוסע שוב. היום נבוא ביחד לשיעור שלך בדרום תל אביב. אגב, אנחנו כן, אנחנו משודרים גם בשידור חי באיזשהו מקום? כן, עכשיו? באמת? כי אני מקבל תגובות מהאנשים שכאילו הם בסדר.
3: באתר של הרדיו חברתי, באפליקציה, ביוטיוב של הרב, מחר זה שודר עוד פעם בפייסבוק שלך.
0: אוקיי, אחלה אופן.
3: הרב, שים
0: יוסף בן המאירי, שלום.
4: שלום לכבוד הרב, שלום לאבני, וכן אתם שודרים בשידור חי.
0: איזה כיף.
4: סופה ומאזין לכם.
1: ברוך הבא.
4: מארץ הקודש, ברוכים הנמצאים. כן, כיף. איך הולך השיר? מה טוב לנדוד, אך טוב יותר לחזור.
1: אז אתה בתל אביב?
4: כן.
1: אתה נודד בתל אביב.
4: אני עכשיו בתל אביב, בדיוק מתארגן לקראת השיעור של הרב, אז אני בתל אביב, הייתי ביפו יומיים, היום בתל אביב, אחר בירושלים.
1: ותגיד, אתה מרגיש פה יותר טוב מאשר בנחר, או שאין לך הבדל?
4: מאיזה בחינה?
1: מבחינת שייכות.
4: שייכות זה בארץ, זה בארץ, הרי ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, אוויר הארץ מחכים. עיני השם אלוקיך במראשית השנה, עד אחרית שנה. כן, ארץ שיש לנו עוד לפעול כאן ולשפר הרבה דברים.
1: אבל אתה מרגיש בבית.
4: אבל כן,
0: בדרך, כשנסעתי לפה באוטו, אז דיברנו את שיחתנו השבועית בענייני פרשת השבוע, וסיפרת לי שהתרשמת מה הפער האדיר בין לבוש הנשים בנחר לבין הלבוש כאן. אתה יכול לתת לי איזה, תמצית העניין הזה? כי זה נושא שמעסיק אותי.
1: כן, חשוב.
4: אבל פשוט יש כאן, מה, 9 מדינות, וגם המזג אוויר לא היה קר, מזג אוויר חמים, ובולט כאן, אחד העניינים שבולט, זה באמת לבוש, לבוש הנשים, אולי שזה מראה על הגברים ולא על הנשים, אני...
0: שמה? מה ההבדל? מה ההבדל?
1: איפה הלבוש...
4: לבוש הרבה יותר, הרבה, הרבה יותר צמוד ופחות צנוע, כאן, בארץ.
0: האם בכל הארצות שהיית בהם ראית נשים מסתובבות בתחתונים וחזייה ברחוב? כמקובל פה היום.
4: זה ממש, ממש בולט. בולט ההבדל של, של ענייני הלבוש, של, אדוק, אדוק, אדוק כאן, ו, ושם דווקא רחב, והרבה יותר נעים להסתובב שרחב, וכן.
0: אתה יכול להסביר למה יותר נעים לך להסתובב כשרחב?
4: בדיוק, בדיוק, בדיוק אתמול יצא לשמוע פודקאסטים בזה, ולשחרר את הדוב, וסקסולוג דיבר שם, והוא הביא איזה חידוש, הסקסולוג הזה, סקסולוג מוכר, לא מוכר את השם שלו, והוא בא עם הניבה, ושאלו אותו מה עם הניבה, ועכשיו הניבה במזג אוויר כזה, ואז הוא אמר שהניבה, בסוף הניבה, רואים באמת זה הולך עם חץ כלפי מטה, שזה מסמן את העבר של הזכרי של הגבר. שזה מאוד מעניין. וכאן בלי הניבה זה משהו שהוא מסומן אצל המין הנשי בהבנה. ומשהו צמוד. זה משהו שמאוד בולט, כאילו, וזה כאן.
0: אוקיי, פרשת השבוע. בוא נדבר מילה על, על פרשת השבוע כי תבוא. דיברנו קודם על העניין של ביקורים והבאת המובחר. תן לנו משהו, תן לנו וורט על זה.
4: ענייני הביקורים כמצוות הביקורים, את הראשוני ואת המובחר בצובים, כן, להביא לירושלים, אל הכהן, ובפנימיות, כביקורה בטענה בראשיתה, ראיתי אבותיכם, ישראל הם גם הביקורים, וכמובחר צריך לתת, לתת את המובחר.
0: מה זה לתת את המובחר? אני חושב שלתת את המובחר, זה, ואת הראשון ואת הביקורים, זה לתת בכל סיטואציה את הכי טוב שלך, בלי לחשוב מה יהיה אחר כך. כי כשאתה כותף את הביקורים, את ביקורי הפירות או ביקורי השדה, אתה לא יודע שיהיה לך גם אחר כך. אתה לא יודע שהכל יהיה בסדר, נכון? אתה נותן מה שיש לך עכשיו את הכי טוב. כן? אתה סומך על זה שיהיה גם אחר כך.
1: כן. אני חושב שהעניין הוא פשוט לייחס את המובחר ביותר שלך לבורא. שלא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. זה הנקודה. הכי הכי טוב שאתה יכול, זה על ידי סיוע מהעליון. ולא כוחי ועוצם ידי.
0: זאת אומרת, התכונות הכי טובות שלך...
1: הרעיונות הם... הכי טובים.
0: לא... אלה, בדיוק אלה לא שלך.
1: כן. זה הברקות הכי גדולות.
0: כן.
1: אז אתה צריך לדעת, כאילו לשמור על מקומך הצנוע. לדעת מי באמת אתה. זה הנקודה של הביקורים.
0: מעניין. יפה. יוסף, הערה?
4: משהו לסיום מהשליחות, תובנה מהשליחות שהייתה בכל אופן 9 מדינות, ואחד הלומדים לפני זה כחודש ככה בלימוד בטלפון, ואז בסוף השיחה אמר שזה, וזה קיבץ אותי. קיבץ אותי, כאילו, רגע, אני בשליחות, מה הקשר בין שליחות להנאה?
0: ברגע שאמרת מה הוא אמר, נפל שם משהו ולא שמענו מה הוא אמר.
1: הוא אמר תהנה.
4: הוא אמר תהנה. וזה קיבץ אותי, כי רגע, אני בשליחות, אני מתחזק תדמין בכל אופן של שליחות, כאילו מה הקשר להנאה? אבל אחרי השיחה ירדה, אני לא יודע מפאת כבודכם לא אשאל את השאלה, אבל אני אשאל בכל זאת, האם יש עניין ליהנות בשליחות? כל אחד עם השליחות שלו.
1: בהחלט שכן.
0: בוודאי. אם אתה לא נהנה בשליחות שלך, אז אין לך כוח לשליחות שלך, והיא הופכת להיות שליחות של אחר.
1: להפך, אני חושב שאחד מההנאות היותר גדולות במציאות, זה בזמן שאתה מרגיש את עצמך שליח של כוחות נפלאים ועליונים, כלל ישראל, החברה הישראלית, אלוקים, ואז יש לך חשיבות עצומה בכל ההוויה.
4: בדיוק, ואפילו זה מגולם בפסוק. לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך לארץ אשר אראך ואזכה לגוי גדול ואגדלה שמך. הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ורש"י המפורסם להנאתך ולטובתך.
1: או.
4: ש... או מה?
1: יפה.
4: שבעצם, ואז פתאום הבנתי, כשאברי אמר לי חוגים ליהדות ועניין של אנטישמיות וזה, אמרתי רגע מה, להיות בכיכרות כמו שאנחנו רואים. ואז פתאום, בדרך ומלא, מה שהתגלה, שהמקומות שהייתי שם בשליחות ומימשתי שהשליחות, זה המקומות שנהניתי בהם.
0: בטח.
4: כי אני מרגיש יותר טוב.
0: בטח. אתה יודע, ולכן, בנסיעות לחוץ לארץ, הרבה פעמים מרגישים שכל הרפש של הנפש צף, כי אין לך שליחות שם. כי אתה לא יכול לתת את המבחר שלך לשום דבר ולאף אחד. כשאתה בתאילנד, אף תאילנדי לא רוצה את ה... אף אחד לא צריך אותך. וכשלא צריך אותך, אז אתה רק בתודעה של מה שנקרא הב-הב, תודעה של כלב.
4: של לקיחה.
0: רק לוקח, כן.
1: כן. אני חושב שהעשייה הציבורית הנכונה והתאורה, אז בלי הרגשה של שליחות... התענוג והשייכות לשירות שאתה עושה למשלח, אז זה לא יכול לחזור, לא יכול להחזיק.
4: בדיוק, והחידוד הוא להנאתך ולטובתך, כי ועשך גוי גדול והגדלה שמך, שהלימוד אומר כי אתם תמשיכו לבוא בגלל התוצאות, זה צריך להיות גם רצו וגם שוב. השליח שהוא רק ברצו ורק בשליחות, אבל דיבורי כמו חול ואין מה לאכול, את צריך שגם מבחינת המה לאכול שיהיה, כי אם אין קמח אין תורה. אז תמיד החיבור הזה בין הרוחני לגשמי, כי שמתי לב בחודשיים וחצי לאיזה יום יומיים כך, וברוך השם זה לא קרה, שבעצם איך בן אדם יכול לאבד את עצמו בשם שליחות ולשכוח מהקרקע, ולכן החידוד הוא אם אין קרקע אין מבנה, וכל עלייה מנעשים, העולם מן המעשים על הקרקע אחרת עולה בדמיון, והעניין זה להנאתך ולהודותך, ואז בעצם זה כל הזמן תחנת רענון, וכל אחד עם השליחות שלו, והשליחות לא תקועה לו. וזה שליחות הכרתית.
0: יפה. אוקיי, ניפגש עוד מעט, תודה רבה יוסי מאיר, עוד מעט ניפגש
1: בשביל. רחוב חזנוביץ' אחד.
4: כן, אני כבר באזור כאן עושה...
0: סיבובים סביב הבניין.
4: עושה חימום בין הקווים.
1: תעשה כמה חיבוקים עם האריתראים שם.
4: בידו קרה שהיה זה איזה ריטרי עם אופניים שפתח איזה שער וסגר אותו, אני כאן... תודה, תודה לכבוד הרב, תודה רבה.
1: להתראות, כל טוב. אתה יכול להסביר לי, פרשת השבוע, מדברים פרשת השבוע, אחד שנדקעו הביצים שלו.
0: זה בפרשת השבוע?
1: כן, לאיזה שבוע שעבר בעצם. נדקעו הביצים שלו ונחתך השמוק שלו. לא יכול לבוא בקהל השם.
0: זה כתוב בפרשה?
1: כן.
0: באמת?
1: כן. אתה רוצה שאני אקרא לך?
0: כתובה המילה שמוק?
1: לא.
0: אני חושב שאתה יודע, גם חירש פסול למשהו, נכון? וגם...
1: טוב, חירש פסול לעדות וכו', זה אני יכול עוד להבין. אבל פה כתוב לא יבוא בקהל השם. ואני שואל אם קרה למישהו איזה תאונת עבודה, והתרחש בו מה שאמרתי מקודם.
0: כן. זה לא אמירה רבנית מה שאמרת קודם. השתמשת בשפה שאיננה רבנית.
1: כן. אז אתה רוצה לשמוע את הפסוק המדויק?
0: כן.
1: אז תפתח פה, נו.
0: מה? איזה פסוק זה? איזה ספר? מה זה?
1: זה פרשת השבוע, פרשת כי תצא.
0: כן.
1: שבוע שעבר.
0: נו.
1: אז כתוב...
0: כתוב, כן. אורייתא, אני בזה, כי, לתת לו פי שניים.
1: קרות שופחה.
0: קרות שופחה.
1: כן, את זה תחפש.
0: קרות שופחה.
1: כן.
0: הבנתי. בסדר, אז אני אמצא את זה, ומה?
1: אז זה הפסוק, ורשי מפרש שם את מה שאמרתי, ואני רק שואל, למה אסור לו לבוא בקהל השם?
0: למה?
1: אם אדם עבר...
0: לא יבוא פצוע דקה וחרות שופחה בקהל השם.
1: כן. אז מה רשי אומר שם? פצוע דקה. מה אומר רשי? יש לך רשי שם?
0: לא, פה אין לי...
1: אין לך רשי. רשי אומר שנדקעו ביצים שלו. וחרות שופחה, הפירוש הוא שנחתך הגיד שלו. רש"י משתמש בלשון גיד.
0: כן.
1: אבל מי מבין היום את הלשון הזאת? אז לכן צריך להגיד איזה מילה אחרת.
0: כן.
1: אז אתה יכול להגיד איבר רביעה וגמרנו. אבל השאלה היא למה שהוא לא יבוא בקהל השם? מה...
0: ו? יש לך גם תשובה או שאתה רק שמעלה אותי פה שאלות?
1: התשובה שאני נתתי...
0: הסרטון שראיתי, כן, היא?
1: שאדם צריך להיות פרודוקטיבי. זה מטאפורה של פרודוקטיביות. זה לא שבן אדם שקרה לו תאונת עבודה, הוא לא יכול לבוא בקהל השם.
0: הייתי רוצה לדעת איזה...
1: אין דבר כזה.
0: איזה תאונת עבודה בדיוק יכולה לקרות לך בשביל ש...
1: אתה עובד...
0: תאר לי את העבודה שבה יכול דבר כזה
1: לקרות. אתה עובד עם מלגזה.
0: גם אני חשבתי על מלגזה. אבל מה, איך המלגזה יכולה להגיע ולכרות לך את כל אוצרותיך, אני לא יודע.
1: אז אני לא חושב שבן אדם כזה לא יכול לבוא בקהל השם. הוא לא פסול, הוא לא פושע, הוא לא שום דבר.
0: בדיוק, קרתה לו תאונה.
1: כן, הפוך, הוא זקוק לרחמים.
0: נו.
1: הנקודה היא רק שרוצים לומר לך שהאדם צריך להשתדל להיות פרודוקטיבי. זה סמל של העסק נעצר. אתה כבר לא יכול לתת המשכיות. לא גשמית ולא רוחנית ולא נפשית. אז הנקודה היא כאילו, מה זה לא יבוא בקהל השם? אתה לא יכול להיות שייך... למציאות של חברה שהיא אמורה להיות פרודוקטיבית.
3: טוב. אז אני לא אבוא בקהל השם.
0: יאללה, אנחנו צריכים לסיים. טוב, שבוע הבא.
1: כל טוב, שבת שלום.
0: שבת שלום.
5: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון 106 FM. ועכשיו, עוגן ברוח. מנווטים בבטחה בין התעוררות רוחנית להתפתחות הנפש. בהגשת טליה מיכאלי, פסיכותרפיסטית רוחנית, וברוך חולוב, מורה רוחני ופסיכולוג קליני.
1: שלום לכולם, שלום לכולן. ברוכות וברוכים הבאים לעוגן ברוח. התוכנית של ברוך חולוב, פסיכולוג קליני, ואני, טליה מיכאלי, פסיכותרפיסטית רוחנית. ואנחנו כאן, ברוך, כדי לדבר באמת על כל מה שקשור לניווט בין הנפש לרוח. כל ה... באמת, המורכבות הזו, כן, יש המון המון המון מורכבות בתהליך הזה.
2: יש אנשים שמציגים את זה מאוד פשוט.
1: נכון.
2: זה שנגיד עבדתי עם מישהו עכשיו שהוא מאוד התנגד לזה שאני אומר שיש מורכבות, כי הוא כל הזמן רוצה לשמוע את זה שזה רק פשוט. כי יש בזה משהו נוח.
1: זה מנחם.
2: זה פשוט, ואז כל הזמן רק להיות מעוגן ברוח, ולא צריך להתעסק עם הנפש. אבל כן, יש לנו גם נפש. וחלק מהנפשות שלנו עברו דברים לא פשוטים, ולכן הן מוגדרות כנפשות שחוו טראומה, ועל זה גם נדבר היום, נכון?
1: נכון, אז זה הנושא של הפרק שלנו היום באמת. אנחנו, חשוב קודם כל להגיד שהתוכנית הזו היא לא רק באמת אנחנו פשוט מביאים נושאים ומדברים עליהם כאן, אלא ממש חשוב לנו שאנשים יבואו וישאלו אותנו שאלות שמעסיקות אותם במסע הרוחני נפשי שלהם. ואנחנו כאן בשביל באמת, כמיטב ניסיוננו האישי והמקצועי, נענה על השאלות האלו. אז באמת אחת השאלות החשובות בעיניי, שאנחנו רוצים לדבר עליהן כאן בפגישה הזו, עוסקת בטראומה. אז אני ככה אקריא את השאלה, וזו שאלה באמת אמיתית שנשאלה על ידי מישהי שחווה קשיים לא פשוטים בכלל במסע הרוחני שלה, והיא שואלת כך: חוויתי התעוררות רוחנית ושינויים תודעתיים עמוקים, אז למה הטראומה שלי ממשיכה לצוף?
2: כן, שאלה טובה.
1: שאלה טובה מאוד. נכון? אני חושבת שיש המון המון אנשים שמרגישים ככה, כן? מאוד, יש הרבה בלבול במקום הזה. איך זה? כן, חוויתי חוויות רוחניות, חוויתי שינויים תודעתיים עמוקים, הבנתי כבר המון המון המון דברים, ראיתי את הכאב שלי, את הטראומה שלי מפרספקטיבה אחרת, ממש אחרת. ראיתי את האור, כן, שזה חלק מהפרספקטיבה האחרת הזו, זאת אומרת, הדברים היו פתורים במקום הזה, אבל אז, כן, אחרי זמן מה, עוד פעם, עוד פעם הלופים, עוד פעם הכאב צף, עוד פעם הטראומה. מה קורה שם? למה זה לא פשוט משתנה ונרפא וזהו?
2: שאלה טובה.
1: שאלה טובה לגמרי. שאלה חשובה, אני חושבת. זה נורא מבלבל. זה באמת נורא מבלבל. איך זה? איך זה שאנחנו יכולים באמת להבין דברים עמוקים, לחוות גם ריפוי באמת מאוד מאוד עמוק במקום הזה? של ההשגות הרוחניות שלנו, תובנות הרוחניות שלנו, זה מרגיש כמו ריפוי עמוק מאוד.
2: מרגיש אמת, לא, אמת.
1: כן, זה מרגיש, בדיוק.
2: כי זה אמת.
1: כן, אבל זה יכול להיות גם אהבה, זה יכול להיות חמלה, נכון. זה יכול להיות אולי סליחה, זה יכול להיות הרבה דברים.
2: יש המון שמות לגוונים לאמת הזאת.
1: כן.
2: כמו כזה יעלום עם הרבה פסדות. כן, אז אני חושב שבאמת מה שאנחנו נושאים ככה, המסר שהתעוררות זה, כמו שאמרתי פעם שעברה, זה דבר אמיתי, אבל אדם צריך גם

0: להבין את ה... את ה... את התהליך, וגם להיות בתוך איזושהי מסגרת שתאפשר לו גם הבנה של מה הוא עובר. ולהבין שזה רק בעצם יריית הפתיחה, ואז להבין שהוא צריך לעשות אינטגרציה. צריך לחבר בין הרוח לבין הנפש, כדי באמת לקטוף את הפירות שהדרך הזאת היא מעניקה. והפירות הם מדהימים. אז בהתחלה שיש התעוררות, אז באמת מה שקורה שם, שאדם פתאום מודע לנשמה שלו. מודע לעצמו, למרכיב הרוחני שבתוכו, באותו רגע, כי זה לא רגע, כי זה קורה לא בזמן, אז יש את כל התחושות האלו של אהבה וחופש וחמלה ורוח ויש שם משהו שהוא אמת. אבל אחר כך, בעצם מה שקורה זה שהאגו, עוד פעם אנחנו נדבר הרבה על האגו, מנחס לעצמו את חוויית ההתעוררות. מכירת את התופעה
1: כן,
0: הזאת.
1: ברור. אבל אולי כדאי שתגיד על זה כמה מילים, כדי שמי שמאזין גם יבין למה אתה מתכוון.
0: אז האגו זה בעצם הפרסונה. ברגע שאנחנו מתעוררים, יש הבנה מאוד מאוד צלולה, שאנחנו לא הדמות שלנו, שאנחנו לא הפרסונה שלנו, שאנחנו לא המחשבות שלנו, שאנחנו לא הרגשות שלנו, שאנחנו לא גבר, אנחנו לא אישה, אנחנו לא סטרייט, אנחנו לא בני 60 או 50, יש פשוט זיהוי של הנשמה את עצמה. והדבר הזה לא קורה בזמן, הוא קורה באינסוף. ואז יש בהירות נורא גדולה, ובעצם האדם מזהה בתוך עצמו את המקום שתמיד ער. נכון? לכן המקום הזה לא מתעורר, הוא רק מתגלה.
1: כן, זה היזכרות בעצם.
0: היזכרות של מה שתמיד קיים. אני נשמה, אני מודעות שמודעת לעצמה, אני אור, אני אהבה, אני... יש כל מיני מילים לתאר משהו שהוא בעצם בלתי ניתן למילים. ואז האגו, שזה בעצם הפרסונה או ההגנות שלנו, או הקליפה או חוויית הנפרדות, היא מייחסת לעצמה ואומרת, אני התעוררתי, ואז בעצם מתחילה להתגבש איזו זהות חדשה של המתעורר. ומה שהתעורר לא באמת התעורר, הוא תמיד ער, הוא שם, הוא לא מכריז על עצמו, אני התעוררתי, כי הוא תמיד ער. ואז יש פה איזו תופעה שחשוב להגיד, התופעות האלו קורות לכולם, זה לא טעויות, זה בעצם דברים שרובנו עוברים, אבל רק צריך לפרום אותם ולעקוף את המעקף.
1: כן, זו מלכודת הכרחית.
0: כן, בדיוק. אז כל התופעות האלו, המעקפים, הן לא תופעות רעות. בעצם תופעות שאמורות לקרות, אבל מה שקורה שברגע שהבן אדם נכנס למעקף כזה, אז הוא בעצם הוא כבר לא בדרך הרוחנית. הוא בעצם חושב שהוא בדרך, אבל הוא בתוך, אם קודם האגו שלו היה מאוד חומרי, אגו מערבי קלאסי, אז עכשיו האגו הופך להיות אגו רוחני של בן אדם שהתעורר, והוא מזוהה עם דמות רוחנית. ואז זה סיפור אחר, אבל אותה גברת, אותו אגו בשביל.
1: אז בוא נקשר את זה באמת לנושא הזה של טראומה, כי אתה אמרת בהתחלה, כשרק מתעוררים, אבל הדבר הזה באמת יכול לקרות גם אחרי הרבה הרבה הרבה חוויות התעוררות, וכבר אחרי הרבה עבודה תודעתית. כלומר, בשאלה הזו, לצורך העניין, מי ששאלה את זה, היא אומרת, חוויתי שינויים תודעתיים, עמוקים, זה נשמע שהיא כבר, כן, עושה איזה דרך, תקופה. כן? ועדיין הטראומה שוב ושוב ושוב צפה. אבל, אז מה שאתה אומרת, באמת העניין כאן עם האגו הרוחני, וחשוב להגיד, זה לא עניין, זה לא, לא אומרים את זה באיזושהי שיפוטיות או גנאי או משהו כזה, להפך, בכלל, זה הכי כאילו ממקום של מבין. אנחנו הכי מבינים את המקום הזה.
0: אנחנו עברנו בתוך הדבר.
1: לגמרי, עברנו, וגם לפעמים עדיין עוברים, וכולם נופלים על המלכודות האלה שוב ושוב, וזה בסדר, וזה חלק מהעניין. זאת אומרת, העניין הזה של באמת לשכוח, להיזכר, לשכוח, להיזכר, זה חלק.
0: זה הסיפור.
1: זה הסיפור, זה התהליך. אז המקום הזה, כאן, המופע של האגו רוחני, במובן הזה, זה שאני חושבת ש... שאם עשיתי או עברתי חוויות רוחניות, באמת כבר הבנתי דברים, כבר עשיתי תהליכים רוחניים, כבר, כן, חוויתי כל מיני שינויים תודעתיים כאלה ואחרים, אז זה אומר שאני לא אמור לחוות יותר כאב, טראומה, הדברים האלה לא אמורים לצוף יותר, זה לא תקין, משהו בזה לא...
0: אוקיי, אז בוא נראה איך אנחנו באמת מחברים את זה לטראומה. אז ברגע שבן אדם מתעורר, אז קורה איזה משהו ברמה היחסית שהוא ממש איזה חיוות מחדש של המערכת העצבית. זה הישג. ואת ההישג הזה אי אפשר לקחת אותו לבן אדם. מסכימה איתי? זאת אומרת, זה מין משהו קורה שם. בן אדם עובר איזה שיפט.
1: זה הישג, אבל זה לאו דווקא, הישג שהוא הישג בעמל. זה יכול פשוט לקרות לו.
0: לא, נכון, זה יכול להיות חסד.
1: הישג במובן של, הייתי אומרת שזה... אולי פחות הישג, כי זה נשמע כמו משהו שמתאמצים בשבילו, אלא יותר...
0: אבל זה נרשם.
1: משהו נרשם, כן.
0: אי אפשר ללכת אחורה, זה מה שאני אעשה להגיד.
1: נכון, נכון.
0: ומהנקודה הזאת, הדרך נפתחת, ואז נכון, מהנקודה הזאת, הבן אדם יכול להשיג עוד הרבה הישגים, אבל ההישגים האלו צריכים לבוא בעבודה.
1: בעבודה, בדיוק. וזה ההבדל בין התעוררות להתבגרות במובן הזה, בין מצבי תודעה לבין...
0: Waking up ל-growing up.
1: כן, לבין שלבים התפתחותיים, התפתחות בשלבים.
0: נכון. והעבודה היא בעצם כל הזמן, היכולת באמת שלא להזדהות עם האגו, שאגו זה מנגנון שקיים בכולנו, הוא לא טוב, הוא לא רע, זה פשוט משהו שקיים בתוכנו, מנגנון שמורכב מתשוקות ופחדים.
1: שכאן אתה מדבר על האגו הפסיכולוגי, או חשוב ש...
0: לא, פה אני נכון. אז האגו שמדברים עליו בעולם הרוח.
1: כן.
0: יש אגו רוחני, שזה איזה דמות שאדם יכול לטות על עצמו, והוא אומר, אני רוחני, והוא מזוהה...
1: כן, הפרסונה הרוחנית
0: הפרסונה,
1: שלו.
0: הפרסונה. יש את האגו שמדברים עליו בעולם הרוח, שזה הקליפות, שזה בעצם הדבר שאנחנו מתעוררים, ואנחנו מבינים שאנחנו מעבר לדבר הזה. Mm-hmm. ואז אנחנו רואים, מתחילים לראות את האגו שלנו, את כל התשוקות והפחדים. וכמו שאמרנו בתוכנית הקודמת, יש את האגו הפסיכולוגי, שזה בעצם שהוא מאבד נתונים, שבעצם מבסד בין הדחפים והיצרים של האדם לדרישות החברה.
1: כן.
0: שזה אנחנו, זה משהו אחר, שאותו צריך איזשהו לתקן ולהפשיל אותו בתוך טיפול פסיכולוגי.
1: כן.
0: זה שלושה מונחים שחשוב להבדיל ביניהם. אז כשאדם מתעורר, אז הוא בעצם רואה מעבר לאשליה של הנפרדות.
1: Mm-hmm. אשליית הנפרדות, כן, זה האגו, שמדברים עליו על בעולמות
0: כן,
1: הרוח.
0: כן, תשוקות ופחדים, כן, דמות. כן. אז אנחנו פתאום מתעוררים, ואנחנו מבינים שאנחנו אור, שיש אמת. פתאום כל אחד חווה את זה גם אחרת. יש אנשים שחווים את זה בבום גדול, ויש אנשים שחווים את זה בעדינות, וזה תהליך מאוד ארוך של שנים. אבל פתאום יש איזו הבנה שיש... הרבה מימדים בתוכנו, שאנחנו לא חד מימדיים, שאנחנו לא רק דמות, לא רק פרסונה, ויש הרבה רמות, ואז אנחנו מתחילים לפתח מה שנקרא אינטליגנציה רוחנית. מתחילים באמת לחקור ולהבין שיש עולמות רוחניים שונים בתוכנו, ואפשר לחקור אותם. ואז בתוך המקום הזה, האדם, אם הוא אדם שעבר חיים לא פשוטים, אז הוא יגלה שהוא גם אור, אבל הוא יתחיל להתמודד עם מה שדיברנו עליו פעם שעברה, שזה ה-Dark Night of the Soul, הלילה האפל של הנשמה, והוא בעצם יתחיל, הוא מקבל פרס של התעוררות, אבל הוא יצטרך להתמודד עם כל מה שהוא התחיק כל החיים שלו, שזה חרדות ופחדים וכעסים ותחושות עמוקות של חוסר ערך ושיעמום ותסכול, והדברים האלו, בגלל הפתיחה, הם מתחילים כמו ביוב, לצוף אחורה, החוצה, סליחה, והם מתחילים לצוף החוצה מסיבה נורא פשוטה, כי הם דורשים ריפוי. זה לא טעות. עכשיו, אם בן אדם מתעורר, ופתאום יש את ההצפה הזאת, והוא לא מבין מה קורה, אז שם מתחילות הבעיות. שם מתחיל הבלבול, כן. שם מתחיל לניסיון לתתה את זה למטה, שם הקליפות מתחילות, האגו מתחיל להתחפש לכל מיני דברים אחרים, ושם צריך לשים כוכבית ולראות מה עושים בנקודה הזאת.
1: אבל יכול להיות גם מצב שהטראומה או הצל הזה, כן, לאו דווקא צף רק אחרי שבן אדם מתעורר, שגם זה, גם זה יכול לקרות, בהחלט. זה יכול להיות גם שמישהו כבר מתמודד עם איזשהו טראומה, עם, כמו מי ששאלה את השאלה הזו, היא אומרת, כאילו, נשמע, שהיא מתמודדת עם טראומה כבר הרבה זמן,
0: כן.
1: והיא פנתה אולי לרוח מתוך המקום הזה של לנסות למצוא מזור לכאב כן. הזה, וחוותה הרבה דברים, ובאמת הייתה שם פתיחה תודעתית, פתיחה רוחנית, ובאמת
0: כן.
1: איזה שהם שינויים מהותיים בתפיסה שלה את הדבר, אבל עדיין,
0: כן.
1: הטראומה ממשיכה לצוף, עדיין הכאב ממשיך אוקיי. לצוף, ובעצם אני חושבת שיש פה איזושהי אי-הבנה לגבי המנגנון של טראומה כשל עצמו. זאת אומרת, העניין הזה שיש איזה מיסקונספציה, שדרך הרוח אנחנו יכולים לרפא את הסומה, הגוף, או את הנפש. עכשיו, זה לא אומר שזה לא יכול לקרות, אבל זה נכון שזה לא תמיד קורה, וזה גם לא בהכרח אמור לקרות.
0: כן, אוקיי. נכון, אז מה שעולה לי פה באמת זה שהרבה, מתוך הניסיון שלי, הרבה מורים רוחניים, בקבלה מחלקים את העבודה הרוחנית לקו ימין, שזה קו האהבה, קו הרוח, קו של האין סוף, וקו שמאל, שזה קו של המגבלות והכלים והעבודה הפנימית. אז, והדרך הנכונה זה אמצע, זאת אומרת, זה גם וגם. וזו התפיסה ששנינו ככה צריך את האמצע. אז הרבה מורים רוחנים, הם פשוט מביאים בעיקר קו ימין. שזה אנשים שבאמת מאוד מאוד מחוברים לרוח, חוו חוויות רוחניות הרבה פעמים מאוד עוצמתיות ואותנטיות, אבל הם לא כל כך מכירים את העולם הרגשי שלהם, ולכן הם יכולים להבטיח לאנשים, שוב, אין פה אשמה או כתרוג, פשוט לשקף תופעה שצריך להיזהר ממנה, ריפוי מהיר, וזה גם נורא מפתה פתאום לשמוע מישהו, כן, אתה לא האגו שלך, פשוט תהיה נוכח כל היום, ואין אגו ואין טראומה, be in awareness, תהיה כל הזמן נוכחות, וזה לאט לאט יעבור, ואז מה שקורה, שאדם...
1: או להבדיל כל מיני, לעשות ריפוי בממדים העליונים, להתחבר למלאכים, להוריד, לעשות דאונלואוד של...
0: אור.
1: כן, whatever, לעשות איזשהו ריפוי רוחני, וזהו.
0: בדיוק.
1: זאת אומרת, להשאיר את זה שם.
0: שזה חלק יפה.
1: נכון.
0: החלק הוא קיים, ויש אור, ויש כל הדברים היפים קיימים, אבל ברגע שמורה מכוון רק למקום הזה, התלמיד באופן טבעי, קודם כל הוא ישמח. כי איזה כיף, אני לא צריך, גם זה לא משהו שהוא אומר, אבל יש פה איזה דרך שהיא עובדת, והיא עובדת מהר, והבן אדם גם נראה אמין, והוא רגוע ונחמד, וזה מושך. אבל אז...
1: וגם יש סיפורים על זה שזה באמת עובד. זאת אומרת, יש כן, הרבה הרבה הרבה אנקדוטות שכבר שמענו עליהם, על הריפוי הרוחני, על החסד המדהים הזה שיכול לקרות, שכן, נוחת האור ומרפא אנשים מחולאים גופניים, חולאים נפשיים, כל מיני.
0: כן, זה גם קורה, יש ניסים.
1: נכון, זה קורה.
0: אבל יש כלל ויש יוצא מהכלל, והכלל, ביהדות אומרים, האדם לעמל נולד. אז המורים האלה אומרים, אין עבודה. אין עבודה, אין עובד, אין מה לעבוד, ואין בכלל מישהו שעובד, ויש נוכחות, והכל בסדר, וזה נורא כיף, כי זה נכון.
1: כן.
0: אבל הצד השני של, יש פה עבודה, כי במיוחד אם אנחנו מגיעים מרקע של טראומה, אז אנחנו בעצם סובלים מחסכים מאוד מאוד עמוקים בנפש, והדבר הזה בא לידי ביטוי בכאב רגשי נורא עמוק, וקשיי ויסות משמעותיים. אני חושב שזה, אם אני היום כמטפל ומורה, צריך להצביע על משהו שמאוד מאוד חשוב לדבר עליו, זה ויסות רגשי.
1: כן.
0: אדם שגדל בטראומה, וחשוב להגיד טראומה זה לא רק הורים שהרביצו והתעללו ופגעו מינית, זה גם יכול להיות הורים לגמרי ערכיים, שלא הרימו יד על הילד, אבל פשוט היו כל כך מנותקים מהעולם הרגשי שלהם, שהילד גדל שקוף לחלוטין, עם אפס התייחסות לפחדים שלו, לחרדות שלו.
1: כלומר, הזנחה רגשית.
0: הזנחה, והורים יש אוכל בבית,
1: כן.
0: יש הכל, כאילו יש הכל, יש דאגה, שהכל יהיה בסדר, אבל הילד פשוט אף פעם לא דיברו איתו על הפחדים שלו, על החרדות שלו, על הכעסים שלו. תמיד הוא היה צריך להיות או ילד טוב או ילד רע, להציג ציונים טובים, שיהיה לו חברים, ללכת לתנועה, ללכת לאיזו יחידה קרבית, או... ואז ההורים מבסוטים, והכל נראה מבחוץ בסדר.
1: על פניו הכל נראה בסדר.
0: על פניו, אבל בפנים יש שם הזנחה מאוד מאוד קשה, ויש הרבה מקרים כאלו, וזה נורא מבלבל גם את הילד.
1: אני מזדהה עם זה.
0: כן. נורא מבלבל את הילד, כי הילד רואה, ההורים שלי הם אנשים נחמדים, לא אנשים רעים. הם לא... ואז צריך ככה לעשות פה עבודה, גם להגדיר באמת מה זה טראומה, וכל הסיפור של קומפלקס פוסט-טראומה, שזה הבחנה נהדרת שככה בשנים האחרונות יותר ויותר נכנסת, שבאמת נותנת תוקף להרבה אנשים שלא כל כך הבינו מה קורה איתם.
1: כן. זהו, וזה באמת, זה גם הבחנה מאוד חשובה שחשוב לעשות, כשמדברים על טראומה בכלל, זה להבדיל בין קומפלקס טראומה, לבין טראומה שנובעת מתוך...
0: PTSD.
1: כן, או... PTSD מאיזשהו אירוע, או מקבץ של אירועים, אבל בזמן קצוב. כן. זאת אומרת, שזה לא משהו שנמשך לאורך זמן, לאורך שנים, בתהליך ההתפתחות וההתבגרות כן. שלנו, ושזה הרבה פעמים שקוף גם. כן, כן, יש איזה משהו שקוף בזה, מה שדיברת עליו עכשיו, זה איזושהי טראומה התפתחותית, חסכים התפתחותיים משמעותיים שיוצרים איזשהו קומפלקס טראומה. כן. וזה באמת... זה לא מתבטא כמו PTSD.
0: נכון. אבל יש לדעתי גם מתאם, כי אני חושב שהרבה אנשים, נגיד, יהיו בצבא ויחוו דברים מאתגרים, וחלק יפתחו PTSD וחלק לא. אלה עם הקומפלקס פוסט-טראומה, בגלל הקשיי ויסות, לדעתי יש סבירות הרבה יותר גדולה שהם גם יפתחו PTSD. ובאיזשהו מקום גם דברים יימשכו אליהם איכשהו בחיים, מערכות יחסים מורכבות ש... התחילו ליצור שרשראות של טראומה, שאחרי זה כבר קשה לטפל.
1: כן, כן. אז אני חוזרת למה שאמרת קודם.
0: בוא נחבר את זה ל...
1: כן, המקום הזה של... שיש מורים שכן, מתעסקים רק בציר הרוחני, נכון? ולא, הם לא מכירים את
0: ה... בעצמם.
1: בעצמם.
0: זה לא שמותם.
1: נכון, נכון.
0: אין פה אשמה, אין פה כזה, הם לא בסדר, הם רעים.
1: לגמרי. אבל זה כן משהו שהוא, זה פשוט חשוב להבין שזה משהו שהוא רווח. זה משהו מאוד רווח בעולמות הרוחניים בכלל, שאין הבנה מספיק מעמיקה בעבודה עם הנפש ובעבודה עם הגוף, בהקשר הנפשי.
0: כן.
1: זאת אומרת, ואיך ש טראומה מתבטאת בגוף נפש, ואיך צריך להתייחס לזה גם.
0: שצריך קודם כל.
1: קודם כל צריך.
0: שצריך ואז איך. אין את הש, ואז שצריך, ולהבין שזה עולם שלם, שפה באמת הברכה הנורא גדולה של עולם הפסיכותרפיה, וכל התיאוריה האנליטית, וכל מיני תיאוריות, שבאמת מסבירות איך נפש מתפתחת. מה קורה שהדברים הם, הם, הם, הם קורים בצורה מיטיבה ואוהבת, מה קורה שהדברים קורים בצורה אלימה או מזניחה, איך זה נראה בשטח, ואיך מטפלים גם כן, ואפשר לטפל. זאת אומרת, היום העולם הנפש מאוד יודע לטפל יפה בבני אדם שחוו טראומה.
1: כן, אבל חשוב באמת לדעת שגם הולכים למטפלים שהם מוכשרו בלעבוד עם טראומה, כי כן. ממש לא כל המטפלים,
0: נכון.
1: יש להם הכשרה כזו, וגם לא לכל הפסיכולוגים יש הכשרה כזו. זה כן תחום שהוא מתפתח, כבר יש המון המון, כן, באמת ידע והבנה לגבי זה, אבל זה עדיין תחום שהוא מתפתח, והוא נהיה יותר ויותר משוכלל בכלים הטיפוליים. זאת אומרת...
0: גם מטפלים קונבנציונליים מפלרטטים עם עולם הרוח, עם דברים שמגיעים מעולם הרוח, אבל לא מדברים על אלוהים עדיין. זאת אומרת, נעזרים בכלים כבר מאוד מאוד עם גוון רוחני, כל המדיטציות, האקט, כל ה...
1: נכון, וגם גישה כמו IFS, כן. גישה שאני למדתי, כן. שהיא מאוד מאוד רוחנית, אבל כן, גם מטפלים כן. קונבנציונליים לחלוטין עובדים איתה.
0: כן. נכון. אז עכשיו, ננסה לחבר את זה, אז יש משוואה. ככל שהבן אדם עבר חיים יותר מורכבים, שזה מערכות יחסים מורכבות עם ההורים, הזנחה, טראומה מתמשכת, אז כשהוא התעורר, אז הצל שלו... יהיה הרבה יותר חשוך. זאת אומרת, יש שם הצפה של חרדות, פחדים, כעסים. זה נורא מפחיד. זאת אומרת, המון המון רעש, קשיי ויסות, ותהיה לו דרך הרבה יותר ארוכה, כדי שהוא בסוף יוכל להנות מהדבר הזה המדהים שקוראים לו התעוררות. לקח לו יותר שנים לעשות את האינטגרציה.
1: כן.
0: וגם להגיד שמהניסיון שלי, אנשים שבאמת מגיעים את טראומה, זה מאוד קשה להחזיק את זה לבד.
1: מאוד.
0: כי כל העניין בהתעוררות, שאתה ער, זה ברור.
1: כן.
0: להיות בהווה, בכאן ועכשיו.
1: כשאתה ער, אין שאלות.
0: אין שואל.
1: כן, אין שואל, אין שאלה.
0: אין שאלה.
1: כן, נכון.
0: אבל אז המעבר מנוכחות לחוסר נוכחות הוא בינארי, הוא שחור לבן, אין משהו באמצע. או שאדם הוא נוכח ומבין שאני נשמה, הכל בסדר, או שאתה באגו שלך. זה לא, אין אמצע. כי המערכת הצבים שלנו היא עובדת על 0-1. זה או שאנחנו נמצאים בהוויה, או שאנחנו ב-fight or flight, שזה בעצם האגו, נכון? ואז השכחה היא מוזרה נורא.
1: זה האגו, אגו וגוף.
0: כן, כן, אגו וגוף.
1: זה חשוב להגיד שזה לא, זה לא בג. כן, לא. אנחנו, ככה אנחנו.
0: נכון.
1: זאת אומרת,
0: נכון.
1: זה לא, זה נשמה. פיצ'ר, זה פיצ'ר של, נכון. של הקיום שלנו,
0: נכון.
1: בגוף.
0: ומה שקורה שהנשמה, שהיא אינסופית, מזוהה עם הגוף הגשמי, ואם הגוף בטראומה, אז היא תזדהה עם הטראומה של הגוף הגשמי, ותגיד, אני הטראומה. והגאפ הזה בין הזכרות לשכחה הוא מאוד טריקי. כאילו, אנחנו ערים, ופתאום אנחנו ישנים, ואנחנו לא יודעים שאנחנו ישנים. זה משהו מאוד מוזר, התופעה הזאת, ולוקח זמן להבין שאתה ישן ולהתעורר כל הזמן. אבל מה שאני אנסה להגיד פה, אם בן אדם הוא התעורר, יש בו מרכיב של טראומה בגוף ובנפש, אז השינה תהיה שינה עמוקה. שינה דוב. והוא לא ידע שהוא ישן בכלל.
1: כן, ואז האגו הרוחני זה בעצם שינה. זה שינה, וכאילו באשליה שאני ער.
0: שאני ער, עם כל מיני קליפות וסיפורים של אגו רוחני, שזה דמות רוחנית שהתעוררה, שבמקום לרצות לעשות אקזיט ודברים כאלו, אז אתה פתאום חושב שאתה משיח ואתה הולך להעיר את כל העולם. זאת אומרת, האגו, הקליפה, לוקחת את האנרגיה שהייתה לה בחיים הפרה-התעוררות, ומתמירה אותה לדמות הרוחנית.
1: כן, זה שזה באקסטרים, המשיחיות וזה, זה יכול להיות גם פחות אקסטרים, כמו פשוט להאמין שנפטרתי מהאגו שלי, אני עכשיו נטול לגו, ואני לא צריך...
0: מלא תחפושות.
1: כזה, או אני לא יודעת, פשוט כאילו...
0: לספר לכולם, להגיד, להציל את כולם, לייעץ לכולם, או לחילופין להתרחק מכולם.
1: כן.
0: כי כולם פתאום לא מבינים, אני כזה ער ורוחני, וכולם עדיין מתעסקים בתל אביב בשטויות האלו של ברים וזה, ואני יותר טוב מאלה שהתעוררו, אז ואני מחבר לאיזה קבוצה של אנשים שאנחנו מבינים, והם לא, יש כל כך הרבה דברים שאני עברתי, שוב, ועובר לפעמים עדיין את הדברים האלו. אז צריך להבין, אין פה טוב ורע כל הזמן, יש פה מין מסוכות כאלו, זה כמו מסע שהמסוכות שם, צריך להבין שזה מסוכה, לעבור, כמו שאמרת קודם, ליפול ולקום כל הזמן, אבל להבין שזה המון שנים של מסוכות.
1: כן.
0: ויש פה כל הזמן הישגים, כמו במשחק, שאנחנו כל הזמן נשיג עוד הישגים, ככל שנדלג על מסכות יותר ויותר גדולות, ואנשים שחוו טראומה, הם המקפצות שהם צריכים לעבור, הם גבוהות נורא. זה לא קל. זה לא קל להכיל את עצמנו אחרי התעוררות, כי מה שקורה אחרי התעוררות, שאתה בעצם צריך כן, להפסיק להיות תלותי בכל מיני דברים חיצוניים. אתה צריך ללמוד להכיל את עצמך לבד. זה הכיוון, כן? ברור שאפשר לעזר ואין פה טוב ורע, אבל הכיוון הוא בסוף לעמוד על שתי הרגליים לבד, ולהכיל את הטראומות שלך, ולהתרחב בנפש שלך, ולהיות אדם שהוא אוהב ונותן, ולא אדם שהוא תלותי ומפוחד ואובססיבי לדברים בחוץ. וככל שהכאב יותר גדול, הכלי צריך להתרחב, זה יותר קשה לו. ולכן מאוד עוזר לדבר עם מישהו על הדבר הזה. להיות במעגלים שכולם עוברים את הדבר הזה, ואז הם מנרמל את זה, וזה יותר קל סך הכל. זה עדיין קשה, אבל יש היגיון בשיגעון פתאום.
1: כן, כן. וגם אתה יודע שאתה לא לבד, אתה בחברה טובה. נכון. שכולם בעצם עוברים את הדבר, שהעניין הזה באמת של להיזכר ולשכוח, ולהיזכר ולשכוח, הוא טבעי, והוא ממש...
0: זה הסיפור.
1: והוא ממש אינהרנטי, זאת אומרת, זה ממש... אי אפשר ללמוד אחרת. אנחנו לא יכולים ללמוד לאהוב בלי לחוות כאב.
0: כן, הכאב מייצר עומק.
1: כן.
0: נגיד, בקשרים שהם כבר פתוחים, רוחנית, אז בני זוג מתחברים ביחד, עושים חוזה, הם לא נמצאים שם כבר מתוך איזה פנטזיה של אגו, הם שם כדי לעשות את כל התהליך הזה שהוא מלווה בכאב, וכל הזמן להשלים, ודרך הפירוק הזה וההרכבה, אז נוצר עומק בקשר, והלב מתרחב, אי אפשר לעשות את זה לבד. זה עוד משהו בתוך מסע רוחני, שגם קשור לקו ימין, שהרבה פעמים אנשים יכולים לברוח ממערכות יחסים, לברוח מזוגיות, לברוח מקשרים.
1: לברוח מהעולם, כמו שאמרנו קודם, להתבדל.
0: כן, אבל יחסים זוגיים, אינטימיות, זה הדבר שהוא הכי, או חברים, זה לא חייב להיות זוגיים, זה הדבר שהאגו יכול להגיד בקלות, בסדר, אני טוב לי לבד, אני לא צריך בני אדם, אני, יש גם מסורות שמעודדות נזירות ופרישה, אני לא בעד באופן אישי, אני חושב שזה נכון להיות בקשרים כמה שיותר, ולהכניס את הרוחניות לתוך העולם, כמו שאת אומרת, לייצר עומק ודרך הכאב, ש, ש, ש, ש, שמגיע דרך התנועה הזאת של לשכוח, להתעורר.
1: כן.
0: לשכוח, להתעורר, להיות בקשר, לריב, להתפוצץ, להיפגע, לפגוע, אוקיי, עוד פעם שכחתי, סליחה, ממשיכים הלאה.
1: כן.
0: מקלילים את זה, לא, זה כבר כן. לא דרמה, כי זה הסיפור בתוך קשר.
1: כן.
0: לעשות את הדבר הזה בפנים.
1: אז העניין הוא באמת שהכאב, בחיים, באופן כללי, כאב לא אמור ללכת לשום מקום, הוא לא אמור להיעלם מהחיים שלנו. ונראה לי שפה באמת הרבה פעמים יש בלבול, כן? כי אנחנו חושבים שאם אנחנו מתעוררים, ואם אנחנו, כן, הלב נפתח, אנחנו יותר ויותר אוהבים, יותר ויותר מחוברים לאורך, שלא תקרא לזה, אז אין יותר כאב.
0: נכון.
1: אבל זה לא נכון. כי האמת היא שמה שקורה זה שהיכולת שלנו לשאת כאב הולכת וגדלה. היכולת שלנו...
0: אם נעשה עבודה.
1: כן, כן. כלומר, אם אנחנו באמת עושים את האינטגרציה,
0: כן.
1: המרחב שלנו הולך ומתרחב, ומה זה אומר? זה אומר שיש מקום ליותר כאב דווקא.
0: נכון, זה כבר... לפוטנציאל.
1: לפוטנציאל, כן. זאת אומרת, אנחנו יכולים לבסס את עצמנו יותר עם זה, זאת אומרת, נכון. להרגיש יותר את הכאב, גם שלנו, גם נכון. של העולם, זה גם, כן, קצת, אתה יודע, אני הולכת לקיצון של אמא תרזה, כן, לא, שהיא
0: זה
1: כאילו,
0: הכיוון.
1: זה הכיוון. כן, זה הכיוון והאידיאל, במובן
0: אנחנו
1: הזה,
0: פה,
1: האידיאל,
0: אנחנו
1: נכון, אנחנו לא באידיאל, אבל אנחנו, אבל חשוב באמת שנבין שזה איזשהו מצפן במקום הזה של לחוות כאב, להסכים לחוות כאב, להתמסר
0: כן.
1: לכאב, זה בריא.
0: נכון.
1: כאילו, זה לא אומר שאנחנו עושים את זה במקום של סבל, להכאיב לעצמנו
0: לא,
1: בכוונה.
0: לא, או, לא.
1: כן, כן, זה להפוך.
0: זה מרחיב, זה מרחיב את הלב, זה מרחיב את הכלים. האור נכנס לכלי. בשפה הקבלית, יתרון האור ניכר מתוך החושך, ואז כל החיים צריכים לעבור שינוי של אני מסתובב בעולם, משהו בי רוצה לפגוש את הכאב, כי אני יודע ששם אני מתרחבת, שם אני מתרחב.
1: אני רוצה לפגוש את הכאב שכבר קיים, לא לנסות לגרום לעצמי.
0: לא, הוא נמשך אלינו גם. הדברים נמשכים כדי לעזור לנו להבין מה, כדי לעשות פעולה של זיכוך. המילה זיכוך בעיניי מאוד חשובה, של להפוך את החלקים הגסים בתוכנו, האהבים, העצב, הכעס, הבדידות, החרדות, התחושות חוסר ערך, כל הדברים שאנחנו סוחבים, בעצם להתמיר אותם לאור. כל הזמן להתמיר. המילה צל שאת משתמשת בזה הרבה, מה שאני משתדל לשקף לאנשים מאוד מאוד מוקדם, ששמחה היא לא קשורה לדברים חיצוניים, בגדול, כן? ברור שכן חשוב לשנות ולדייק, אבל אדם יש לו צל. האגו זה צל. עוד מילה לאגו זה צל. והצל הזה, כמו צל פיזי, הוא הולך איתנו לכל מקום. אם אדם לא שמח במערכת יחסים אחת, הוא גם לא יהיה שמח במערכת יחסים אחרת. זאת אומרת, אם הוא באמת כנה עם עצמו. ברור שיש פה משתנים של קשר וזה, אבל
1: כן.
0: הבסיס, אנחנו כל הזמן, אנחנו האור גם, ויש לנו איזה צל שאנחנו גוררים אותו לכל מקום, והעבודה היא דרך החיכוך עם הכאב, לאט לאט להקטין את הצל שלנו. להקטין אותו. זאת אומרת, כל עבודה ויסותית, כל עבודה של התמרה, כל עבודה שאנחנו צריכים להכיל את הכאב, אז בעצם הצל קצת מתחיל להצטמצם לנו.
1: אוקיי.
0: ואנשים עם טראומה יש להם חתיכת צל בהתחלה, זה צללים מפחידים, זאת אומרת, ואז צריך לעזור לאדם, נגיד, כל, אתה אור, יש לך צל, אל תפחד מהצל של עצמך, לא יקרה לך כלום. ולהתחיל לעשות שם עבודה, עבודה של הרבה עליות ונפילות.
1: כן, אז באמת משהו חשוב שאמרת, זה העניין הזה שיש את המרכיב הזה שאנחנו לוקחים איתנו לכל מקום. לא משנה...
0: הנה, אני רואה את הצל שלך עכשיו, זה...
1: כן, בדיוק.
0: את לא יכולה ללכת והוא לא ילך איתך, כן?
1: בדיוק. זה הולך איתנו לכל מקום, לא משנה באיזה קשר נהיה, נכון שיש קשרים שהם יהיו טובים יותר, כי
0: כן.
1: יש יותר התאמה בין בני הזוג,
0: נכון.
1: ויש קשרים שהם יהיו פחות טובים, כי יש שם יותר,
0: נכון.
1: אולי יש יותר פצעים שמתנגשים אחד בשני,
0: נכון.
1: אבל עדיין יש איזשהו מרכיב בנו, שבאמת אם נהיה במספיק מערכות יחסים, אנחנו נזהה אותו חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב ושוב ושוב. זה מרכיב שנוטה לשבש את הקשר, לחרב אותו בכל מיני דרכים.
0: נכון. עד שאנחנו לא בינינו, זה לא הוא, זה לא היא, זה בתוכי. ואז שזה, דיברת על בגרות, אני חושב שזה מרכיב מאוד חשוב של בגרות רוחנית, של אם אני לא שמח, זה כי אני לא שמח. להפסיק להצביע החוצה, זה לא הבן זוג, זה לא ראש הממשלה, זה לא האופוזיציה, הקואליציה, זה לא, זה פשוט, אני מזוהה עם איזה חלק אומלל שהוא לא מרוצה, ומחפש סיבה להגיד למה אני לא מרוצה. אני חושב שבשלות ובגרות של אדם בתהליך זה להבין, אני לא שמח כי אני כרגע לא מחובר לנשמה שלי. אני מתעלם מהאמת שאני נשמה. אני מזוהה עם האגו, שזה ישות שהיא תמיד לא מרוצה. זאת אומרת, האגו מקבל מזכורת כדי לא להיות מרוצה. זה הסיפור שהוא, זה הסיבה שהוא קיים בכלל. ואז אנחנו לומדים להבדיל.
1: כי הגוף הוא הישרדותי.
0: נכון, הגוף הוא הישרדותי. וככל שיש פה מנגנון מאוד טרגי גם, שאני הרבה פעמים חושב עליו, שככל שבן אדם חי וגדל במסגרת של טראומה, אז זה כבר המכה הראשונה שהוא מקבל, אז יש לו יותר חסכים רגשיים, הוא בחוסר, ואז הוא אדם שהוא הדיפולט לא טיפלו בי, אז אני צריך לדאוג לעצמי, אז הוא הופך להיות יותר אגואיסט, נכון? זה, כן. זה טרגי נורא.
1: כי הוא לא יכול לתת אמון באנשים אחרים, נכון, הוא לא יכול להתחבר עם אנשים
0: נכון,
1: אחרים.
0: נכון, אז הוא יותר מרוכז בעצמו.
1: הוא לא יכול לאהוב בלב נכון. פתוח.
0: אז כבר הוא קיבל את המכה הראשונה. נבנות הגנות, אדם מאוד מרוכז בעצמו, שזה אומר אדם שהוא מאוד יצרי ודחפי ולא מרוצה אף פעם, וזה יכול להיות בכל מיני פורמטים. ואז גם הנטייה הזאת להיות הגנתי וסגור, גוררת עוד בעיות. עכשיו, אם אנחנו מדברים על רק פסיכולוגיה, זה מאוד קשה לשמוע את הדבר הזה.
1: נכון.
0: זה מאוד טרגי וזה מאוד פסימי. אבל כשאדם כזה עובר התעוררות, הוא פתאום מגלה שהוא לא הדבר הזה.
1: כשאדם כזה, וחשוב להגיד שזה רובנו.
0: כן,
1: רובנו.
0: כן, בטראומה.
1: בטראומה, כזו או אחרת.
0: אבל יש רצף. אני גם עובד נכון. עם אנשים שבאו מבתים בריאים, אוהבים, והם גם בתוך התהליך. חשוב לי להגיד, זה יותר מאתגר לעבוד עם אנשים כאלו, כי שם העבודה היא דרך כאב, זאת אומרת, העבודה היא, הרצון להתפתח מגיע דרך כאב. ואנשים כאלו הרבה פעמים, הם לא משלמים מחיר נורא גבוה, אז אין להם את המוטיבציה באמת ללכת לעומק. אדם שהוא בטראומה, הוא רוצה ריפוי, הוא בלתי נסבל כבר, אי אפשר ככה, אז הוא גם מוכן לשלם מחירים. אנשים שהם מאורגנים יותר גבוה גם מתעוררים, אבל הרבה פעמים כזה בתוך התהליך, ואין להם הרבה מוטיבציה ככה, כן. מהניסיון שלי, כן?
1: זה קצת, זה מתקשר לי מאוד לזה שאתה יודע, הוגים מאוד גדולים, פילוסופים גדולים, אנשים שבאמת הגיעו ל...
0: כן, כי הכאב מעמיק.
1: בדיוק, הרבה פעמים הם אנשים שסבלו המון, נכון, המון, המון.
0: נצר עומק.
1: כן.
0: ועומק הזה זה מה שעושה את היופי שלנו, העומק הזה גם בתוך עצמנו, אם יש לנו עומק, אדם שהוא שטוח, זה פחות מעניין, והעומק הזה חייב להגיע דרך שבירה, האור מפרק אותנו, בוטש אותנו, פותח אותנו וממלא אותנו ומחזיר אותנו, מפרק אותנו ומלביש אותנו כל הזמן. פושט צורה ולובש צורה בקבלה אומרים. כל הזמן המקום הזה שאנחנו בתוך מצוקה, אז אם אנחנו בתוך הדרך הרוחנית, אז אנחנו בדרך למעלה. משהו בנו מתפרק, אנחנו משילים את זה קליפה, לא צריך להיוועל מזה. כי אחרי זה אנחנו כמו אוף החול, אנחנו נצא בגרסה הרבה יותר עדינה ויפה של עצמנו. זה בדיוק מתקשר למה שאמרת קודם, כן, זה התהליך. תהליך יפה. צריך להבין את החוקיות שלו.
1: אבל גם חשוב להבין שיש פה באמת רבדים שונים. זאת אומרת, לעבודה עם טראומה יש... כן, אתה יודע, משל הבצל, כן, או הדימוי, דימוי הבצל. זאת אומרת, זה שיש פה, יש פה שכבות, ואנחנו כל פעם, כן, עובדים ומתגלה עוד שכבה, ועוד שכבה, ועוד שכבה. ויש רבדים לעבודה הזו, זה גם באמת הרובד הרוחני, וזה גם הרובד הנפשי, וזה גם הרובד הגופני.
0: נכון.
1: ואי אפשר
0: להתעלם
1: מהם. זאת אומרת, עבודת גוף מותאמת לטראומה, היא נכון, חשובה מאוד.
0: נכון, ויש מלא.
1: ויש הרבה סוגים. או עבודת גוף נפש, כן, הרבה פעמים יש הרבה שיטות שהן משלבות בין הדברים. וזה מאוד מאוד חשוב.
0: נכון, אז יש רוח, יש נפש, שזה המחשבות והרגשות, כל הפסיכולוגיה, יש גוף, שזה בעצם, בגדול, בגדול זה קרקוע ונשימה והרגעה של המערכת הסימפתטית שלנו, נכון? זאת אומרת שהיא מאוד ערה בטראומה, כי כל הזמן מרגישה סכנה.
1: ולפעמים זה גם פריקה של אנרגיה שתקועה, או יש גישות של... שאומרות, אם הייתה איזושהי צוכנית, איזו תנועה שלא נעשתה בזמן הטראומה, כן, כמו להילחם, היכולת להרגיש שאני...
0: שמישהו משותק.
1: כן, שאני יכולה להגן על עצמי. משהו בזה, זה, בזמן הטראומה, זה, לא יכולתי לעשות את זה, זה נחקק כטראומה. אז, אז, אז התהליך הוא לעזור לגוף להגן את היכולת הזו להגן על עצמו.
0: כן, מדהים.
1: זאת אומרת...
0: כן, זה בדיוק גם מעלה לי שאת פוגשת כל כך הרבה, עשית כל כך הרבה פודקאסטים, כל כך הרבה אנשים שעושים דברים יפים, וזה כל כך רחב, ואז יש את המורים האלו שהם רק קו ימין, שהם אומרים, לא, רק נוכחות. עזבו אתכם, כאילו, תהיו בנוכחות והכל יסתדר, ואז בדיוק את מתארת איזה עולם שלם של תרפיות שהוא כל כך חשוב, ככל שהטראומה יותר עמוקה, צריך יותר את הכלים האלו, וגם להגיד, זה לוקח שנים.
1: נכון.
0: לעשות אינטגרציה.
1: נכון.
0: ככל שהוזנחת, ככל שההורים שלך לא ראו אותך או אותך, ככל שהתעלמו ממכם, מראה ההורה מאוד ביקורתי ושיפוטי ואלים, שקיבלנו אבל תנאי, יש כל כך הרבה, אז קח לנו הרבה שנים לשקם את הגוף. וברגע של התעוררות, אז אתה לא הגוף. הבצל הזה, אנחנו בעצם... בריפוי אנחנו הולכים מהגס אל הזך. מהווה, מהכי גס, ורוצים להגיע להכי עדין וזך. כשאנחנו מתעוררים, אנחנו מגלים את הכי עדין. הגן עדן, העדינות המקסימלית מתגלה, אבל אחרי התעוררות, כל החלקים הגסים עדיין קיימים שם. וכל אחד עם החלקים הגסים שלו, זה יכול להיות שיפוטיות, ביקורת, תוקפנות, אלימות, מיניות מאוד חזקה, כל ההתמכרויות, כסף, כבוד, שליטה, זאת אומרת, זה החלקים הגסים, האבים, כן? והמסע שלנו זה לקלף ולהיפרד מכל החלקים האלו, כדי לגלות את העדינות שהיא אנחנו, מתחת לכל הדבר הזה. וזה הקושי, זה העבודה, וזה עבודה לא פשוטה. כל הזמן להכיל, להתאפק, לוותר, להיגמל. תמיד אומר לאנשים שאני עובד איתם, החלק הזה, הקו ימין, אין עבודה, זה פשוט. אבל החלק של העבודה זה לעשות הרבה דברים שלא בא לנו לעשות, ולהפסיק לעשות דברים שבא לנו לעשות. כמו שילד קטן, כאילו, אבא צריך ללמד ילד, שאתה לא יכול לעשות כל מה שאתה רוצה, ויש דברים שאתה צריך לעשות שלא בא לך לעשות. אז ככל שאתה יותר בטראומה, אז זה יותר מזה. אתה צריך להפסיק המון דברים שאתה אוהב לעשות, כמו סמים, אלכוהול, התמכרויות, לטלוויזיה, לפורנוגרפיה, לכל ההתמכרויות האלו, ולהתחיל לעשות דברים שלא כיף לך לעשות, כמו טיפול, לדבר על הדברים, יוגה, טייצ'י, נשימות, האגו לא סובל את הדבר הזה. האגו לא אוהב עבודה רוחנית, האגו לא אוהב עבודה נפשית, כי הוא יודע שזה בסוף יחליש אותו.
1: כי זה מאמץ.
0: זה מאמץ.
1: זה פשוט מאמץ.
0: נכון.
1: זה כמו שאנחנו לא אוהבים להתחיל לעשות פעילות גופנית. זה מאמץ, נכון. זה לא נעים.
0: כי אתה פוגש התנגדות, אתה פוגש ימום, אתה פוגש משהו, וזה זה צריך לפתח חוסן מנטלי. אדם שהוא דתי נורא, נגיד, אז יש לו מסגרת. זאת אומרת, אדם שהוא גם לומד קבלה, וגם עושה עבודה פנימית וגם הלכה. יש שם חיבור מאוד יפה. אני בקשר עם הרבה אנשים כאלו היום, כי יש להם מסגרת, הם קמים בבוקר, וכל היום יש להם מסגרת ששמה להם גבולות, מסגרת שעוזר להם לבסט, כל הזמן מסגרת שמחזירה אותם, כל הזמן מדברת על המקום של הסליחה, ויש שם המון הלכה, וזה נורא נורא תומך. אני לא אדם דתי, אבל אני כן אדם שזה חשוב לו, אז מה שאני מנסה להגיד, שאדם שהוא לא דתי, ועבר טראומה, ואני מגיע מהרקע הזה, חייב, לדעתי, לשים לעצמו המון המון גבולות בחיים.
1: כן.
0: ולבלוט לעצמו הרבה גבולות של טיפול, של קבוצות תמיכה, של ספורט, של יוגה, של פודקאסטים ממש, כי מה שחסר לאדם שגדל בטראומה, זה גבולות.
1: אין לנו מסגרת.
0: אבל גם בילדות לא הייתה מסגרת.
1: כן, כן.
0: מסגרת בריאה, שפויה, מאורגנת, של הורים שרואים את טובת הילד ומכניסים אותו למסגרות שיעשו לא טוב, לא לפי או הזנחה שלהם שאין, או לפי הפנטזיות שלהם על איך הילד אמור לצאת.
1: כן.
0: לשים אותו במלא חוגים שהוא לא אוהב, או להיות קשה איתו, אז אנחנו בתור אנשים שעברו טראומה, ממש צריכים להעביר את עצמנו את השלבים הראשונים של הילדות, ולשים לעצמנו גבולות דרך הרבה מסגרות, כי כשיש גבולות יש חוויה של חופש. שזה הרבה פעמים מבלבל ברוחניות, כי מדברים חופש, חופש, חופש, לא.
1: כן.
0: אנחנו צריכים גבולות.
1: אני הרבה פעמים נותנת את הדוגמה לאנשים בהקשר הזה, אני מבקש מהם לדמיין, רגע, אתם יכולים עכשיו לדמיין את זה ביחד איתנו, שימו את עצמכם על הגג של עזריאלי, עם אופניים. אתם רוכבים על אופניים, על הגג של עזריאלי, כן? קומה, אני לא יודעת, לא יודעת כמה קומות יש עזריאלי, כן. גבוה. כן. אבל אין גדר.
0: כן.
1: אתם רוכבים על אופניים, על הגג. כמה קרוב אתם תסכימו להגיע עם האופניים. ממש, רוכבים, כן, לא באיטיות, כן? רוכבים מהר. כמה קרוב אתם תסכימו להגיע לקצה. עכשיו, שימו שם גדר. כמה קרוב אתם תסכימו להגיע לקצה.
0: נכון, נכון, יפה. נכון, אז אנשים עם טראומות, הרבה פעמים הגבולות, או שאין גבולות, או שהגבולות מאוד מבולבלים, כי ההורים היו מבולבלים, או שההורים שלא שמו גבולות, או שהגבולות היו קשים מדי, או שההורים ככה וככה התהפכו כל הזמן. ואז יש איזה בלבול פנימי סביב הגבולות, ואז יש קונפליקט מול גבולות.
1: כן.
0: והגבול הוא גם שומר, כמו שאת אומרת, אבל הוא גם גבול להביא את האור לעולם, כי אחרי שאדם מתעורר, אם יש לו נגיד תחושות של חוסר ערך, הוא חווה חוויה רוחנית גדולה, אז יהיה מה שנקרא בקבלה קליפת חסד, הוא יהיה לו חסד בלי גבולות, נתינה בלי גבול, והוא יוצא כל הזמן לתת ולתת ולתת ולתת, והאור גם צריך לשים לו גבול.
1: כן. או שהוא לא יבין את הגבול שלו. הגבול, איפה הוא נגמר ואיפה אנשים אחרים מתחילים.
0: כן, זה הכל ביחד. אבל גם את האור, כל היופי בבשלות רוחנית, שהנתינה צריכה להיות מאוד מדודה. היא צריכה להיות עדינה, והיא צריכה להיות בזמן, וגם צריך לדעת למי לתת ולמי לא לתת. וכשאתה מתעורר, אם אתה לא בשל רגשית, אז אתה גם יכול להיות מפוזר עם כל האהבה שלך, ולהתחיל לתת את האהבה לכולם, ומיניות לכולם, או לא יודע, זה הולך לכל מיני כיוונים.
1: כן. וזה הרבה פעמים גם חלק מתורות רוחניות מסוימות, זאת אומרת, נכון. בודיזם לצורך העניין, נכון? מאוד מאוד מקדשת את החמלה והנתינה.
0: כן, ולהיות, להיות...
1: ויש, זה קורה לאנשים שם, שבאמת הם לומדים את זה, כן? הם רוצים להשתחרר, נכון? והדרך של הדרך לשחרור זה להיות בחמלה,
0: ולשרת.
1: ולהיות עם לב פתוח, זה לשרת. ויש שם איזה מקום שזה הופך להיות כבר...
0: מלכודת.
1: זה הופך להיות, בדיוק, זה הופך להיות מלכודת, כי זה לא... כי זה הופך להיות, אני נותן כי צריך, כי זה מה שככה
0: נכון.
1: אמורים
0: נכון,
1: לעשות. זה
0: נכון.
1: לא בא באמת
0: מהסנטר שלי. כי נתינה צריכה להיות ממקום מאוד מדוד, עוד פעם לא ימין, לא שמאל, לא סגור מדי ולא פתוח מדי.
1: כן.
0: שכל הדרך אנחנו צריכים להגיע לאיזה בלנס שהוא מאוד עדין. הדרך הרוחנית היא מאוד עדינה כל הזמן. ההתבוננות, הלמידה היא... בניואנסים מאוד מאוד עדינים. אז גם פה הגבול, כמו שאת אמרת, הוא גם שומר עלינו בתוך עצמנו, בתוך יחסים, לזהות גבולות, אבל גם בנתינה, אחרי שאתה מתעורר, אז הלב נפתח, אבל לפעמים אתה במצב שאתה לא יכול לתת כל כך הרבה, צריך רק לתת לכלב שלך, ואם יש לך בן זוג, זה המקום שאתה צריך לעשות עבודה. ולאט לאט להתרחב. אנשים שהם בטראומה, צריך ממש לעבור תהליך איתי, מדורג, מה שאמרתי בהתחלה, לפעמים קשה מאוד להכיל את העירות, חוסר עירות הזה, אז צריך פסיכולוג, לא מטפל. צריך מטפל, פסיכותרפיסט, לא מורה רוחני, כי אתה צריך...
1: פסיכותרפיסט, לא מורה רוחני.
0: כן, כי אתה צריך כאילו, אתה צריך בכלל לעבור שם איזה משהו בתיקון בקשר בין אישי בכלל.
1: בדיוק, כי אני רוצה את הדוגמה רגע באמת על משהו מה שאני חוויתי, כש... אחרי החוויה הרוחנית שהייתה לי, הפתיחה הזו שהייתה לי, והבלבול הגדול שנוצר לי שם, במקום הזה של גבולות, זה שאני חשבתי שעכשיו אני אמורה באמת להיות עם הלב הפתוח הזה כל הזמן, אני אמורה להיות בחמלה הזו כל הזמן, אני אמורה לתת מעצמי כל הזמן, וגם המסר שקיבלתי זה, אם אני לא, אז מה? אשמה. אני אגואיסטית. נכון. אני, מה, אני, כן, אני באגו.
0: הנראה.
1: אני צריכה להרוג את האגו שלי. אני צריכה להתעלות מעל האגו שלי. כן? ואז, כמה קל להגיע ממקום כזה, להתאמע להיות עם איזה מורה רוחני שכאילו שמנצל, או איזה קהילה רוחנית שכאילו מקדשת את את ההקרבה, הקרבה עצמית כאילו, ואת השירות, כן, שמקדשת את זה, ולא מתייחסת בעצם לצרכים הפרסונליים של כל בן אדם.
0: כן. אז באמת יכול באמת ליפול למקום כזה שתורה רוחנית יש בה טוב ורע, בדיוק מה שמתארת, במקום להבין שזה לא, הטוב ורע הוא משרת את האדם. הגבולות אמורים לעזור לאדם לשמור על עצמו, ולא איזה מערכת כזאת שצריך לשרת אותה עוד פעם.
1: כן.
0: ובאמת אפשר עוד פעם ללכת לאיבוד במקומות האלו.
1: כן, והסיבה שאנחנו, שוב פעם, אני מזכירה את הנושא שאנחנו מדברים עליו, אנחנו מדברים על גבולות כי לאנשים עם טראומה הרבה פעמים,
0: הגבול לא ברור.
1: הגבולות מאוד מטושטשים.
0: הזהות מטושטשת.
1: בדיוק.
0: נחזור רגע לאגו, לא האגו שמדברים עליו בעולם הרוח, ולא האגו רוחני. הגדרה של בן אדם שחווה טראומה זה המנגנון הזה של האגו, שזה בעצם הזהות שלו. יש שם זהות דיפוזית.
1: אגו הפסיכולוגי,
0: כן,
1: אגו נפשי.
0: יש שם כן. זהות דיפוזית, זאת אומרת, זהות לא ברורה, לפעמים מינית, לפעמים, שאומר, מי אני בכלל בעולם הזה? ואז נורא קל להגיד, אני רוחני, פתרתי את הסיפור הזה, אני רוחני, ואני משתייך לאיזו קבוצה רוחנית, שכולם נראים אותו דבר, מתלבשים אותו דבר, מדברים אותו דבר, ואני כזה, כן? וגם תחושות עמוקות של חוסר ערך, אז אתה יכול לקבל ערך מהרוחניות, קושי מאוד גדול לבסט רגשות, אז פתאום שמים אותך באיזה מקום שאין קונפליקטים. אז כאילו, אתה לא צריך לבסט רגשות, כן? קושי במורכבות של יחסים בין אישיים, אז אין שם מורכבות, כי יש חוקים. יש טוב ורע, אז השלב הזה שבו אתה מתעורר, אתה גם פשוט יכול כאילו להתנחם באיזשהו מקום שהוא מושלם. ואני חושב שמה שאנחנו עושים
1: אבל זה הרבה פעמים זה כאילו זה סוג של זה מס פתיים כזה, כן, במיוחד שזה בקהילות או מורים, כן, שהם אומרים, כאילו הם מדברים על המקום הזה, אבל בפועל כשמופיעים רגשות ומופיעים
0: שתיתו
1: בדיוק, מטטים את זה, מדחיקים את זה, מכחישים את זה, או אומרים לבן אדם בעצם אתה לא בסדר,
0: שמה
1: בדיוק.
0: נכון, וזה קורה, אני חוויתי את זה בכל מיני גרסאות, כי הרבה פעמים גם האנשים האלו שם נכנסו למסגרת הזאת והתייצבו בגלל הקריזמה או היכולות שלהם, אבל גם הם לא מכירים את התחושות החוסר ערך שלהם, את הרגשות הלא פשוטים, ואז הם לא יכולים להתמודד עם מישהו שבא עם מורכבות. אז מה שאנחנו עושים להגיד, כשאדם בטראומה מתעורר, אז הוא וזה גם פה, זה רצף, כן? יש פה דברים מאוד ככה מפורקים, יש רצף כמו כל דבר, אז הוא סוער, זה הנקודה, אתה עדיין תהיה סוער, אתה עדיין תהיה מבולבל, שום דבר לא השתנה. שום דבר לא השתנה, אבל השתנה הכל. זה גם וגם, וכל הזמן צריך להכיל פה פרדוקסים בדרך הרבה. הכל השתנה, אתה לא, אתה יודע שאתה לא מי שחשבת שאתה, אבל שום דבר לא השתנה, אתה בדיוק באותה נקודה.
1: בדיוק. הכאב שלך לא הולך להיעלם בגלל
0: אולי קצת נעלם, לפעמים הגוף קצת פולט.
1: אולי, אבל הוא חוזר.
0: כן.
1: זה לא נעלם לנצח, הוא חוזר, ועוד פעם יש את ההילקדות בתוך המאבק, וכן.
0: נכון, אז זה הנקודה הפרדוקסים, שמינו שצריכים לסיים, אבל הפרדוקסים הם, בעולם הרוח אנחנו צריכים להכיל סתירות כל הזמן, שזה לא, המיינד לא תופס את זה, אבל זה נכון, כי אנחנו גם נשמה וגם גוף. יש בעצם שתי אמיתות שאנחנו צריכים לחבר אותם ולעשות שלום.
1: כן.
0: לחבר בין האור והצל, ולכן נסכם שאדם עם טראומה מתעורר, זה מדהים, כי הוא פתאום, הוא מקבל, כמו במונופול, כרטיס יציאה מהכלא. פתאום הוא ער, אבל מצד שני, לא קרה כלום, אתה עדיין
1: בכלא.
0: עדיין, אם אתה לא מבין את זה, אתה עדיין תהיה בכלא, ותחשוב שאתה לא בכלא.
1: כן.
0: והחיים שלך יתחילו להידרדר למקומות אפילו יותר מסוכנים ממה שהיה קודם, כי קודם היו הגנות. עכשיו פתאום ההגנות נפלו, והכל מתחיל להיות מבלבל. אז זה החדשות הרעות, החדשות הטובות
1: שאפשר לצאת מהכלא, אפשר להשתמש בזה בשביל כן, כמו בסרט הזה, שושנק, לפלס את הדרך החוצה.
0: אבל זה עבודה.
1: דרך ביב השופכין וכל ה...
0: אבל זו עבודה שהיא קשה, אבל היא מרתקת ויפה.
1: כן, ממש.
0: בסדר. טוב, תודה. אז אנחנו
1: רק... בנימה אופטימית זו.
0: בנימה אופטימית, כן, אופטימית.
1: כן, יש בזה אופטימיות.
0: רק להגיד שאנחנו עוד פעם נשמח עם אנשים שצפו בתוכנית ועולים להם דברים, שאלות, אז... תליה, את, יש לך איזה טופס כזה, נכון? או שר, או תעשי?
1: כן, אנחנו נבנה טופס שאפשר יהיה לשלוח לנו שאלות, שאנחנו נשמח מאוד לענות עליהן כאן,
0: כן,
1: בשידור.
0: כן, נדבר על נושאים מסוימים, על תמות, על דברים שמעסיקים אתכם, אנחנו פה פעם בשבועיים, עוד שבועיים נראה לי זה ראש השנה, אז צריך לדבר על זה.
1: אנחנו נסתכל
0: כן,
1: מה,
0: כאן. טוב, תודה רבה, היה כיף.
1: גם לי. תודה לכל מי שהאזין.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון 106 FM. ועכשיו, עוגן ברוח. מנווטים בבטחה בין התעוררות רוחנית להתפתחות הנפש. בהגשת תליה מיכאלי, פסיכותרפיסטית רוחנית, וברוך חולוב, מורה רוחני ופסיכולוג קליני.
3: הרדיו החברתי הראשון. הכוח.

ואיך אפשר לא להתחיל את השישי הנהדר הזה עם המזג האוויר הטוב הזה, אבל מחר חברים אומרים גשם עלינו לברכה, איך יכול להיות? טוב, אתם מוכנים לצאת לדרך, אז יאללה בואו נצא לדרך שלנו ביחד. ונתחיל עם איך לא, עם משה פרץ, אלייך.

משה פרץ, אלייך, איזה יופי. ועכשיו חברים, שרית חדד עם שיר חדש, שרית אמרה, המילים שלה, של אבי אוחיון, מתן דרור ומור אוזן. שימו לב, שימו אוזן, אוזן.

זהבה בן, מרגלית צנני, אלם חמודות, ועכשיו, חברים, יום שישי הגיע, יש לאייל גולן שיר שנקרא יום שישי, וזו גרסה חסידית דתית יפהפייה של אודי דמרי, שימו לב. יום שישי.

אודי דמרי, יום שישי, קאבר לאייל גולן בגרסה החסידית שלו, ואיך אפשר לא להמשיך עם חגיגה בישראל, יורן ארקיס ודודו אהרון. יאללה, בוא נעשה קצת שמח, חברים.

איזה יופי חברים, ואיך אפשר לא להמשיך את המסורת שלנו כאן ברדיו עם הפינה היוונית, ועכשיו אנסטסיה, תוצרת חוץ, זה לוקה, לוקה, לוקה. מישהו יודע מה זה לוקה? משוגע? אולי אני כזה? מה אתם אומרים?

מוקדש לכל משפחת פרץ מטבריה, לאבא יניב, לאמא שרה, לילדים, לירון. לירון, ומי רשמתם כאן? לירון ואיתי, איזה כיף לכם.

אנסטסיה, לוקה, משוגעת, משוגעת. ונמשיך בחגיגה שלנו ביום שישי הגיע עם שימי מזרחי, מחוזת עיר נמל. השבוע הקשבתי למחוזת הזו בלופ לא מעט פעמים. בואו תצפו בזה חברים.

איזה מחרוזת מקפיצה, ואתם יודעים, אני מרגיש ממש צעיר, בדיוק כמו ארי סאן. קצת יוונית, אם אתה צעיר בלב.

איזה יופי, בית המזרחי. טוב חברים, אני כל כך רוצה להגיד לכם תודה, אני רוצה למסור דש, אני כבר לא יודע למי, מרוב האהבה שאתם מרעיפים עליי, מרחל רביץ וחגי גולן ושרית צברי, אורון ירדני, אוזי נפתלי, מי שלא, חברים אתם מדהימים, גם אלה שצופים בפייסבוק לייב, אין עליכם, אני רוצה להגיד לכם, כיף מאוד מאוד גדול, וכמו שאומרת שרית חדד, מתוך פסקול הסרט, ישמחת אני, ביקה לאמונה, שערו איתנו, יאללה, אתם רוקדים, אתם מבשלים, מה אתם עושים עכשיו? אני שמח, זה מה שחשוב, יש לי כאן אורח מיוחד במינו, אני גם מתרגש קצת אולי. יאללה שרית, בואי נראה, נשמע אותך. מה את אומרת, שרית? שיר שני בשידור, לא יאומן, ממש לא יאומן.

שרית חדד, אשמח אני, איזה יופי. ועכשיו קצת נוסטלגיה, נמשיך עם דורון מירן. יאללה, יאללה, יאללה, שוב יהיה לחיי, ככה נקרא השיר הזה. אתם איתנו, משודרים, אתם נוסעים בדרכים, סעו בזהירות, אם אתם מבשלים, תביאו לי משהו לטעום, תעשו טובה. סתם. יאללה, בואו נעשה שמח, חברים.

שלומי שבת, בחוף של טרמפטוני, איזה יופי. מה עם ג'קי מקייטן, אתם זוכרים אותו? יש לו שיר יפהפה, פרחי לילך. אני מאוד אוהב.

ג'קי מקייטן, פרחי לילך. ואנחנו נתקדם קדימה, חברים. שיר מאוד יפה. לכי תספרי לכולם שאת מתחתנת.

איזה שיר נדיר, חברים. ועכשיו, שמעתי את זה השבוע, נתי לוי ופיני חדד, מחרוזת הנקרא לה ישראלית ים תיכוני, שרים שלום חנוך, ככה וככה בגרסה מזרחית. את זה אתם שמעתם? אם לא שמעתם, תקשיבו לזה.

נתי חדד ונתי לוי ופיני חדד. איזה כיף חברים, אני רוצה להודות לכם ממש, היה לי כיף שהייתם כאן איתנו 106 FM, הרדיו החברתי הראשון, אני עוז מזרחי כמובן, ניפגש כאן בשבוע הבא באותו מקום באותה שעה. אם לא מסרתי לכם דש, וואי אני מתנצל, הצפתם אותי מכל מיני מקומות, וגם היום זה יום קצת לא שגרתי, נשתף אתכם אחר כך. בכל מקרה, תהיו טובים, תשמרו על עצמכם, נתראה כאן בשבוע הבא, אותה מקום, אותו שעה, אותה מקום, מה שתרצו בקיצור. תודה רבה למי שעוסק במלאכה, אני עוז מזרחי, נתראה בשבוע הבא, להתראות.

0: מן נקודתיים, שירה, תרבות, אקטואליה. יום שישי בשעה 2:30, בהגשת טל פאר. כמעט שבת שלום לנו, אנחנו זמן נקודתיים, אני טל פאר ברדיו חברתי הראשון. היום יש לנו אורח שכבר התארח אצלנו, והוא משיק אצלנו את הספר שירה העשירי שלו, אביחי קמחי. ספר השירים החדש, הוא הספר העשירי במספר, ללכת למקום אחר. הוא פותח בשורות יפהפיות. כל ישותי היא את, משפחתנו, השירה והים. הספר מספר על המעבר בין שנים רבות רבות בירושלים לעיר חדשה, ליד הים, לאור עקיבא. העיר שמעוררת קולאז' של זיכרונות, כמו האכלות הטריות של מאפיית אנג'ל שמונחות על פלטה של שבת, או כל השופר שממשיך לפעום במשורר גם שנים אחרי. המעבר אל עיר שיש בה ים וטיילת ובילויים פשוטים בערים קרובות כמו זיכרון ובנימינה, ועבור אביחי קמחי הירידה אל הים נושאת משמעות ברורה. ירושלים היא העיר שהמפלצות נשארו בה, והוא כמובן מתכוון לפסל של המפלצת מקריית יובל, אל העיר שהגירה ממנה מעוררת תחושה של התרחבות והקלה. והוא כותב, באנו מהצללים אל האור, בשיר משיב השמש. רוב השירים בספר עוסקים באהבה, בכאב. הכתיבה של קמחי היא כתיבה של עומק וכנות נוגעת ללב, שזורה במוטיבים מן הדת והיהדות, שמופיעים לעתים קרובות. והוא כותב, לך לך חזרה לעיר ממנה באת, ואיתך האישה אשר לצדך. זה ציטוט מתוך שנתיים לעזיבת ירושלים. ומי שלא מכיר, אביחי קמחי הוא משורר, ערך והנחה את הסדרה הספרותית בחסות מוזיאון חצר היישוב משנת 2020 עד יוני 2026. הוא זוכה פרס ראש הממשלה לשירה לשנת 2016, נשוי אב לבן ולבת. הוא שימש חבר מדור הספרות במועצת התרבות של ישראל, כיהן במשך כארבע שנים כסגן יושב ראש אגודת הסופרים, ניהל במשך שלוש שנים את המיזם שירה עברית ברשת ב' של כל ישראל, הוא פעיל בהתנדבות לחולי סרטן, למען חולי הסרטן, הוא סגן אלוף במיל, מוסמך מאוניברסיטת בר אילן במגמה לשלטון מקומי ומנהל ציבורי במסלול מחקרי תזה, הוא בוגר תואר ראשון במכללה בכלכלה ולוגיסטיקה בהצטיינות. כמעט שבת שלום למשורר אביחי קמחי.
1: קלה, דיברת אליי?
0: כן.
1: בין השאר...
0: סיפרתי עליך.
1: כן, לא.
0: ריחלנו מאחורי הגב שלך.
1: אני שמעתי את כל התיאורים ולא... לא ידעתי אם זה אני, אז שמחתי שזה אני בסופו של דבר. ואם שאלת משהו, את השאלה לא שמעתי.
0: אמרתי מזל טוב על הספר העשירי שלך.
1: תודה רבה, הוא באמת באמת חדש, הוא יצא באוגוסט 26.
0: אתה התחלת את הקריירה שלך בכתיבה בגיל מאוחר יחסית, וההספקים שלך הם לא יאומנו.
1: כך, קודם כל זה הספר התשיעי בשירה ובסך הכל העשירי.
0: נכון.
1: לא נורא, הראשון עסק במחלתי, בסרטן, שהיה אמור לקטול אותי, רשימון סרטן. אבל מאז זה רק ספרי שירה. הגעתי לזה בגיל 48. זה גיל מאוחר מאוד, אבל זה לא משנה. ועובדה, אני פעיל, מפרסם.
0: אתה כותב כל הזמן, אתה פועל כל הזמן, אתה מארח מפגשים, אתה חלק מאוד מאוד מרכזי בעולם השירה, וכמובן שהמעבר הזה, אני ואתה קצת צוחחנו בזמן המעבר הזה, ולאחריו פתח אצלך איזשהו צוהר לשירה שהיא, בוא נגיד, קצת יותר משוחררת, קצת יותר... איך היית מגדיר את הספר הזה?
1: זה ספר אופטימי ביחס לספריי הקודמים.
0: נכון.
1: ראשית. זה ספר יש בו עתיד. הוא לא רואה רק את ההווה, הוא רואה את העתיד. זה ספר שאני שלם איתו כפי שלא הייתי שלם עם אף ספר שלי, ואהבתי את כולם. אבל משום מה זה גם מתקבל בהרבה אהבה מיידית. וזה לא סתם, כי אני כתבתי את השירים מתוך אהבה למקום אליו הגעתי. המקום נקרא אמנם אור עקיבא, אבל אור עקיבא זה לא רק אור עקיבא, זה המרחב שסביבה. זה הים שקרוב אלינו בדקות, זה קסריה, זה פרדס חנה, זה זיכרון יעקב, זה בנימינה, זה קרבה, זה מקום אסטרטגי עם יציאות לשתיים ולארבע בקלות רבה מאוד, כאשר במקום עצמו, בעיר עצמה, אין פקקים, אין דבר כזה פקקים, אין דבר כזה גם...
0: אתה נקטעת לנו, אני יכולה להגיד שהשינוי בכתיבה שלך מאוד מאוד מורגש. אם אני יכולה למשל לקרוא את אחד השירים, למשל השיר בעולמי הזעיר, לערב שבת, מקום מכובד, מטיילת אור עקיבא, לטיילת קיסריה, עד נאות גולף וחזרה. ראשי מוצף סרטונין, נזכר בבקרי שישי בירושלים, מביא חלות טריות של אנג'ל, שיונחו על פלטת שבת, וילבו דגי בורי ותחינה, משפחה מקודשת, מקדשת על יין נוסטלגיה מתעתעת, שולחן מלא, ובאותה המידה ריק. הספר נע קדימה ואחורה בין תקופה שאני זוכרת שברעיון הקודם סיפרת לי על האפלוליות של ירושלים, וכאן בספר הזה משהו נפתח. אני רוצה לדעת האם זה המעבר, או האם הבריאות שמאפשרת לך איזושהי אופטימיות, או איזושהי תהליך של הסתכלות אחורה על החיים ולהגיד, למרות הקושי, בורחתי, בורחתי באהבה.
1: שאלה חשובה, מחייבת גם תשובה כנה. תשמעי, קרה לי פה משהו שלא קרה לי אף פעם. אני מודה. יכול להיות שזה גם קשור, זה לא קשור במקום וברוגע, וזה קשור גם מאוד בים. הים שאתם רואים מאחריי, זה הים האמיתי, זה לא... שהבאתי תמונה ממקום אחר. זה מה שאני צילמתי, או אשתי, זה לא משנה. והבריאות פה אכן השתפרה בצורה ניכרת. רק להזכיר שאני זכיתי, פגשתי סרטן ריאות עם גרורות למוח וקצבו חיי לחודשיים. אני חי, אבל עם הרבה תופעות לוואי. פה המצב הוא הרבה יותר טוב. אני לא מטופל, דרך אגב. אין
0: לא
1: לי
0: מטופל?
1: סרטן. לא, לא, אני לא מטופל. אין לי סרטן. אין לי סרטן. 17 שנה, שזה לא יכול להיות אחרי סרטן שהוא גדריות ומוח. זה לא. זה סוג של נס בפני
0: נס.
1: עצמו. זה לא הספר, אבל.
0: נכון.
1: הספר לא עושה. הוא עוסק דווקא בכך שאני הצלחתי פה לעשות דברים שאני לא עשיתי. הלכתי כל הזמן, אבל ללכת על חוף ים, לעלות 8 קומות ולרדת, כי אנחנו בקומה השמינית של פנטהאוס, שכר נזכרנו בירושלים, לא משנה. מלבד הראייה, שהיא ממש בעייתית, ואני רואה דרך בצקת, אני רואה דרך נוזל, שזה מאוד מקשה עליי, יש שירים שגם עוסקים בספר בדבר הזה. השלווה הנפשית שזכיתי לה פה, ריפאה אותי עוד. לא שלא הייתי בריא קודם, אבל הרבה יותר חזק.
0: איך אתה מסביר את זה? כל מה שהיית צריך זה ים?
1: לא, לא רק את הים. ים לא היה מספיק. צריך את הקומה שנותנת לך מרחב ראייה ושמיים. אין בירושלים שמיים, אתה לא רואה שמיים. אין מרחב, אתה לא יכול לראות מרחב, ופה אני רואה את חדרה, אני רואה את פרדס חנה, אני רואה לרחוק. לא באיכות שאדם רגיל רואה, אבל אני רואה.
0: וגם הנפש רואה. כי הספר, וגם הנפש רואה. כי הספר
1: נכון.
0: הזה הוא הנפש שמסתכלת קדימה.
1: אני רק אוסיף שאני רואה שקיעה ואני רואה זריחה. הסיכוי לראות בירושלים שקיעה הוא אפס, כמובן, וזריחה אם אתה זוכה לה, יכול להיות לפעמים. אבל זה שונה לגמרי, אני לא רוצה להשמיץ פה את העיר שלך 60 שנה. יש לי מה להגיד עליה, קרו בה דברים לא טובים בשנים, ב-15 שנים האחרונות, במיוחד בעשור האחרון. אבל היא כבר לא, אני לא יכולתי להכיל אותה יותר, וגם לא רעייתי. ועזבנו. במקרה אגב, הגענו לאור עקיבא.
0: איך הגעתם לאור עקיבא?
1: אני אספר את הסיפור, הוא קטן. אנחנו רוצים להגיע לזיכרון יעקב. זה היה המטרה. משום מה הייתה לנו אגדה בראש, זיכרון יעקב, זיכרון יעקב. הגענו, חיפשנו, ראינו, הבנו, זה לא העיר שלנו, לא, לא. לא, לא, ירידות, עליות, אין, זה לא,
0: כן.
1: הים רחוק. המתווך, ברוב שכלו, חוכמתו, אמר, אני רוצה להציע לכם מקום. אמרת לו, קח אותנו. והוא לוקח אותנו לאור עקיבא. עכשיו, לאור עקיבא, לא צריך להגיע דרך אור עקיבא, כי נכנסים בצורה, דרך קסריה בכלל, שזה, הוא עשה מהלך יפה. והגענו ועלינו וראיתי והבנתי איפה אני נמצא והסתכלתי על אור עקיבא ואמרתי פה אני רוצה לחיות נקודה וזה מה שקרה בפועל וגם האינטואיציה שלי שאמרה שאור עקיבא זה המקום שיתאים לנו זה גם מופיע באחד השירים כי היא באמת לא מתנסית עליך היא לא רבה איתך. ירושלים מתנסית עליך ורבה איתך, וכולם רבים עם כולם, כולם אויבים של כולם. תתפלו, פה זה לא כך, זה שמחה גדולה.
0: אז מצאת את המקום של השקט. בוא תקרא לנו שיר שמבטא את ההרגשה הזאת.
1: אני אקרא, אז אני אבטר על השירים שהכנתי על העיר הקודמת שלי ברשותך,
0: אוקיי, אם אנחנו כבר אופטימיים.
1: איך?
0: אם אנחנו כבר באווירה אופטימית.
1: נכון, אז חבל לבזבז את זמננו. עכשיו, היות ואני לא יכול לקרוא מספר, צ'יק צ'אק, אני צריך לקרוא בפונט 24, אז אני הכנתי לי פה כמה דברים, זה ברשותך שנייה אחת.
0: אין בעיה.
1: כן, והנה הגעתי לשיר, תראי, בספר אור עקיבא מוזכרת בשתי אפשרויות. האחת בשמה המלא אור עקיבא, והשנייה בשם העיר האחרת. האחרת לטובה, האחרת מירושלים בצורה דרסטית.
0: כן.
1: זה לא סתם אחרת. אז אני אקרא את השיר אולי בעיר האחרת, זה השיר לטעמי המרכזי בספר, הוא גם מופיע בגב הספר. אולי בעיר האחרת שוב אראה פרטי פרטים של יופייך הלא סופי. שוב אשמע אירוטיקה מלחשת גופי. שוב נלך ולא יהיה צורך להושיט יד שלא אמעד. כעת ספרי לי, אני לצידך שותק מהאהבה. אז השיר, אם יורשה לי, מבטא את אהבתי, את זוגתי, ששירים רבים מוקדשים לה בספר הזה, והיא קטעה אותי בימי, בכל ימי במדבר. ואני מדבר על בעיית הראייה הקשה, ואני מדבר על המעידות, כי אינני יציב כתוצאה מהקרנות גם. אני לא הולך עם מקל, כי אם אני אלך עם מקל, אני אהיה נכה כמו שאני מוגדר נכה 100%, ותשאלי אותי איך אתה לוקח את הסיכון, אז אני לוקח את הסיכון, גם פעם אחת נפלתי וכבר שברתי, אבל זה לא משנה, אני ממשיך הלאה, אני לא נכנע לדבר הזה, זה חיי, וכך אני מנהל אותם. זהו.
0: ותספר לי על תהליך הכתיבה. איך אתה כותב בניגוד לירושלים, בעיר האחרת? איך הכתיבה מתבצעת? איפה אתה יושב? איך אתה כותב עם מגבלות הראייה?
1: כן, אז היות ואני אף פעם לא כתבתי בעץ ותמיד במחשב, אז אני פשוט מגדל את הפונטים וכותב.
0: אתה יושב כל יום וכותב?
1: תראי, בתקופות, בדרך כלל אני כותב כל יום משהו. זה יכול להיות טיוטה, וזה יכול להיות קצת יותר מטיוטה, ויש ימים שזה לא עובד, כי אני לא נמצא מול המחשב, אז, אבל יש לי את הרעיון. רעיונות נולדים אצלי כל הזמן. מאז שאני התחלתי לכתוב, הרעיונות באים ויורדים, ההשראה הקיימת, היא לא נעלמה, היא הייתה בירושלים, והיא פה רק פורחת יותר ויותר. בירושלים יותר נהגתי ללכת, הייתי הולך שם, והייתי חוזר עם שיר. אני לא צריך את זה פה. אני לא צריך את זה. זה לא שלא נולדים לי פה שירים כשאני הולך, אבל זה שונה לגמרי.
0: התהליך לא. עצמו הוא שונה.
1: התהליך הוא שונה. התהליך הוא שונה.
0: איך אתה מסביר את זה?
1: השינוי הגדול שחל אצלי, השחרור. אני לא צריך ללכת כדי שהרעיון יבוא. וככה זה היה עד הספר הזה, הייתי הולך המון והיו נולדים השירים. לא שלא נולדו במצבים אחרים, אבל הרבה שירים נולדו אחרי הליכות בירושלים. פה אני הולך ואני כותב על ההליכה עצמה, על מה שקרה לי בהליכה, לא כי נולד לי שיר. זה הפוך.
0: כן. בוא תקרא לנו עוד שיר.
1: אז אני רוצה לחזור שוב פעם לשיר שהוא משלב שני דברים. גם את בעיית הראייה, אבל הוא מגביע אותם, וגם על רקע המצב של מדינת ישראל, בלי להיכנס לפוליטיקה, ב3-4 שנים האחרונות, במיוחד הנושא של השבעה באוקטובר.
0: כן.
1: והשיר דווקא נקרא יופי. יופי, ממש בשם יופי, שם פשוט. ראייתי קלושה. עושה בי פלאות. מפנה ליבי לראות את היופי סביבי. באותה ראייה ליבי רואה את עברונכם של אלה שבכף רשעה וברגל גסה רומסים את היופי שמצמיחה האדמה הפוריה.
0: אתה ידוע בדעות שלך ובביקורת הגדולה שאתה משמיע במיוחד בשנים האחרונות, וגם בכתיבה שהיא שירה פוליטית.
1: עכשיו, מה מיוחד בספר הזה? עם הדעה הפוליטית, ואגב, זה שירים, לא יותר מ5-6 שירים מתוך ה-60. אם זה בא, זה לא בא בשיר נפרד. זה בא כחלק משיר שמחבר אותי לאזור, למה שאני חושב היום, כמו שקרה בשיר הזה. דיברתי על היופי שאני רואה באמת, והלב שלי משהו, והלב שלי מחפש את היופי שרומסים אותו. כן, אני ידוע בדעותיי, זה לא דבר חדש.
0: אתה מרגיש פרסום של שירה פוליטית בזמן הזה יכול לשנות את המציאות?
1: שירה לא תפקידה לשנות מציאות. שירה תפקידה לשקף מציאות. יכולה לשקף אותו גם מהצד השני. יש לי חברים בצד השני של המפה, בלי...
0: כמובן.
1: והם משקפים דברים אחרים לגמרי. זה זכותם המלאה. כל עוד אנחנו מסכימים שצריכה להישאר פה הדמוקרטיה. אם אנחנו מסכימים...
0: בצורותיה, אתה יודע, ההגדרה של דמוקרטיה היום היא מאוד פלואידית.
1: יש דמוקרטיה ליברלית שהיא מאוד ברורה, ויש דמוקרטיה שהיא לא... לא ניכנס לה... הספר הזה הוא כל כך לא פוליטי.
0: לא, הוא לא פוליטי. אבל יש בו את האביחיות הזאת.
1: יש, כן. אפשר להתכחש לזה. אחרת אני אשקר.
0: אז אתה מאמין שהשירה תפקידה לשקף את המציאות, והמציאות שאתה חווה אותה, אתה חווה אותה, את המציאות הפוליטית, בצורה יותר רכה במקום שאתה נמצא בו.
1: כן, ושירה לא צריכה להיות תוקפנית. אפשר לעשות אותה תוקפנית, גם פוליטית. אני מעדיף תמיד לשקף אותה, שמי שמתנגד, לך, לפחות יקשיב, שהוא לא ישר יצא בזעם עליך. הזעם הוא בעייתי מאוד בשני הצדדים, תוך אגב, זה לא שהוא שייך רק לצד אחד. כן.
0: בוא נדבר על אהבה.
1: או, לדבר על אהבה זה תמיד טוב, אם כי אני לא בטוח שהכנתי לו פה, אתה מצחיק. אבל כי כבר דיברתי על אהבה בשיר הקודם.
0: נכון.
1: אז אני, ברשותך, יעשה מהלך שהוא קשור באהבה, אבל באופן עקיף, אם אפשר.
0: בבקשה.
1: תראי, אני מוגבל ללכת עכשיו לספר ולקרוא, לצערי הרב, כפי שאת מבינה. אז אני אצטרך להצמד פה למה שהכנתי. ואגב, את יכולה בעצמך לקרוא שיר של אהבה בקלות.
0: אני אחפש.
1: שיהיה נפלא. ואם אני יכול להציע לה, את תבחרי.
0: מה אתה רצית לקרוא בזמן שאני בוחרת?
1: אם אני הייתי מכין את זה, אז הייתי קורא את כפות ידינו.
0: אוקיי. ומה אתה רוצה בינתיים לקרוא?
1: אני רוצה לקרוא שיר שנקרא ילד. לא פעם אני חוזר בשירתי, בספריי, לילדותי. משורר גורר איתו קורונות של ילדות. זה לא משפט שלי, זה משפט של המשורר מאורון חט, איזקסון. וגם פה חזרתי לילדות בספר הזה, לא הרבה.
0: אתה בדרך כלל כותב יותר על הילדות.
1: נכון, הרבה יותר על הילדות, ולא בספר הזה מעט.
0: נכון.
1: ואחד מהם נקרא ילד. ואמרתי שהוא קשור באהבה. במקום לדבר אני אקרא. ילד, כבר חודשים רבים את ואני הולכים יחפים על קו המים, דורכים על צדפים, גלים מלטפים את כפות רגלינו. חש שאני ילד, נזכר בשבתות בירושלים, מתפלל שמישהו ייקח אותי לים. אז בשיר הזה יש אהבה גדולה בהליכה המשותפת שלי ורעייתי על קו המים, ויש את הילדות שבה ניטל ממני הים, כי אין בירושלים ים, ולאוריי לא היה רכב, ועד שהייתי זוכה לראות ים, זה היה מופע נדיר. ועכשיו הים קרוב אליי בצורה בלתי רגילה. אבל אני נזכר בילד שממש התפלל, וזה מתאים לירושלים, כילד שם התפללתי שמישהו ייקח אותי לים, איזה בן משפחה, איזה שכן או משהו כזה.
0: מה זה ים בשבילך?
1: עוד הפעם?
0: מה זה ים בשבילך?
1: ים, בניגוד לאבן, יש לי שיר בספר אחר, האבן בירושלים מול הים. האבן בירושלים, אתה יכול לדבר אליה כמה שאתה רוצה, אז מה שנקרא בשפה פשוטה, זה כמו לדבר אל הקיר. היא לא עונה לך. לא הכותל עונה לך, ולא האבן האחרת של הבתים. בים, הוא מקשיב לך. הוא שומע אותך, ואתה שומע את הרחשים שלו. אתה יכול לנהל איתו שיחה. הוא מרפא אותך. הוא כל כך עצום וגדול. והצבע שלו, ריפוי, פשוט, והרוח שבאה ממנו, והגלים, והחיות שיש בו, לא אבן, חיות, חיות מלאה, כל הזמן. הוא כל הזמן פעיל, הוא כל הזמן רוכש. הוא לא עוצר. הוא חי, הוא קיים. עכשיו, בעבר, כל הזמן, ירושלים והאבן זה עיר של העבר.
0: ביקשת שאני אקרא את כפות ידינו. מחכה בכל מהותי שתחזרי ממרחקייך. נשב במטבח, אמרח פרוסה בחמאה, ומכפית תלחכי ריבה. לא נדבר את המיותר, לא נסביר את שהיה, נביט בכפות ידינו, עושות אהבה.
1: מה יש להגיד? שכפות ידיים יודעות לעשות אהבה, מבטים יכולים לעשות אהבה.
0: אהבה אצלך בשירים היא לא אהבה ענקית וגרנדיוזית, היא גם לא שופעת דרמות וריגושים. אתה בעיקר מסתכל על היומיומיות, על המחוות הקטנות, על האמרח פרוסה בחמאה וכפית וריבה. זאת האהבה שלך.
1: תיארת בצורה מדויקת לחלוטין, טל. אהבה יומיומית, כן? אהבה של מעל 40 שנה.
0: מתי נפגשתם?
1: היא הייתה בת 16 חגית, ואני הייתי בן כ-18, קרוב ל-18.
0: ואיפה נפגשתם?
1: נפגשנו במקום בירושלים מפורסם שנקרא סמטת בארי. מקום מפורסם בירושלים, במרכז העיר. אני עליתי בסמטת בארי, הייתי לבן, וראיתי אותה, הייתה עם חברה, ואני יודע שהתאהבתי.
0: באותו רגע?
1: באותו רגע.
0: והיא? ומה חגית חשבה על זה?
1: עובדה שהייתי...
0: גם אצלה זה אהבה ממבט ראשון, או שהיית צריך לעבוד קשה?
1: לא עבדתי קשה, לא היה קושי, אנחנו... לא, זה היה... זה... גם היא אהבה אותי ממבט ראשון, רק הסיפור שלה הוא סיפור שונה. זה בסדר, לא, זה בסדר גמור. זה בסדר גמור. ככה צריך להיות, אחרת זה משהו לא בסדר. כן, תראי...

0: אני חש את אהבתך. אינני מבקש לדבר על חברות. אנחנו חברים בכל ישותנו. אינני מהרהר על מקומך. את לצידי. אני רוצה לדבר על תשוקה. והשורה לא נענית לי. מה שאני מאוד אוהבת בשירי האהבה שלך, זה השתיקות. זה החללים שאין צורך למלא אותם, כי הם מדברים בעד עצמם. כי הרגע הנעים הזה, שאצל אנשים שאין אהבה, או שלא מכירים אחד את השני כל כך, זה יכול להיקרא כשתיקה מביכה. אצלכם החללים האלה קדושים ביומיומיות מתוקה מריבה. איך מייצרים את זה בשירה?
1: הפרשנות שלך היא מבריקה. טוב, את יודעת, היא קורא שירה, זה לא חדש לי, אני מכיר אותך כבר כמה שנים טובות. אבל זה, ההבחנות שלך הן ממש ממש מדויקות. תראי, איך זה נוצר? זה נוצר לפעמים באופן נורא טבעי, אתה לא צריך להתאמץ. הזוגיות שלנו אין בה מאמץ, אין בה מאמץ, היא טבעית כל כך. הפכה להיות, זה לא, אמרתי, זה לא שאין בה בעיות. יש ילדים, וילדים גורמים צרות, את יודעת, אין דבר כזה. שום דבר לא מושלם, ויש הורים מבוגרים, ויש דימנציה, יש המון דברים. ובכל זאת, יש משהו בשתיקות המשותפות שלנו, והן מתרחשות. הן מתרחשות מול הים, הן לפעמים מתרחשות כשאנחנו אוכלים, או בארוחות, או כשאנחנו יושבים, או כשאנחנו נוסעים ביחד. אגב, היא חגית היא זו שאחראית לקחת אותנו ממקום למקום, כי אני לא יכול לנהוג.
0: כן.
1: אז בגלל הראייה. אז השתיקות האלה הן חשובות מאוד לחשיבה מה הלאה. אם אנחנו, לפעמים אנחנו מפירים את השתיקה, ואז זה מתקלקל. צריך להקפיד על שתיקות לפעמים בחיי זוגיות. לא חייבים לשתף כל רגע במה שאתה מרגיש את בת הזוג שלך. זה מאמיס. וזה קשה לא, לא, לא לשתף, כי היא בת הזוג שלך או בן הזוג שלך. אז השתיקות הן חשובות לבריאות הנפש ולהמשך.
0: ואני רוצה להעמיק עוד טיפה. כי אני רוצה לדבר על האדם שהיא הכירה. והוא הפך להיות גבר שהיה הרבה מאוד שנים בצבא. ובתפקיד מאוד בכיר. ואיש השכלה, ואיש מאוד מאוד פעלתן, ופתאום באמצע החיים הוא השתנה לה. והוא הפך לאדם שכמעט צריך להיפרד ממנו. אדם חולה. הוא פתאום משורר, ופתאום מהאדם המיליטריסטי אתה הופך לאדם שהיא זאתי שמובילה. והשינוי הזה יוצר פקעות כאלה יפות של אהבה, ומעניין אותי לדעת איך אתה, כשאתה מביט אחורה בגלל גבריות השונה שלך, שהיא כל כך בהודיה. וזה שירים שאתה כותב אותם ומדברים במיוחד היום לכל כך הרבה גברים, ואני עוסקת בזה לא פעם בתוכנית, על הגבר החדש, על הכותב החדש, הוא כל כך רגיש, שהוא כל כך פגיע. מה אתה חושב שהשתנה בנו כחברה, ואיך זה השפיע עליך ועל ההשתנות שלך כגבר?
1: את שואלת אם חל בי שינוי, או איך אני רואה את הדברים?
0: אני חושבת שאתה הוא סוג של ראי של הגבריות החדשה, ועל המעבר בין

0: המאצ'ו המיליטריסטי לגבר שכותב שירה פגיעה, וגבר שאומר, היא מובילה אותנו היום.
1: כן. אני אתן לך תשובה. אדם נולד באיזשהו מקום, הוא לא יודע מי הוא. הוא הולך בדרך מסוימת, והוא הולך עם האחרים, והוא הולך כי הוא חושב שהוא צריך להיות ככה וככה וככה וככה, וזה לא הוא בכלל. זה בכלל לא הוא. אבל זה לא משנה, החיים נמשכים, ונמשכים ונמשכים ונמשכים, והרגישות הזו גם פגעה בי, אחרת לא הייתי מקבל, לא הייתי זוכר בסרטן. חד וחלק, כל סרטן, אבל כל סרטן הוא תוצאה בין השאר של משהו נפשי ורגשי. אז אחד, אני ממש בקיא בזה.
0: אתה מאמין בזה?
1: אני לא רק מאמין בזה, אני יודע את זה, אני שוחחתי עלו עם עשרות, עשרות, עשרות של
0: אתה חולים. אתה מאוד פעיל, כן.
1: קראתי הרבה, אני יכול לספר לך שזה תמיד, אני שואל, תגיד לי, מה קרה בחמש שנים שקדמו? ואז הוא מספר לי, או על אי, דרך אגב, בדרך כלל אי, על גירושין, והוא מספר לי על משהו אחר, זה רגשי. בין השאר, צריך כמובן את המקום הרגיש החלש אצלנו בגוף, ששם זה יפרוץ.
0: הבנתי.
1: כל אז זה, אני לא מספר סיפור, זו אמת, אמת מוחלטת. היא מקובלת אגב היום, לדבר בצורה הזאת על נושא הסרטן. פעם זה לא היה מקובל, אני דיברתי לבד בנושא הזה, והיום זה ברור יותר שמשברים אפשיים, קשים, לא משנה, גם התמוטטות כלכלית, ירושים כמובן, מחלה של הילד, ילדה, אובדן, גורמים לדברים האלה בין השאר. עכשיו, שאלת על הרגישות. אז הייתי רגיש גם קודם, אבל לא ידעתי לבטא את זה בכלל. ביטיתי את זה פנימה, שזה הנורא והיום. למזלי הגדול, התחלתי תוך כדי הסרטן לכתוב שירה. בוסרית, אבל זה לא משנה. זה נתן לי כלי אדיר להתבטאות רגשית. משהו לגבי נשים, וזוגיות, וחגית, והסרטן שהיה. נשים עקרונית הרבה יותר חזקות מגברים, חד וחלק. לא רק שהן יותר חזקות מגברים, הן גם חכמות יותר מגברים. לא כל הנשים, אבל אני מדבר עכשיו באופן כללי, חד וחלק, חזקות וחכמות יותר. וזכיתי באישה כזו, שהיא גם חזקה וגם חכמה, והיא טיפלה בי כמו ילד, כמו אדם חסר ישע, לא כמו אדם חסר ישע. ולא הייתי שורד בלעדיה חד וחלק. אני מונה כמה סיבות לשרידות שלי, אבל ראייתי זה מספר אחד. ולא נעסוק בדבר הזה.
0: ולכן אתה כותב לה גם את השירה. הכל כך יפה וכל כך אמיתית. האמת שם כל כך כל כך חזקה. אני בחרתי שיר לסיים איתו, אבל אני רוצה שאתה תקרא לפני.
1: לפני השיר הזה, אז אני אקרא גם כן לרשותך משהו קצר.
0: כן, בבקשה.
1: אני הכנתי פה דברים על אור עקיבא, והכנתי פה דברים על הים, אבל אנחנו נוותר.
0: אז אני נותנת לך שני שירים.
1: איך?
0: שני שירים.
1: אז אוקיי, אני אקרא שני שירים. האחד קצר מאוד, הוא נקרא האחר, הוא בעמוד 67. אין בספר הזה שירים קצרים, אולי זה ואולי עוד אחד, וזה לא אופייני לי, כי בדרך כלל, גם פה יש שינוי, השירים הם טיפה יותר ארוכים, הם לא ארוכים מאוד, אבל הם יותר ארוכים. אז האחר, כשאני כותב על האחר, אני כותב על עצמי. כשאני כותב על עצמי, אני יודע, אני כותב על האחר. מי זה האחר הזה? אז קודם כל האחר הזה זה אני. האחר בילדותי, האחר בצבא, האחר בשירה. אבל האחר הוא האיש שאני מסתכל עליו, האיש שאני רוצה לסייע לו, שאני רוצה להכיר בו, שאני רוצה לשמוע את סיפורו. הוא חשוב לי, האיש האחר, לא האיש המפורסם, לא העשיר, ממש לא. הם האנשים המעניינים אותי.
0: אתה יודע, זה מעניין, כי כשאני קראתי את השיר הזה, אני ראיתי בו שיר פוליטי. אני ראיתי שיר שמדבר על השסע הדתי, על השסע החברתי, על הבעיה הפלסטינאית. כלומר, אני קטלגתי אותו בראש שלי כחלק משירי המחאה של אביחי קמחי.
1: אז אומר לך משהו. שיר נכתב, ומאותו רגע הוא יוצא לדרכו. מי שקורא אותו, קורא אותו ונותן את הפרשנות שלו, ואינני יכול לערער אפילו במילה אחת על הפרשנות שלך. אבל אני, ששאלת אותי, מספר לך למה התכוונתי. אני ניסיתי להסביר את זה הכי טוב שאני יכול.
0: אומנות היא אומנות, והיא בעיני המתבונן, אבל וזה הופך שיר לשיר כל כך טוב. באמת אחד השירים האהובים עליי בספר הזה. שאני גם בשיחה הראשונה שלנו עליו אמרתי לך שאני חושבת שהוא הספר הטוב ביותר שלך עד היום. ואני חושבת ש הפשטות שבו והשתיקות שבו, כמו שאמרנו, הם מה שהופך אותו לכל כך כל כך חשוב בישראליות, בין הספרים שיצאו בשנה האחרונה. ההתבוננות החכמה דווקא ביום יום, וכן עם הקריצות, איך שאני מפרשת אותם, למצבנו. בוא תמשיך ותקרא את השיר האחרון, ואני קוראת את ארבע כוסות ביום חול, השיר שסוגר את הספר.
1: רק מילה אחת, לא כיוונתי שהספר יהיה כזה או אחר. אני כתבתי
0: אז זה ברור.
1: כתבתי את האמת שלי, ואני שמח שאת לא היחידה שמדברת בצורה הזו על הספר.
0: הספר קיבל ביקורות נהדרות. אני
1: כן, אני מפרסם רק את חלקן, כי זה באמת, אני באמת, באמת מחובק. נקודה.
0: אשריך. מגיע לך.
1: כן. יש לי שיר שאני מדבר על זה, אני מודה על הטוב. חייבים להודות על הטוב. יש כל כך הרבה רע. תודה על הטוב. טוב, אז אנחנו, אני אקרא את השיר האחרון שבספר.
0: אוקיי.
1: הוא המסכם. ואני קוראים לו ארבע כוסות ביום חול. זה לא ארבע כוסות של פסח, זה יום חול, זה אור עקיבא, זה ים, זה משהו אחר. אז אני אקרא ארבע כוסות ביום חול. הראשונה אשתה לדיראון השנים שהשלחתי בשדות כותונת המדים. השנייה אשתה לזכר השאיפות, כל אחת נטלה ממני, מנשמתי, סליחה, חלק. את השלישית לא אשתה, אזכור את חולי הסרטן שפגשו בי ולא צלחו את הדרך. הכוס הרביעית אשתה לכבוד השירה האוחזת בי.
0: נפלא, נפלא. למדבר. הפעם נעשה זאת בדרך אחרת. ניקח מעט דברים שיספיקו צרכינו לימים אחדים. ניסע דרומה. על כביש מהיר. בסופו נפקיר גופנו לדרך לא מסומנת. לצד נקיק מים נסתר, המילים הכואבות ינבאו, אחר נסו לפונדק. מקלחת קרה, מיטה רעועה, יכולות לחדש, מעיין חרב. וחי קמחי, ללכת למקום אחר בהוצאת עמדה. אנחנו יכולים למצוא את הספר בחנויות הספרים העצמאיות. אצלך?
1: הוא נמצא ברשתות ובמספר חנויות שמי שיפנה אליי יקבל לכאן למצוא את הספר. אפשר גם דרך דרכי או דרך ההוצאה עצמה, אבל אתם מוזמנים.
0: אביחי קמחי, תודה רבה לך. על...
1: אפשר לשבח אותך שנייה אחת ולומר לך שזה היה רעיון חכם ורגיש, וזה שילוב נפלא.
0: תודה רבה לך. תמיד תמיד כיף לארח אותך. אני מחכה כבר לספר הבא, ועד אז אני רוצה לאחל לך שנה טובה, ושניפגש כאן בהקדם, והרבה בריאות.
1: אמן, תודה רבה.
0: שבת שלום.
1: שבת.
0: ואנחנו עוברים לקרוא שירים ששלחתם לנו השבוע. אנחנו מתחילים בשירה של אופרה כהן, איש פחים. בסמטאות שאין בהן בושה, קירות הבתים מזמן שותקים. ראיתי יד איש שגיששה בפחים ירוקים. נעצרתי. גם הוא לרגע נעצר. נפגשו המבטים. מה חשבתי? מה חשב? מה עובר עליי ועליו? אולי הוא כמו אותם האנשים שבגד בהם הזמן, שחלפו שנים ברגע של כאב וגעגוע, ויומם צער ויגע. ושוב, באין מפריע, כי חתול רחוב מיומן, שולף פחיות ובקבוקים, בין שיערים ופעורים, תהיתי. עצוב עד מאוד השקט. פחיות ובקבוקים עבור שליש השקל. עמרי אברבוך כותב לנו על השדים של יולי. והשדים שעקבו אחריה ממולדתה ראו בעיני את נשמת אמו של אבי. וכל לילה שטעמתי מבשרה הרגשתי אותם זוחלים לתוכי. והתחושה הייתה כמו אהבה ממבט ראשון. כמו קראו אליי כל השנים מעבר לים, ואני לא ידעתי להכיר אותם. הילד שמעוני כותבת לנו על בהלת הזהב. האדמה משתקפת בשמיים. תמיד רציתי לחפור אוצרות מבעד לקראי ענן זהב וכל אשר אכפוץ. שם אגלך מוזה בעד בהונות ודרך הקודקוד, משתקפת וקמה מעבר לדמות, מגשרת ביני לבין עצמי, מאחה רסיסי אדם. את היית הכתובת כשנדדתי, כשהיקיתי שורשים במרחק. חן קפלן כותב לנו על טוב שבאתם לצפון. טוב שבאתם משיירות החיילים. טוב שבאתם מקולות התנים המייללים. מזוג נערים הזורחים בשדות השבר הזהובים. מאלפי תלמידים השווים מן המקלטים העצובים. משמש אביבית הנושקת לאודם הפרגים. מרוח גלילית המלטפת את לובן השלגים. מצחור היונים החופשיות בין ארזי הלבנון. מהמלחמה שלא שקטה. טוב שבאתם לצפון. רחל בחר שולחת לנו שיר בשם לשון גיאוגרפית. קפריסין מוטבעת אצלי בחלקה השמאלית של הלשון. דוק לבן של ים המלח סובב את האי במקום הים התיכון. ענת פרחי, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, כותבת לנו שיר בשם נדודים. אולי גם אצלך זה מתחיל מריצרות קל, כמו פרפר שלרגע מאפף לידך. לא נלכד ברשת עיניך ומשאיר אותך תר. לפעמים זו אולי רק מילה דקה, שנדחקת לפתע לאוזנך ונתלט כעגיל בוהק על התנוך הרך. עדות למשאלה שנעלמה. ואז השביל, אותו הריח שלא תצליח להגדיר, ואותו הגוון שלא תמצא לו שם מתאים, והצליל, אותו הצליל. אולי גם אצלך כבר החלו נדודים בתוך כיסים רכוסים שאת את נפרמים. שירי מלמד שולחת לנו שיר בשם אביר. אתה לא אביר שלהם. אתה אביר של עצמך. ואם בא לך להציל, אז כדאי שתתחיל בך. אתה, אל תהיה תמים. זה עידן היה אגואיסטים, ואין כבר אבירים זקנים. הם כולם קפיטליסטים. הבית כבר לא אותו הבית. החצר התייתמה. וכל התריסים שואלים, מתי תחזור? חזרה. הדרקון תמיד יחכה לך בפינה. אתה לא אביר שלהם. אתה אביר של עצמך. בזה אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו היום. אני הייתי טל פאר, זמן נקודותיים, ברדיו החברתי הראשון. אני רוצה להודות לאופר בוכניק, שלצידי תמיד, ולעוז מזרחי, שנתן לנו את הבית הזה כל כך הרבה שנים. זמן נקודותיים עוברת לשנה הבאה. אנחנו כאן פעם בשבועיים, תתעדכנו בימים החדשים, כי עכשיו בתקופת החגים אנחנו נשנה. ואני רוצה לאחל לכם שנה הרבה יותר טובה. שנה של הכרעות, שנה של שלום, קודם כל בתוכנו, בתוך הבית, ואחר מכן נוכל על כל העולם. שנה טובה לעצמנו. שבת שלום. האזנתם לזמן נקודתיים, שירה, תרבות, אקטואליה. יום שישי, 2:30, בהנחיית טל פאר. הרדיו החברתי הראשון. הרדיו החברתי הראשון.

0: אז שוב מגיע
1: סוף שבוע
0: ויש לי בית ריק, כן ההורים שלי בחולה, אז נשאר איתי רק
1: שק פתוח, קניתי אונס של מצב רוח,
0: ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לקינוח.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאין לך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים שנפלנו חזק.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

Ka-ta-ta-ka-tum-tum-ta-ka-ta-ka-tum. Hamza.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת בתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי שאת שמה את המיני, אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת מה קורה איתך, איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

החזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריחה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסית.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן עלה.

0: פתחת לשולחן את הקלפים, שיחקנו עם הרגש כמו משחק של ילדים, אהבנו באמת ועכשיו זה לא מתאים לך, אני חוזר בחלומות שלך, תודי כבר.
1: נו, את מי את מנסה להרשים? אולי את החברות הרווקות שכבר שנים, נסות רק להרוס לך כל דבר שרק מגיע, כמעט שלוש שנים הגיע.

הלב הוא כמעט חודשיים, מה שברת לי את הלב? אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד, אז עברו כמעט חודשיים,

צריכה אני כלום, הבטחת שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך סנן, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך, אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשב.

חולצה של הדיאור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורק את פרודה, מה?

גדלנו יפה, אה. זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם, ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך, לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז...

אתה זוכר את הסוף, 5 בדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים. אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי באוקיי.

הכל כדי להבין מה המצב, רק כדי לחשוב על מי היה פה לפניו. מי טייל ברחובות שלך ובמחשבות שלך, אם להגיד אמת אז להגיד אותה עכשיו. ואת צריכה להתעורר, איך עברו מיליון שנה, זה מרגיש הרבה יותר. בפעם את היית שונה, הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הגט את מנסה להיזכר. איש הטעון, הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו. ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מעט.

סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, השיח יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי קטע, אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש, ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שתסיר.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב. עובדים פה כשר, רק אתה בתנגב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם אימא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט. הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח, שהוא

אני לא נלחם על התדמית, לא נלחם על הגורן, לא נלחם על הביקורת משרת לתחבורה. תשמע, אולי זה ניקי ג'ם, אולי זה קגדילה, אבל מ-2022 אומר אין לך מילה. אולי זה טיימינג מדויק, את השירים שלך תתקפל. אולי זמן לחתונה, בדיוק הכרת את יעל. כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל. שמעו כמעט כל השנה יוצא.